Dirigent Mladen Jagušt i Simfonijski orkestar Radio Televizije Beograd izveli su koreografske poeme Iz moje zemlje, opus 4 Dušana Radića. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda slušat ćete Radićevu prvu i drugu simfonijsku sliku u interpretaciji Beogradske filharmonije pod upravom Oskara Danona. Solista je Alemko Beloti, violina. Potom će Beogradski kamerni orkestar Dušan Skovran izvesti divertimento za vibrafon i gudače istog autora. Diriguje Aleksandar Pavlović, a solista je Boris Bunjac. Nazivi stavova su intrada, fuga, tokatina, interludio, arijeta, rondino.

Sweet.

Sosena, sestra, sosena.

Vienna.

Kompozicijom tri nokturna Dušana Radića u izvođenju gudačkog kvarteta Josip Slavenski završena je emisija Noćne promenade u kojoj ste slušali i dela Milenka Živkovića, Enrika Josifa i Konstantina Babića.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

Snovi su jedna od najvećih misterija za čoveka. Pored čuvenih naučnika iz oblasti psihologije i medicine, oni su oduvek okupirali pažnju i običnih ljudi. U našem narodu postoje različita verovanja o snovima, o njihovom značenju i mogućnostima da predskažu budućnost. Danas ćemo govoriti o snovima u verovanjima i običajima u Timočkom kraju. U tome će nam pomoći tekst Dejana Krstića, a slušat ćemo muziku iz ove i drugih oblasti istočne Srbije. Na početku slušamo Veliki narodni orkestar Radio Televizije Beograd i Kolo Homoljku, a nakon toga sledi pesma u izvođenju Predraga Cuneta Gojkovića. Poštovani slušaoci, sa vama je danas Anastasija Živković. Želim vam dobar dan.

Slušali smo Stefana Radovanovića iz Metovnice kod Bora. Čuli smo melodiju Manojlo i kolo Batrnjanku na svirali. Zatim pesmu iz Istočne Srbije izveli su Svetlana Spajić i Bokan Stanković, a stiško kolo Aleksandar Savić. Kako izgledaju snovi koji predskazuju atmosferske prilike? Kada se sanjaju mrtvi ljudi, to predskazuje da će doći do promene vremena. Zatim, postoje verovanja kada se sanjaju stoka i ovce. Jedno verovanje kaže da kada se sanja stado ovaca, to znači da će padati sneg, dok kada se sanjaju svinje, označava dolazak upravo suprotno, lepog vremena. Snovi koji označavaju kaznu zbog kršenja nekih zabrana bili bi u sledećim situacijama. Kada se radi na verski praznik, pa se sanjaju zmije. Takođe, kad se jede hleb na krevetu, pa na krevet padnu mrve, pa se na njima spava, onda se sanjaju zmije. Zanimljivo je da su zmije deo snova sa različitom funkcijom i da uglavnom predstavljaju nešto negativno, loše i nekakvu kaznu za nešto što je učinjeno, mada, kao što smo ranije čuli, zmije u snovima mogu predskazati i nešto dobro.

Slušali smo ansambl Tihomira Paunovića i kolo Žagubičanku, grupu Kalem i Vioneru Paunović sa jednom vlaškom pesmom. Dejan Krstić je u svom tekstu o verovanjima u vezi sa snovima u oblasti Timok registrovao nekoliko takvih koji se odnose na situacije kada ljudi često sanjaju svoje preminule bližnje. Ukoliko to osobu opterećuje, ona treba da, prema verovanjima, zapali sveću na njegovom grobu ili u crkvi i nameni je pokojniku. Pored toga, kada nekom prilikom ode na njegov grob, posle svih običaja, treba da se okrene leđima njegovom nadgrobnom spomeniku, da ga dodirne petom i kaže: "Mi za teb da se sećamo, a ti za nas da se ne sećaš." U istim situacijama osoba koja sanja treba da skuva kafu, izađe napolje i stane sa spoljne strane prozora da joj druga osoba doda kafu iz kuće kroz taj prozor i da je napolju popije. A sada idemo u Crnorečje. Akademsko društvo Novi Beograd izvodi pesmu iz Crnorečja i na kraju ćemo čuti umetnika na fruli, Velju Kokorića i kolo Zaječarski vez.

0: ciklus koncerata tradicionalne muzike povodom 40 godina emisije Od Zlata jabuka Radio Beograda 2. Tradicija Viva, ansambl katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Etnografski muzej, četvrtak 7. maj u 18 sati. Direktan prenos na talasima Radio Beograda 2.
1: Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgalit će vaše srce. Uživat ćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o verovanjima koja su vezana za snove u oblasti Timok, prema tekstu Dejana Krstića. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
2: Odluka o raspisivanju izbora biće doneta u narednih 10 dana, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i dodao da će to biti onda kada bude, kako kaže, najpovoljnije za državu. Najavio je uskoro višednevnu posetu Kini i susret sa Xi Jinpingom, a tokom te posete razgovaraće o robotici, veštačkoj inteligenciji, vojno-tehničkoj saradnji i drugim oblicima saradnje. Dodao je da neće biti izmena zakona o radu koji se zasnivaju na inicijativama koje traže sva moguća prava, ali nikakve odgovornosti. U naredne 2 do 3 nedelje najavio je pokretanje portala na kojem će građani moći da prijave bahate funkcionere. Radna grupa za primenu izmena zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja s preporukama Venecijanske komisije organizovaće danas u Domu Narodne skupštine javno slušanje predloženih rešenja kojim će prisustvovati sudije i javni tužioci iz cele Srbije, kao i predstavnici strukovnih udruženja i drugi zainteresovani. Sledeće javno slušanje biće održano sutra. Radna grupa do sada je održala 3 sastanka. 3 osobe su poginule i još 3 prebačene u bolnicu posle teške saobraćajne nesreće koja se sinoć dogodila na magistralnom putu Novi Pazar-Raška. Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo usled sudara 2 putnička vozila Opel Astra i Golfa sedmice. Policija je potvrdila da su 3 osobe stradale na licu mesta, dok su prema nezvaničnim informacijama još 3 povređene i transportovane u opštu bolnicu u Novom Pazaru. Za sada nema podataka o stepenu njihovih povreda. Potpredsjednik vlade Vojvodine Tomislav Žigmanov posetio je Bački monoštor gde je bio epicentar zemljotresa koji se dogodio pretprošle noći na području Sombora. On je izjavio da će svim ovim zemljotresom pogođenim prigradskim naseljima pri sanaciji štete biti pružena pomoć pokrajinske vlade koja će biti partner gradu Somboru. Zemljotres je prouzrokovao materijalnu štetu na više kuće i objekata, a otpali su i delovi matera sa plafona Rimokatoličke crkve u Bačkom monoštoru. Američka operacija Epske bez protiv Irana je završena, a prioritet sada je otvaranje Ormuskog mora uza, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. Poručio je da je američka vojna akcija u Iranu odbrambena operacija i da se pomorska blokada nastavlja. Govoreći o pregovorima povezanim sa iranskim nuklearnim programom i zalihama obogaćenog uranijuma, Rubio je rekao da će se to rešiti razgovorom. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Georgija, jednog od prvih stradalnika za hrišćansku veru. Ovaj svetitelj zaštitnik je nemoćnih i poštovan kao zaštitnik mnogih država i gradova u Evropi. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava kod Srba. Posvećeni su mu mnogi manastiri, među kojima i najpoznatiji manastir Đurđevi stupovi. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, iznad većeg dela zemlje suvo. Kasnije popodne, ponegde na severozapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima kiša i kratkotrajni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 26 do 30 stepeni. Čuli ste vesti.

0: 6:05, dragi slušalci, drage slušateljke, dobro jutro, evo nas i u trećem ovosedmičnom izdanju naše emisije Na tri vode. Ja sam Boris Zelenbova, pozdravljam vas iz studija prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine iz Novog Sada. U Novom Sadu još jedno prijatno jutro, veče uz nešto više vetra, međutim sada se i to stabilizovalo, temperature, evo, 14,5 stepeni, Novi Sad je najtopliji grad u Vojvodini, u ostalim celim gradovima tek stepen ili dva niže od novosadskog trenutnog broja. U danu pred nama puno sunca, ali i nešto oblaka, barem su tako najavili meteorolozi, temperature i do 28 stepeni. Rekoh na tri vode, tri studija, Novi Sad, Niš i Beograd. U Nišu i ovog jutra Zoran Marković, u Beogradu sa nama Ana Stefanović. Pozdrav oboma, pa da čujemo kakva je kod njih situacija.
1: Dobro jutro iz Niškog studija, poštovanim slušalcima, veliki pozdrav za koleginicu Anu iz Niškog studija, koja je prvi put sa nama, barem koliko ja znam. Jutro u Nišu, delimično oblačno i prijatno, trenutna temperatura nešto više odnosno na prethodno jutro, sada je 8, juče ovo vreme bilo je 5 stepeni. Temperature gradova centralnog dela juga Srbije ovog jutra poprilično izjednačene. U Kuršumliji i Kruševcu 8 stepeni, Leskovcu, Dimitrovgradu 6, Zaječaru, Vranju 7. Za danas se u Nišu očekuje smena oblaka i sunca, najviša dnevna temperatura biće oko 29 stepeni. Ana, kako je vreme u Beogradu?
2: Dobro jutro Borise, dobro jutro Zorane, zadovoljstvo mi je da ću sledeća dva sata provesti sa vama i dobro jutro našim slušaocima iz Radio Beograda. U Beogradu je trenutno 14 stepeni, počeli smo jako lepo ovo jutro, ostatak dana će biti propraćen isto veoma lepim temperaturama, 28 stepeni maksimum, ali delimični oblaci danas.
0: Eto, imamo novi glas, evo Ana, pozdrav od mene, uživajte u njemu, a i mi ćemo se truditi da pratimo taj ritam. Reče Ana, reče i Zoran, očekuje nas lep dan, danas je veliki praznik svima onima koji slave današnju slavu, eto, želim da se lepo provedu u miru, da uživaju sa svojim prijateljima i gostima. Rekoh, u emisiji Na tri vode, zajedno smo do nekoliko minuta pred 8 časova, pripremili smo vam naše standardne teme uz sve to i puno muzike. Nadam se da ćete uživati u svemu i da nećemo biti previše nametljivi. Počinjemo i muzikom. Dobro jutro još jednom.

is the right side of wrong? This spaceless space.

0: 6 časova i 21 minut, idemo dalje sa našim temama u emisiji Na tri vode. Čuli smo u prethodnoj po čemu je to upamćen 6. maj u istoriji, a u narednih nekoliko trenutaka prelistat ćemo štampu, baciti oko na pokoji portal, predložiti možda nešto i za vas ukoliko želite da se družite sa štamparnim izdanjima novina ili da scrollujete po internetu. Idemo uobičajenim redom, najpre u Niš, tamo nam tačnije odande nam Zoran donosi portale, pregled portala, a onda će nam Ana reći šta nam donosi prestonička štampa. Završit ćemo u Novom Sadu.
1: Portal Glas Juga i ovog jutra donosi dosta dobrih naslova. Evo prvog: jačanje lokalne samouprave, Darko Nikolić i Radovana Režina o modernizaciji rada Skupštine grada Niša. Menjaju se izborna pravila, u Nišu predstavljene ključne izmene zakona, obuka za sve članove biračkih odbora obavezna. Sećanje bez nostalgije i osude, Milan Predan u Nišu predstavio knjigu o Jugoslaviji. Idemo dalje sa naslovima. Mesec Evrope 2026. u Srbiji ujedinjeni u različitosti kroz koncerte, radionice i izložbe u 4 grada. Film Kralj Milan Obrenović i Niš stiže u Trebinje, projekcije i tribina o malo poznatoj politici srpskog vladara. Jelena Tomašević, specijalni gost jubilarnog 50. festivala Majska pesma u Nišu. Bavimo se malo statistikom, jutarnjim programom Na tri vode, što da ne, portal Južne vesti. Pročitaću samo deo teksta. Kroz aerodrom Konstantin Veliki u Nišu u aprilu je prošlo 36.679 putnika, što je za 18% više u odnosu na isti mesec prošle godine, a za oko 5.000 više u odnosu na mart ove godine. Broj putnika u aprilu ove godine veći je kada se uporedi sa brojem iz 2024. godine, kada je bilo blizu 30.000, ali je manji u odnosu na 2023. godinu, kada je bilo skoro 38.000 putnika. Na aerodromu u Nišu trenutno važi letnji red. Letenja i putnici iz Niša mogu leteti do Beča, Bazela, Dortmunda, Memingena, Ljubljane, Kelna, Frankfurt-Hana, Malte, Istanbula, Beograda, Stokholma, Atine, Krfa, Tivta i Ciriha.
2: Martinov, Kristina Meneši i Aleksandar Horvat. Manifestaciju će propratiti i publikacija Pobeda je ženskog roda na 250 stranica, koja za cilj ima da predstavi i problematizuje različite aspekte u borbi za emancipaciju žena na prostoru Vojvodine za vreme Drugog svetskog rata. Sljedeći naslov je priča o ratu, identitetu i porodičnim korenima. U pitanju je nova knjiga pisca iz Prokuplja, Dragana

0: Dobrašinovića, koja je šesta po redu njegova knjiga, a u pitanju je roman Bahmutski fenjer, koji čitaoce vodi u središte savremenog ruskog ukrajinskog rata, ali i duboko u prošlost, povezujući sudbine junaka sa motivima iz Seoba Miloša Crnjanskog. Radnja romana je smeštena u razrušeni Bahmut, gde se kroz sudbine glavnih likova prepliću istorija, porodične veze i ratna svakodnevnica. Autor je istakao da je želeo da spoji istorijsko pamćenje našeg naroda sa tragedijom savremenog rata i da kroz sudbinu jedne porodice pokaže koliko prošlost nikada nije završena. To je od Politike danas.
1: Da, lepo, Ana. Ja ću kratko samo na portal 021. Na autobusima gradskog saobraćaja preduzeća u Novom Sadu pojavile su se reklame za kladionice. Čini mi se da je to regulisano zakonom koji ovako nešto ne dozvoljava, i sada se u tekstu govori koje su to kladionice, da to nije u redu. Direktor kaže da nije u potpunosti upućen u sve što se dešava, ali ono što je pozitivno da je beogradska firma koja je iznajmila taj prostor i polepila te nalepnice, radi se o Infomedia grupi, najavila da će kampanju ubrzo prekinuti, na dva vozila je već i prekinuta. Što se tiče dnevnika, dnevnik nam donosi naravno one standardne strane u politici, i onda jedna zanimljiva strana koja se bavi ekonomijom, evo ja ću reći, AIK grupa kupila Hrvatsku banku, a MK Uljaru. U tekstu dnevnika govori se o rastu imovine AIK grupe, koja sada trenutno po procenama ukupno vredi 10 milijardi evra, a na vidiku je i kupovina šećerane u Crvenki. Poreska uprava, ovo će biti poslednja informacija, poziva sve građane i građanke koji su zaradili više od 5,5 miliona dinara u prethodnoj godini da im se jave dobrovoljno, jel da? Da onda na to plate porez. Eto, koliko ste zaradili 5,5 miliona plus, morate da se javite poreskoj upravi i da platite porez. Toliko u pregledu štampe, slušamo jednu pesmu pa ćemo čuti i kratke vesti.

0: Tačno je pola sedam.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio

0: Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
1: Odluka o raspisivanju izbora biće doneta u narednih desetak dana. Oni će se održati onda kada bude najpovoljnije za državu, izjavio je predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Radna grupa za pripremu izmena zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja sa preporukama Venecijanske komisije organizovat će danas u Domu Narodne skupštine javno slušanje predloženih rešenja. Tri osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na putu Novi Pazar-Raška. Prema prvim informacijama sudarila su se dva putnička vozila. Američka operacija Epski bes protiv Irana je završena, a prioritet je sada otvaranje Ormuškog Moreuza, izjavio američki državni sekretar Marko Rubio. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog Đorđa, jednog od prvih stradalnika za hrišćansku veru. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava kod Srba. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a kasnije posle podne postepeno na oblačenje, kiša ili kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 30 stepeni. Trenutno u Novom Sadu 14, u Beogradu 16, u Nišu 9. Čuli ste vesti.

0: 25 minuta do 7. Idemo dalje sa našim pričama u emisiji Na tri vode. Juče smo pred kraj našeg druženja najavili šta nas je to očekivalo. Sinoć, što se tiče kulture i zabave u našim gradovima, okolinama, sad ćemo, evo, da napravimo kratak rezime, možda spomenemo nešto što juče nismo, a nešto od toga može biti i najava, kako kažemo, ukoliko događa ili umetnik, umetnica dođe do naših gradova. Idemo u Niš, Zoran Marković će nam preneti šta je to bilo zanimljivo u Nišu i okolini, a zatim će nam i Ana reći kako je protekao živahan dan, živahno veče u Beogradu. Zorane.
1: Tako je, Borise, i prvo Niš i Narodno pozorište, gde je odigrana predstava po motivima istoimenog filma Neki to vole vruće u režiji Aleksandra Marinkovića. U Niškom kulturnom centru završen je Beldog Seho međunarodni festival. Niškoj publici u dva dana prikazano je 4 dugometražna dokumentarna filma sa prošlogodišnjeg 18. Beldogsa. Juče su na programu bila dva filma. Prvi u 19 časova, švedsko-dansko-norveški film iz 2024. godine, Hakovanje mržnje, i drugi u 21 čas, Pisma iz Vučije ulice, snimljen 2025. godine. Pozorište Bora Stanković u Vranju, odigrana je predstava Vladimira Đurđevića, Negre na Engleze, u režiji Bogdana Jankovića. Ovo su događaje iz kulture koji su obeležili jučerašnji dan za Niški studio, a bilo je kulturnih dešavanja i u našem glavnom gradu. Ana.
2: U RTS klubu sinoć je otvorena međunarodna arhitektonska izložba Nagrada Piranesi 2025. Na izložbi je prikazan izbor od 50 međunarodnih realizacija arhitekata i studentskih projekata iz Srbije, koje su nominovali nacionalni selektori i selektori za studentske radove iz 11 evropskih država realizovanih u poslednje dve godine. Izložbu organizuje Beogradska internacionalna nedelja arhitekture, to jest BINA, Piranski dani arhitekture i Galerija Desa, a nacionalni selektor za Srbiju je Andrej Strehovec, koji je govorio o značaju ove nagrade.
3: Nagrade se dodeljuje u okviru konferencije, koja je u stvari jedna međunarodna konferencija koja je osnovana još u Jugoslaviji i počela je 1983. pa je onda se na to nadvezala nagrada 1989. Tada je nagradu primio čuveni arhitekta Bogdan Bogdanović, a od tada se sada već, znači 41. edicija, od tada se kontinuirano ovo dešavanje i ta konferencija sa pratećom nagradom dešava prvo u Piranu i Portorožu u Sloveniji, pa onda se nastavlja i putuje tekom godine po evropskim državama koje sarađuju, koje su u stvari učesnice i na konferenciji i u vezi sa nagradom. Sada već šesti put prikazujemo projekte koji su učestvovali u ovom međunarodnom dešavanju, tako projekte Srbije kao projekte iz ostalih 13 zemalja koje u stvari učestvuju u toj manifestaciji.
2: Borise, kakav je bio utorak u Novom Sadu?
0: Bio lep, ali prvo ćemo otići do Subotice. U Subotici je u toku projekcije filmova u okviru 20. turneje Slobodne zone. Sinoć u Eurocinema bioskopu dokumentarni film Fiume o morte, rijeka ili smrt. Jako zanimljiv projekat, možete ga naći i online. O čemu se radi? Zapravo, godine 1919. italijanski pesnik, dendi i propovednik rata Gabriele D'Annunzio okupirao je grad Fiume, rijeku današnju. Građani

možete naći i online. A u Zrenjaninu su počeli dani, to tačnije mesec Matice Srpske u ovom gradu. Grad Zrenjanin, kulturni centar grada Zrenjanina i Matica Srpska sve to organizuju u baroknoj sali gradske kuće svakog utorka, predavanja, sinoć, predstavljanje knjige Zaveti Matice Srpske, vodič kroz najstariju kulturnu ustanovu Ivana Negrišorca, alias Dragan Stanić, dakle, autor knjige i predsjednik Matice Srpske, a govorila je i dr. Jelena Marićević-Balać, moderator je bio Đorđo Prstojević. U Novom Sadu, spomenula se Jana, Ritam Evrope počeo je juče, završava se u subotu, sve se to održava u Studentskom kulturnom centru, nažalost već nekoliko godina nema velike manifestacije, ove manifestacije na Trgu Slobode u Novom Sadu, bio je to zaista fantastičan događaj koji je okupljao veliki broj ljudi, ali evo sad je raznim odlukama i idejama, planovima izmešten u Studentski kulturni centar, no ko želi da vidi nešto i da učestvuje u celom ovom programu, nije ni to daleko, Novi Sad je mali pristupačni grad, pa eto možete svuda lako. Juče na otvaranju film Hladni rat, film koji govori o ljubavnoj priči između dvoje ljudi, smešteno u vreme hladnog rata 50. godina prošlog veka u Poljskoj, Berlinu, Jugoslaviji i Parizu, naravno Romeo Julijovski scenario, na prvi pogled nespojivo, ali sudbinski predodređeno. Kako se završilo, probajte da nađete na netu film Hladni rat pa da sami pogledate. Ritam Evrope se nastavlja i danas, ali o tome ćemo za otprilike sat vremena kada budemo govorili o događajima koji nas očekuju večeras. 19 minuta je do 7 časova. U 7 časova ćemo čuti najnoviji pregled vesti iz zemlje i sveta u našim jutarnjim novostima. A do tada uz muziku ćemo saznati kakvo je stanje na putevima, ali čuti jednu priču iz istorije rock'n'rolla. Budite uz nas.

0: 6 časova i 45 minuta je, u Beogradu je 16 stepeni, a sada ćemo, kako je stanje na putevima, sada ćemo da čujemo od Nevene Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Iako su vremenski uslovi povoljni, a saobraćaj van gradova manje opterećen, vozače podsjećamo da zadrže punu pažnju za volanom, a posebno na deonicama gde se izvode radovi. Vozite odgovorno i poštujte postavljenu signalizaciju i sva ograničenja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da su na izlazu iz Petrovaradina ka Paragovu u toku radovi na redovnom održavanju puta, koji će trajati do 9. maja. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija uz neizmenično propuštanje vozila. Do 8. maja izvode se radovi na popravci zaštitne ograde na deonici Batrovci-Dobanovci u oba smera. Radovi se izvode na izmenično uz zatvaranje pojedinih traka u dužini do 200 metara. A do 15. maja u vremenu od 9 do 17 časova obustavlja se saobraćaj na deonici Jasikovo-Laznica zbog radova na kolovozu, a van tog termina saobraćaj se odvija normalno. Alternativni pravci su preko Bora i Petrovca na Mlavi. Do kraja maja zbog radova na deonici autoputa E761 zatvoren je deo puta ka Kragujevcu, a saobraćaj se preusmerava preko Vrbe i Vitanovce. Saobraćaj na pravcu Kruševac-Kraljevo odvija se normalno. A zbog radova na popravci mosta preko Kožetinske reke na deonici Boturić i Vitkovo, danas, 6. maja pa do 8. maja, bit će postavljena privremena saobraćajna signalizacija bez uticaja na odvijanje saobraćaja. Međutim, od 8. maja pa do 1. novembra na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na ovoj deonici. Alternativni pravci za vozila teža od 3,5 tone su putevi preko Vitkova, Boturića i Brusa. Do 6. maja do 17 časova izvode se radovi na autoputu kod petlje Lajkovac u smeru ka Beogradu. Na deonici dugoj 300 metara zatvorene su bozna i zaustavna traka. Do oktobra ove godine izvode se radovi na putu Požega-Ivanjica na deonicama Arilje-Prilike i Prilike-Ivanjica. Saobraćaj se odvija neizmenično uz semaforsku signalizaciju. Radova ima i na mostu preko reke Despotovice u Gornjem Milanovcu, pri čemu se saobraćaj odvija neizmenično uz semaforsku signalizaciju. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije i na putničkim terminalima na našim graničnim prijelazima također prolazi se bez dužih zadržavanja, dok su i dalje na teretnim formirane kolone ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj granici.

1966. godine dogodilo se da grupa Mamas and Papas baš u ponedeljak dospe na vrh liste popularnosti pevajući pesmu o ponedeljku Monday Monday, koja se u početku nikome nije dopala sem autoru Johnu Phillipsu. Uskoro će osvojiti Grammy nagradu namenjenu najboljoj vokalnoj interpretaciji.

Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.

0: 7-часова.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Odluka o raspisivanju izbora biće doneta u narednih 10 dana, rekao predsjednik Aleksandar Vučić. Dubravka Đedović-Handanović najavljuje, nastavljaju se razgovori NIS-a i MOL-a. Srbija pokušava da dobije vlasništvo nad ključnom infrastrukturom. Radna grupa za primjenu zakona iz oblasti pravosuđa danas organizuje prvo javno slušanje. Novi crni bilans saobraćajne nezgode u Novom Pazaru. Poginulo 4 mladih. Američka operacija Epski bes protiv Irana završena. Prioritet otvaranja Ormuskog moreza izjavio američki državni sekretar Marko Rubio. Srpska pravoslavna crkva slavi Đurđevdan. U Srbiji danas oblačno sa sunčanim periodima, kasnije oblačenje i kiša. Temperatura do 30 stepeni. Odluka o raspisivanju izbora biće doneta u narednih 10 dana, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić i dodao da će to biti onda kada bude, kako kaže, najpovoljnije za državu. Naglasio je da ekonomija napreduje i da je inflacija zaustavljena. Najavio je uskoro višednevnu posetu Kini i susret sa Xi Jinpingom, a tokom te posete razgovaraće o robotici, veštačkoj inteligenciji, vojno-tehničkoj saradnji i drugim oblicima saradnje. Za Evropu je, kaže, posljednji trenutak da uhvati korak sa produktivnošću Kine. Dodao je da neće biti izmjena zakona o radu koje se zasnivaju na inicijativama koje traže sva moguća prava, ali nikakve odgovornosti. U naredne 2 do 3 nedelje najavio je pokretanje portala na kojem će građani moći da prijave bahate funkcionere. Radna grupa za primjenu zakona iz oblasti pravosuđa u cilju usklađivanja sa preporukama Venecijanske komisije organizovaće danas u Domu Narodne skupštine javno slušanje predloženih rešenja kojim će prisustvovati sudije i javni tužioci iz cele Srbije, kao i predstavnici strukovnih udruženja i drugi zainteresovani. Zakonske izmene tiču se Zakona o javnom tužilaštvu, organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, Zakona o sudijama i o Visokom savetu tužilaštva. Sljedeće javno slušanje biće održano sutra. Ministarka energetike i rudarstva Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa generalnim direktorom NIS-a Kirilom Tjurdenjevim. Ministarka je razgovarala između ostalog i o zainteresovanosti države da otkupi kritične energetske infrastrukture koje su u vlasništvu NIS-a. Pitanje rafinerije je jedno od ključnih pitanja. Da se MOL obaveže da će imati određeni nivo prerade godišnje, rekla je Đedović-Handanović. Pregovori su, kaže, u toku, idu dobro i nastavljaju se ove sedmice.
2: Tako da ćemo veoma brzo, ja očekujem, doći do završetka tih pregovora, do dogovorenog ugovora o pravima i obavezama akcionara, što očekujemo negde do 15. 16. maja da bude i od strane MOL-a i većinskih ruskih vlasnika, i u tom smislu da će se stvoriti uslovi da se određene informacije i dokumenti podele sa američkom administracijom, koja kasnije treba da tu transakciju i odobri.
0: Pokrenut je projekat koji podrazumeva učešće 20.000 volontera na svetskoj specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu. Prema rečima ministra finansija Siniša Malog, prijave za volontiranje počinju 15. maja. Učešće na izložbi do sada je potvrdilo 137 zemalja. A podsekretarka za javnu diplomatiju Sjedinjenih američkih država Sara Rogers doputovaće u Beograd i potpisati sporazum kojim se formalizuje učešće Sjedinjenih američkih država na izložbi Expo 2027. U saopštenju objavljenom na sajtu američkog State Departmenta navodi se da će se Rogers u Beogradu sastati sa članovima vlade Srbije sa kojima će razgovarati o zajedničkim prioritetima Srbije i Sjedinjenih američkih država na Zapadnom Balkanu. 4 osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć dogodila na magistralnom putu Novi Pazar-Raška. Prema prvim informacijama sudarila su se 2 putnička vozila. Policija je jutros potvrdila da su 3 osobe stradale na licu mesta, a 4. podlegla povredama u bolnici. Povređene su još 2 osobe koje su zbrinute u opštoj bolnici u Novom Pazaru. Potpredsjednik vlade Vojvodine Tomislav Žigmanov posjetio je Bački Monoštrk, gdje je bio epicentar zemljotresa koji se pretprošle noći dogodio na području Sombora. On je izjavio da će svim pogođenim prigradskim naseljima pri sanaciji štete, planiranju i sprovođenju građevinskih radova pokrajinska vlada pružiti pomoć kao partner grada Sombora. Zemljotres je prouzrokovao materijalnu štetu na više kuća i objekata, a otpali su i delovi maltera sa plafonarima Katoličke crkve Svetog Petra i Pavla u Bačkom Monoštoru. Kriza u Persijskom zalivu i Ormuskom moru nastavila da eskalira nakon američke najave da će obnoviti plovidbu kroz more. Uz Donald Trump upozorio Iran da će njegove snage biti zbrisane sa lica zemlje ako pokušaju da ciljuju američke brodove, dok Iran poručuje da nema vojnog rešenja za političku krizu. Američka operacija Epske bez protiv Irana je završena, a prioritet sada je otvaranje moruza, izjavio je američki državni sekretar Marco Rubio. On je poručio da je američka vojna akcija u Iranu odbrambena operacija i da se pomorska blokada Irana nastavlja. Govoreći o pregovorima povezanim sa iranskim nuklearnim programom i zalihama obogaćenog uranijuma, Rubio je rekao da će se to rešiti razgovorom. Kada je reč o ratu u Ukrajini, situacija se ne menja. Načelnik kancelarije predsednika Ukrajine Kiril Budanov izjavio je da je Kijev spreman da produži primirje koje u ponoć stupa na snagu ako ono bude uzajamno. Broj žrtava u ruskom napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporožje porastao je umeđu vremenu na 12. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump priznao je da Ukrajina nastavlja da gubi teritorije i da zadržava sposobnost da sprovodi vojne operacije zahvaljujući američkom moru koje Washington prodaje zemljama NATO saveza. Sport. Prvi finalista fudbalske lige šampiona je Arsenal, koji u revanš utakmici polufinala bio bolji od Atletico Madrida 1-0. U drugom finalu večera se sastoje Bayern München i PSG od 21 čas. Srpska pravoslavna crkva slavi Svetog Georgija, jednog od prvih stradalnika za hrišćansku veru. Ovaj svetitelj je zaštitnik nemoćnih i poštovan je kao zaštitnik mnogih država i gradova u Evropi. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava kod Srba. Posvećeni su mu mnogi manastiri, među kojima je najpoznatiji manastir Đurđevi stupovi. Običaj je da se na ovaj dan pletu venčići od lekovitih trava koji se bacaju u tekuću vodu, što u kućanima donosi zdravlje. Prema verovanju, na današnji dan se sreću zima i proleće. Putevi Srbije saopštili su danas da se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja zbog proslave Svetog Georgija Đurđevdana i uputili apel građanima da budu odgovorni u saobraćaju, poštuju ograničenja i da ne voze pod dejstvom alkohola. U jutarnjim novostima stigli smo i do prognoze vremena. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i iznad većeg dela zemlje suvo. Kasnije popodne, ponegde na severozapadu i zapadu, a uveče i tokom noći i u ostalim krajevima kiša i kratkotrajni pljuskovi koji ponegde mogu biti praćeni grmljavinom. Najniža temperatura biće od 3 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 26 do 30. Prema merenju od 7 časova, temperatura u Novom Sadu je 14 stepeni, u Beogradu 17, a u Nišu 10 stepeni. Bile su ovo jutarnje novosti prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. Sledi nastavak jutarnjeg programa Na tri vode, koji realizujemo sa kolegama iz Radio Beograda 2 i dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu. Ja sam Aleksandra Raković, želim vam prijatan dan.

0: 7:12 minuta, posle jutarnjih novosti i malog muzičkog odmora, nastavljamo naš i vaš jutarnji program na tri vode koji realizuju tri studija, Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo drugog programa Radio Beograda u Nišu. U prvom satu naše današnje emisije slušali ste rubriku o događajima iz istorije koji su obeležili današnji dan, kliktali smo portal i predstavili štampu za vas, kratke vesti u pola sedam i jutarnje novosti tačno u sedam. Podsjetili smo se na događaje iz oblasti kulture koji su obeležili jučerašnji dan, oko 15:07 izveštaje o stanju na putevima iz Automoto Saveza, a nešto kasnije i vesti sveta muzike u Rokovniku. Ana će nam reći šta nas očekuje u drugom satu naše današnje emisije.
1: U drugom satu emisije čućemo Vox Populi, pitali smo vas kako čuvate životnu sredinu, takođe ćemo čuti izveštaj iz Gračanice od Aleksandre Đorđević i za kraj najavu kulturnih događaja u našim gradovima večeras.
2: Da, a pre svega toga, kao i svakog dana, od ponedjeljka do petka i minuti za najmlađe, slušamo još jedan dečiji budilnik.
3: Budilnik.

0: Draga dečice, dobro jutro vam želi vaša Zmajovana. Još jedan dečiji budilnik otvara vam svoje vrata. A priča sledi, čućete, vredi. Priču oslušajte do kraja, a evo i njenog početka. Petao sa lepim glasom. U jednoj maloj seoskoj kolibici živeo je jedan petao. On nije bio običan petao. Njegova kresta bila je zagasito crvene boje, a sjajno perje blistavo kao sunčev zrak. Uz to je bio izuzetno mudar. Svakoga jutra, bilo da je leto ili zima, u času kada je sunce izlazilo, počinjao bi da kukuriče. Petao je imao 7 kokošaka, koje su ga poslušno sledile kad bi se šetao po dvorištu. Najlepša kokoška, koju je najnežnije voleo, zvala se Pertelota. Bila je tako ljupka da se Petao od nje nikada nije odvajao, a noću bi u potkrovlju uz nju spavao. Ujutru bi joj uvek pevao neku nežnu pesmicu. Jedne noći, dok je Pertelota ležela pored svog petla, čula ga je kako u snu uzdiše.
1: Šta je bilo najdraži? Ti ječiš i uzdišeš kao čovek.
2: Ah, najdraža moja, neka mi nebo bude u pomoći. Usnio sam ružan san. Jedna divlja životinja, velika kao pas i sa mrko crvenim krznom, htela je da me raskomada i pojede. Još nikad nisam vidio životinju koja bi na nju ličila i veoma sam se uplašio.
1: Ah, dragi, stvarno treba da se stidiš. Ti hoćeš da budeš čovek, a plašiš se jednog sna. Zar misliš da će te i jedna koka poštovati ako izgubiš hrabrost? Pored toga, svako razumno stvorenje zna da snovi ne znače ništa.
2: Pertelota, umiri se. Otkud ti razumeš takve stvari? Hoćeš li da budeš pametnija od nas mudrih? Moj san je proročanski i ja to znam.
0: Petao zatim slete i sve koke učiniše isto. U dvorištu se kočoperio i pokušavao je da zaboravi noćni strah. Kada je sunce bilo u zenitu, zapevao je svoju podnevnu pesmu. Ali iznenada, Petao opazi kako u visokoj travi pored plota leži neka životinja. Bila je to lisica. Petao prekide svoju veselu pesmu i bio je toliko zapanjen da zaleprša krilima s namerom da pobegne, jer je to bila životinja iz njegovog sna. Ali lisica mu se približi.
3: Ne boj se, dolazim sa najboljim namerama. U stvari, ja sam prijateljica tvoje porodice. Upravo sam čula tvoj predivni glas. Nasledio si ga sigurno od svoga oca.
0: Petao se osjeti polaskan. Zaboravi na strah i otvori kljun da zapeva. Ali lisica skoči na njega, zgrabi ga i potrče ka šumi. Petao se ošamućen povrati.
2: Ne mogu ti više pobeći, Lio. Da sam na tvojom mestu, ja bih otvoreno rekao svoje mišljenje tom svetu što hoće da te uhvati i rekao bih im da su propalice i dangube.
3: E, to ću i učiniti.
0: Ali samo što je otvorila usta da progovori, Petao se izvuče, raširi krila i odlete na najbliže drvo, gde se smestio visoko na jednoj grani.
3: Smesta da si sleteo. Nisam htjela da ti učinim ništa nažao. Dođi i sedi prijateljski pored mene, a ja ću ti reći koliko te cenim.
2: Ne, jednom si me prevarila, dva put bi bilo previše. Pametno mi je dosta. Nikada više neću nasesti laskanju.
0: Draga deco, ko ovu basnu ne shvati ozbiljno i poveruje da u njoj nema dobre pouke, neka bude siguran da pouka u njoj postoji. Nađite sami. Pozdravlja vas i ljubi vaša Zmajovana.

0: koliko vodite računa o životnoj sredini.
1: Početka kad sam bio mali, to su bile više kazne od roditelja, kao nemoj tako, nemoj ovako. Ja sam nekako ugledao na roditelje koji su me poprilično fino vaspitali, ali s druge strane, kada postanemo nekako svesni samih sebe, onda nekako sami izgradimo tu svest, kako da kažem. Ja sam kao mali mnogo volio da gledam dokumentarce i volio sam sve da račlim na sitne delove, tako da sam se pitao uvek da li se plastika razlaže, da li se, šta će se desiti sa tim i tim, da li staklo može da se razloži ili ne u prirodi, koliko godina treba, i tako me je to zanimalo. I ja sam nekako shvatio da ako ja to bacim, ko zna kad će da se razgradi ili da li će, ne znam, da se zagadi ta sredina, ne znam, nekako mi je to. A iz druge strane, šta je još uticalo? Uticalo je to što kad pogledam neke, recimo bukvalno, ajde rečno dno, koliko je nabacano sve u njemu, u toj reci maloj koju sam ja imao prilike da vidim, meni se zgadi život. I onda nekako ne želim da budem deo toga, ne želim da ja uništavam. Ako se uništaju, neću ja da dodam na to. Znači, mene to, znači ja, kod nekih bačeno đubre dovodi do toga da oni dobijaju, kako da kažem, zeleno svetlo da bace još đubreta na to mesto, a meni to izaziva gađenje i ne želim da budem deo toga.
2: Ja se zaista svakodnevno trudim da kroz neke osnovne stvari koje radim, aktivnosti, da ne zagađujem koliko, ako je to uopšte moguće. Znači, eto, odvajamo plastiku, odvajamo staklo, jeste malo komplikovano, znači ne postoji sada nešto u neposrednoj blizini da ja to mogu da bacim, ali jedan put mesečno odnosim, to postoje centri ipak za prikupljanje plastike i stakla, isto tako trudim se da deci usadim tu ekološku svest, da ne kupujemo gluposti koje nam nisu potrebne, znači da ne kupujemo gomilu igračaka od plastike, znači svaki put im objašnjavam da to jednostavno kad tad završi, ili na nekom otpadu ili u kanti, znači igračke koje kupujemo i sve što kupujemo nekako pokušavamo da razmislimo šta kupujemo i čemu će to služiti. Isto tako papir koji koristimo, znači pokušavamo da ga upotrebimo maksimalno, znači da sa obe strane, znači ne bacamo papir, sveske koristimo do kraja. Meni je lično, ja se bolje osjećam kad to radim, a opet ove stvari koje sam navela mogu da se čine kao kapljica u moru, u okeanu, i onda linijom manjeg otpora čovjek može da pomisli, pa šta je to što ja činim, to zaista s obzirom na situaciju svuda nas je smeće, sve je nekako zagađeno, to što ću ja da ugasim svetlo ili što ću da odnesem kesu plastike na reciklažu, da li će to zaista da poboljša situaciju. Mislim da kad bi svako jednostavno imao svest o tome, da bi situacija mogla da se poboljša.
3: Ton majstor Nikola Trikoš, autor Milena Radića.

U izvođenju Safri Dua slušali ste tokatu za marimbu i vibrafon Andresa Coppela. Kao pretposlednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, koju ćemo završiti jednim poznatim fragmentom iz opere Rigoletto Giuseppa Verdija. Reč je o ariji Caro nome, koju Gilda, Rigoletova naivna kćerka, peva u drugoj sceni prvog čina ove opere, nastale 1851. godine. Reč je o izrazito koloraturnoj ariji koju maestralno tumači Natalie Dessé, dok orkestrom Concerto Keln diriguje Evelino Pido.

0: Natali Dese kao Džilda iz opere Rigoletto Giuseppa Verdija. To je bio naš poslednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim. Do sutra ujutru pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.
1: Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka. U subotu 9. maja u 19 časova Vincenzo Bellini, Mesečarka. U glavnim ulogama Nadine Sviera, Xavier Anduaga, Aleksandar Vinogradov. Diriguje Ricardo Frica.

0: Umesno je postaviti pitanje zašto je o Njegošu napisano toliko knjiga i zašto se taj niz i danas nastavlja. Uprkos laičkom utisku da je sve rečeno, u čemu je posebnost njegovog dela, odnosno šta ga to čini večno otvorenim i izazovnim za promišljanje i tumačenje. Kogod tumači Njegoša, na ovo pitanje imaće vlastiti odgovor. A nama se čini da ga treba tražiti na više ravni. Prvo, što odavno i ne treba posebno obrazlagati, reč je o poeziji najvišeg reda, prihvaćenoj od elite i puka odmah po njenom pojavljivanju. Ona je odavno ušla u narodno pamćenje i stopila se sa njim, postala njegov neotuđiv deo. To je poezija koja je u isto vreme i autentično lična i nacionalna i opšte ljudska. Drugo, ta poezija je u svesti naroda prihvaćena kao nešto više od poezije, kao knjiga mudrosti u kojoj su ključevi za razumevanje istorije i bića naroda, kako je na jednom mestu rekao Žarko Vidović. Treće, tajanstvenost je imanentno svojstvo Njegoševe misli, nešto što je pokreće i određuje. Tajna je ključna reč i globalno simbol njegovog pesništva. Na kraju se nameće i pitanje tumačenja Njegoša u našem vremenu. Sa nama je autor knjige Nebesko narečje, knjiga o Njegošu, Duško Babić. Hvala mnogo što govorite za emisiju Kontrapunkt.
1: Hvala vama na pozivu, Aleksandre.
0: Izuzetno kompleksna studija. Tekstovi su raspoređeni u dva dela. Šta sve konceptualno možemo da vidimo u prvom i drugom delu?
1: Praveći kompoziciju ove knjige, ja sam sledio onu predstavu o Njegošologiji, koja govori o tome da se Njegoševo delo deli u dva rukavca, u dva dela. Jedan je onaj koji se grupiše oko nacionalno-istorijske misli, a drugi je onaj koji je nastao oko Njegoševog religioznog i mističkog iskustva. Prvi deo se zove Sveta svojost, to je jedna metafora koju je Njegoš pozajmio od svog učitelja Sime Milutinovića, a pod njom podrazumeva narod, rod, pleme. Njegoš nije upotrebljavao reč nacija, mada se sve to zapravo sliva u taj termin. A drugi deo je naslovljen kao bogospoznanje iz razloga koje, pretpostavljam, ne treba posebno obrazlagati. Tu su ušle moje analize Luče Mikrokozma, njegove najpoznatije pesme Noć skuplja vijeka i drugih pesama koje gravitiraju ka Luči. Ja sam tu upotrebio izraz pesme iz Lučinog kruga.
0: Osvrnut ćemo se naravno i na to. Evo za početak, sami ste pomenuli da kažemo par reči o Njegoševoj ideji nacionaliteta.
1: Da, mnogo je bilo pogrešnih sudova i mnogo preterivanja u nekim tumačenjima Njegoševe nacionalne misli. Jedan od razloga što sam se ja poduhvatio ovoga posla da napišem prvo knjigu Njegošev nacionalizam, koja je skoro cela ušla u ovu knjigu Njegošev Nebesko narječje, objavljena je pre 3 godine u izdavačoj kući Catena Mundi, jeste upravo to da pokušam da dam svoje viđenje tog Njegoševog, jednog od središnjih pitanja Njegoševske i poezije i filozofije, to je njegov odnos prema nacionalitetu, prema narodu, rodu. I ajde da probam da sažmem tu priču koju sam ispričao na 250-300 strana i da izvučem ono što je najvažnije. Po meni se previđa da Njegošev pojam naroda, ajde upotrebim tu reč nacija, mada je on nije upotrebljavao, ali svakako da je on ta dva pojma shvatao kao nešto što označava istu pojavu, etnos, narodnosnu zajednicu. Njegoš nije mogao da objasni pojam naroda bez pojma čoveka. U mojoj knjizi ima jedno poglavlje koje nosi takav naslov: čovek u narodu i narod u čoveku. Dakle, ne može se objasniti sam čovek bez pripadanja primarnoj ljudskoj zajednici, a primarna ljudska zajednica je zajednica jezika, zajednica onih koji dele sudbinu i koji dele i svakodnevne probleme i koji su upućeni jedni na drugih. To je zapravo zajednica naroda. I on to na mnogim mestima pokreće, to pitanje, a direktno iskazuje u čuvenoj pesmi Pozdrav rodu, gde se na jednom mestu kaže ovako: rodoljublje što je elektrika, prekaljena iskra božestvena, a u drugoj verziji te pesme kaže duša duše, to je omiljena romantičarska metafora, duša duše, znači sama suština, supstanca, hipostaza duše u toj romantičarskoj metafori, on pokazuje da je rodoljublje, nacionalno osjećanje, ono što vezuje čoveka za narod, samo jezgro čovečnosti. Mi znamo iz drugih njegovih pesama i tumačenja da je iskra središnji pojam njegove poezije, kako kaže Jovan Deretić, monada njegove filozofije, a u monadi se u malom sastoji sve drugo, kao što se u kaplji iz okeana sastoji ceo okean. Jel? Dakle, ako je luča ono što određuje čovjek, božanska luča, onda nije slučajno što je on, opisujući nacionalitet i ono što je rodoljublje u čovjeku, upotrebio izraz da je to prečišćena iskra božestvena. Znači, prečišćena, prekaljena u iskušenju da se naše lično žrtvuje za opšte i kolektivno. Ali ako to sad dalje produžimo, nećemo opet imati celu sliku Njegoševog poimanja nacije. Dakle, s jedne strane, njegov pojam naroda, njegov pojam čoveka neodvojiv je od pojma naroda, jer čoveka ne možeš razumeti ako on u sebi ne nosi ono što ga vezuje za rod, za narod, a ako toga nema, on u istoj toj pesmi kaže da je čovjek bez duše kipina, dakle da je običan kamen, mrtva tvar, jel? Ali i obrnuto, narod se ne može razumjeti bez čovjeka, bez čovečnosti, jer on narod nije razumeo kao nešto čim ćemo se hvaliti u kafani, busati u prsa. Njegov pojam naroda pre svega obavezuje i on u njemu vidi obavezu čovjeku koja je propisana i koja je data za sva vremena dok postoji ta zajednica. Znači, ne može se objasniti s jedne strane čovjek bez naroda, narod bez čovjeka, srpstvo bez čoveštva, ali sa jedne još više tačke, kad se još zađe u njegovu metafizičku i religioznu poeziju, onda vidimo da ni to nije dovoljno. Ni Srbina, ni čovjeka ne možemo razumjeti ako ih ne posmatramo u vezi sa Bogom.
0: Jeste, i čini mi se da taj ontološki nacionalitet pod navodnim znacima ima, kako bi se to danas reklo, zaista tu neku emancipatorsku iskru, i taj elektricitet, vidimo da je on bio upoznati sa mnogim teorijama toga doba i da one zaista mogu da se iščitavaju na jedan produktivan način.
1: Njegoš je, kao što ste i vi primetili, bio otvoren za nova saznanja svog vremena i on je na nekoliko mesta u svojoj poeziji koristio to tehnološko, naučno dostignuće njegovog vremena, koje je tek počeo da dobija svoju primjenu, elektrizam, elektricitet, ali ga iz ravni prirodnih nauka premestio u ravan svoje religioznosti i svoje filozofske misli. Kao što se u fizičkom, tvarnom svetu privlače neke materije i imaju to unutrašnje svojstvo privlačenja, kao što, dakle, je u sve što je stvoreno u materiju udahnuta snaga privlačenja, snaga traženja u fizičkome svetu, tako je i u duhovnome svetu. Duša koju čovjek nosi u sebi i koja ga određuje, ta božanska iskra, traži da se spoji i da se vrati onome ognjištu iz kojeg je polećela, kako on kaže. Dakle, to privlačenje koje postoji u materiji, postoji, ali na mnogo višem nivou, životvornom nivou i u sferi duha. I kod Njegoša je istinski živo samo ono što je u duhu živo, što postoji. Zbog toga on i kaže da je čovjek bez te prečišćene iskre božestvene jedan običan kamen, kipina, jel?

0: Podsećamo, studija Duška Babića, Nebesko narečje, knjiga o Njegošu, objavljena je u izdanju izdavačkog centra Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori.
1: Da, ovde ste vi, Aleksandre, otvorili sada jedno vrlo složeno pitanje, čovjekov odnos prema vremenu. I prisjetili se toga da je sve do pojave Hrista preovlađivalo to ciklično razumevanje vremena. Sve što postoji meri se ponavljanjem, onim što je već bilo, i upoređuje se i dovodi se u vezi sa tim. Tek sa hrišćanstvom, kad je Bog sišao među ljude da ih spase od greha i zla, vreme se počinje posmatrati pravolinijski i sve se vezuje za jednu tačku. Pre nije bilo te jedne tačke za koju se sve vezuje. Posle Hrista to je bio njegov silazak među ljude i dan njegovog vaskrsenja. Od tada vreme računamo od te polazne tačke i ono je na neki način usmereno ka drugom dolasku Hristovom. Dakle, kad govorimo o hrišćanskom poimanju sveta, imamo dve ravni, tu treba biti oprezan. Greše oni koji kažu da hrišćanstvo poništava vreme, da ono računa samo sa večnošću i nad vremenom. Nije tačno, jer se vidi zapravo iz ovoga što smo mi sada pogledali, to nije teško razumeti, da hrišćanstvo upravo ustanovljuje jednu liniju vremena i kretanja od jedne tačke ka nekoj zamišljenoj tački drugog Hristovog dolaska i oboženju materije i oboženju svega što je stvoreno, i da je to zapravo ono što je u temelju poimanja vremena kao nekog sleda. Ali s druge strane, bilo bi pogrešno ostati samo u toj pravolinijskoj, linearnoj predstavi o vremenu, jer hrišćanstvo ne bi moglo da stane u tu predstavu. Zapravo, tu dolazimo do nečega što zovemo istorijska svest, o tome da se u vremenu nešto događa, da bude i prođe i da ga nasleđuje nešto što dolazi posle toga. E, hrišćanstvo tu pravi bitan pomak, i o tome govori Žarko Vidović u svojim radovima o Njegošu, i ja sam se nadovezao na to njegovo tumačenje, koje otprilike glasi ovako i pravi jednu vrlo bitnu distinkciju. S jedne strane, dakle, ako ostanemo u ateističkom, racionalističkom shvatanju vremena, uvijek biti u situaciji da vreme, događaje, ljude, pojave posmatramo kao nestajanje i propadanje. Nešto je bilo i propalo i došlo je nešto drugo, i dakle, istorija je jedan beskrajni lanac nastajanja i nestajanja. Ali hrišćansko poimanje istorije pravi bitan pomak. Osnovu za istorijsku svest u hrišćanskom svetonazoru čini vezivanje za vrednosti. Ne dakle za ono što bude i prođe i propadne, nego za ono što vekuje, što traje u nadvremenu. I u tome se zapravo nalazi to jezgro stvaranja zavetnih nacija. Zavetne nacije nastaju iz istorijske zavetne svesti. Nešto se u poimanju, u sećanju naroda, u kolektivnom sećanju, čuva kao neki sakralni početak. Kod nas to može biti Sveta Loza Nemanjića, Sveti Sava, a sve je to kasnije konkretizovano, spušteno u život, u poimanje običnog čoveka kosovskim izgubom, koji je u jednoj hrišćanskoj ili hristijanizovanoj varijanti zapravo postao jedna istorijska lekcija o Hristu i o hrišćanstvu, o stradanju koje pobeđuje vreme i gde je poraz pretvoren u duhovni trijumf. E, po meni se Njegoš vezuje za takvo poimanje vremena, i to je Vidović opisao sjajno, i njegovo razumevanje naroda kao zajednice nadovezuje se na to, na kult predaka, na čuvanje vrednosti iz prošlosti i na to uverenje da su živi i mrtvi jedna zajednica, gde mrtvi nisu živi sasvim, a gde nije sigurno ni da su živi, sasvim živi, ukoliko u sebi nemaju nešto što ih vezuje za vrednost. Kako god okrenete, vratit ćemo se na ono od čega smo i započeli, razgovor o Njegoševom razumevanju nacije, da je narod škola vrline, škola dobra i da obavezuje na dobro. Ako to nije, narod je obična skupina pojedinaca, mehanička jedna zajednica koju ne povezuje ništa. A narod je nešto mnogo više od toga.
2: Da, i vidimo da taj kult predaka u sebi sadrži taj neki vitalizam koji ne bi podrazumevao samo upravo to, neku uključenost u život, nego baš tu životvornu energiju.
1: Da, ta životvorna energija dolazi iz toga što zajednica ne dozvoljava vrednostima da prođu svojim sećanjem, svojim životom, svojim sakralnim odnosom prema tome. Ona čuva vrednost i predaje je u amanet onima koji će doći posle. Dakle, ja sam u mojoj knjizi na jednom mestu upotrebio ovakvu formulaciju. U zavetnom razumevanju istorije i vremena živi mrtvima ne daju da umru, a mrtvi živima ne daju da zaborave. Mislim da bi u to moglo stati sve ovo sažeto o čemu smo pričali.

0: U svetu o kojem je Njegoš pevao, prisustvo Svetog Save bilo je nešto što se podrazumeva. Zato je, naglašava autor knjige Nebesko narečje, dr. Duško Babić, ova tematika ostala ispod radara plamenog poete zagledanog u nedokučive ponore sveta i čoveka.
1: Njegoš nije pominjao Svetog Savu. On ni Svetosavlje, on se nije mnogo time bavio, ali time su Montenegrini, oni ideolozi crnogorstva koji ga grade na platformi antisrpstva, hteli zapravo da pokažu da Njegoš tome i ne pripada i da je on iz toga izmešten i da je sve to na neki način srbovanje i kosovski zavet i kulta Obilića njemu na neki način podvalio Sima Milutinović, kao da se takvome čoveku moglo nešto podvaliti. Bilo bi smešno da nije tužno. Ja Njegoša ne mogu da razumem izvan svetosavske tradicije, izvan svetosavske misli, i zbog toga sam napisao taj tekst onako malo pipajući po nekom terenu, kako bi to mogao da objasnim, a da ne bude neko učitavanje u nešto što je Njegoš napisao. Ajde da tu malo priču skratim. Šta je tu zapravo, prvo, zbog čega mislim da Njegoš nije mnogo govorio, nije uopšte govorio o Svetosavlju i o Svetom Savi? Njegova misa je, kako on kaže, lećela više od onoga što je običan narod čuvao u svom pučkom hrišćanstvu, tako na jednom mestu Nikolaj Berđajev zove tu varijantu narodnog hrišćanstva. On je gledao u visine, tražio je to ognje ka tome. On je gledao iznad toga, a u tome je živeo i izvan toga se on ne može posmatrati. I još ću jedan moment izdvojiti koji sad približava malo Njegoša Svetosavlju. Njegoš je u našoj kulturi i u našem pamćenju za sva vremena zapečatio tu priču o zavetu, kosovskome zavetu, kao nečemu na čemu počiva naše nacionalno biće, na čemu mi kao narod počivamo. I bez toga je posle Njegoša nemoguće misliti o nama. Sve što se događalo u našoj istoriji sećalo se Kosova. Ima i kod Ćopića jedna priča gde se neki seljak, tamo njegov krajišnik, sprema da krene u boj, a onda Ćopić u jednom narativnom komentaru kaže, a tako, sad parafraziram, a tako je, kaže, kod nas, kad se neko opaše sabljom i obuče vojničku i stavi vojničku kapu, on uvek ide da brani Kosovo. Mi uvek branimo Kosovo. I to nije pitanje nekog nacionalnog samoljublja i pitanje nekog megalomanstva i mitomanstva. To je nešto što je duboko usađeno u nas.
2: Pa to je tačno i kad vidimo ovu čuvenu i ličku i crnogorsku kapu, koja je direktna srpska kapa, aluzija upravo na to što ste pomenuli.
1: Baš to. Ali kosovskog zaveta, onako kako ga je Njegoš kodifikovao, ozakonio, uzdigao u pesničke visine, odakle više niko ne može da ga ukloni i gde zauvek ostaje u našem sećanju, u našem vidokrugu, kosovskog zaveta, i o tome piše na jednom mestu lepo Radovan Samardžić, ne bi bilo da nije bilo Svetog Save i da nije on pripremio put, kaže, za viši plan života, za to da naš običan čovek razume da izvan ovoga tvrdog puta na zemlji postoji i neki viši put kojim se čovek kreće. On, princ koji se odrekao dvora i otišao u manastir, pokazao je zapravo da čovjek u sebi ima nešto više i preče od toga što je njegovo najbliže egzistencijalno okruženje i da zato valja živjeti. Onda je sve to potvrđeno u kosovskome izgubu. Tamo u jednoj narodnoj našoj pesmi junaci kad se opraštaju kažu, evo idem poginuti dušu. Dakle, ne evo ti idem da se borim, jel, nego idem da poginem. Kao što je i Hrist znao posle Getsimanske one noći i posle tajne večere da će da ide na krst, da će da pogine, ali

0: nije odstupio od toga i otišao je tamo i time smrt porazio. Onda je taj model hrišćanskog poimanja čovjeka, hrišćanskog poimanja pobjede nad smrću, se direktno uklopio i projektovao se u kosovski izgub. I vremenom je taj kosovski izgub postao naš duhovni trijumf, a nažalost vremenom je postao i predmet mnogih zloupotreba, iskrivljivanja i dokaza da smo mi nepopravljivo vezani za svoje poraze, da smo neizlečivi mitomani. I sve to više govori o onima koji na taj banalni način to predstavljaju, nego onima koji u to veruju.
1: Pomenuli ste tu banalnost, to mislim da je izuzetno važno, zato što kada sagledavamo te koji vole da interpretiraju stvari na taj ekstremno ideološki način, meni pada na um sad jedan vrhunski naš intelektualac, istraživač, Srpska književna zadruga je izdala njegove studije, Veselin Čajkanović. On je, kada govorimo o tom predačkom, govorio zapravo i u tom predhrišćanskom nasljeđu, i da Sveti Sava ima u sebi mnoge elemente dažboga i taj kult vuka je izuzetno bitan u srpskom narodu. Čak čini mi se i da je Jaša Tomić govorio da u njegovo vreme su mnogi zloupotrebljavali, pa je on smatrao zapravo da ta narodnost i to hrišćansko su komplementarni, da ne treba da postoji strah od nekog ili neopaganizma ili sa jedne strane nekog fundamentalizma, nego da to narodsko je u potpunosti komplementarno. Ja mislim da je tu Čajkanović zaista ukazao na neke važne stvari.
0: Pa da, to što ste vi sada interpretirali zapravo govori o moći hrišćanstva, o moći hrišćanske misli da u sebe apsorbuje i da sve ono što je narod, jer nije narod počeo da živi kad je sišao Hrist, živeo je hiljadama godina i pre toga, znači i nešto je nosio u glavi i u duši, i sve to što je nosio, hrišćanska misao, hrišćanska vera, Hristov put, nije odbacio, jer on nije došao da odbaci, kao što nije odbacio ni Stari Zavet, došao je da prihvati i da potvrdi čovjeka i čovečnost. I samo po sebi to govori koliko je zapravo ta moć hrišćanstva da sve ono što je živjelo u paganstvu prilagodi hrišćanskom načinu života i hrišćanskom svetonazoru. U Svetog Savu je naš narod projektovao mnoge te mitove iz paganstva i dao im hrišćanski smisao. Ali to ništa ne udaljava naš narod od hrišćanstva.
1: Naravno.
0: I od hrišćanske vere, samo govori o tome da se narod nije odricao sebe nikad, jel? I da je sve ono što je nosio u svome sećanju pokušavao i preko hrišćanske vere i uspevao da produhovi, da hristijanizuje i da oživotvori.
1: Plemensko i u smislu hrišćanskog, i četovanje i hajdukovanje zaista ima sve te elemente sažeto na najbolji mogući način, i to gostoprimstvo.
0: Pa da, vi ste sada pomenuli i te i hajduke i to četovanje i uskoke i tako dalje, i to nas sad malo vraća na ono što smo već malo pre pomenuli, a o tome govori već pomenuti Radovan Samardžić, koji opisuje to kako su Srbi vrlo rano, još u srednjem veku, stekli neko posebno osjećanje istorije. On ga pod navodnicima, naravno, stavlja, zove filozofsko razumevanje istorije. Pa kaže, uzmite nekog čovjeka običnog iz naroda, iz nekog velikog naroda, Francuza, Nemca, Engleza, on prema istoriji ima prilično hladan odnos. Jel, to je bilo nekad, jel, tamo, i pamti se, beleži se, može čovjek iz toga nešto i učiti i tako dalje. Ali u svesti našega naroda, zahvaljujući Svetom Savi i Kosovskom Zavetu, a to dvoje čini jedan duhovni kompleks, narod je vrlo brzo i vrlo rano razumeo, kaže Radovan Samardžić, da je istorija nešto posebno i da čovjek nije običan posmatrač, nego u ma kojoj vremenskoj tački se nalazio, on ima osjećaj da on u istoriji učestvuje. I zbog toga je, kaže, ta svest, a o tome piše i Vuk Karadžić,

0: svoje belešci o hajducima u Riječniku, da su hajduci, mada su bili razbojnici, mada su bili nezgodni ljudi i niko ih ne bi baš voleo pored sebe, ali ako se posmatraju iz neke više perspektive, ako se posmatraju naspram Turaka, onda je, kaže, su ih obični ljudi gledali kao borce za slobodu i kao nastavljače dela kosovskih mučenika.
1: Eko.
2: Dobro jutro, Beograde.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
4: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
1: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: Kao što iz čoveka se iskra vraća svome ognjištu, tako se iz naroda, iz porobljenog vekovima, izvija iskra slobode i traži svoje ostvarenje u svetlosti slobode koja će trajati zauvek. I zbog toga je Gorski vijenac posvetio Karađorđu, posveta prahu oca Srbije. Taj događaj Vaskrsa države Srpske, kako je govorio Stojan Novaković, se složio sa njegovom filozofijom, sa njegovim slobodarskim amanetom, sa razumevanjem naše istorije, koja u svim godinama posle Kosova se vraća Kosovu i u svemu tome posmatrao neko nebesko predskazanje i neki trenutak koji je došao da se celo pleme okupi i da se svi najveći srpski sinovi ujedine i postroje u tim nebeskim vrstama.
6: Meni se svidala vaša komparacija, jer mi često u današnjim vremenima volimo da u javnom medijskom prostoru se ekstremno binarno razmišlja, a vi ste zapravo pomenuli Dositeja i Njegoša, niste insistirali na razlikama, nego ste upravo insistirali na nekim tačkama koje su izuzetno komplementarne. I to je možda za neko buduće vreme takav uvid važan.
0: Ma to je vrlo važno da shvatimo da Njegoš i Dositej, odnosno Njegoševsko i Dositejevsko u našoj kulturi, Njegoševska i Dositejevska paradigma, nisu nešto što se suprotstavlja i što je u kolizi. Naprotiv, to je nešto što je i svakom čoveku, a i narodu potrebno. Ajde da krenemo od one lepe analogije koju je napravio, ili lepe misli koju je kazao u čuvenoj knjizi Religija Njegoševa vladika Nikolaj. On otprilike ovako kaže, sad ću parafrazirati, ali ću suštinu, uveren sam, pogoditi. Dositej je, kaže, mislilac za preko dana. Dnevni mislilac. Njegoš je mislilac za uveče i noću. Danju rešavamo ono što narod kaže od čeg se živi. Rešavamo svakodnevne egzistencijalne probleme. Suočavamo se sa pitanjima bez čijeg rešavanja ne možemo živjeti ni mi, ni naša porodica, ni oni oko nas. Dakle, dnevni mislilac nam daje praktična uputstva. On je praktični mislilac. A Dositejevo delo je u celini takvo. Od njegovih ranih spisa dalmatinskih, onih njegovih hižica, gde govori, gde ređa misli i savete omladini, do Etike, posljednjeg njegovog velikog dela, on radi isto. Narodu pribavlja potrebne pouke, savjete, naravoučenija i njihova vrednost je nemerljiva kad se pogleda iz današnje perspektive. On je u to vreme kad smo mi jednim dobrim delom, je naš narod preselio se iz Turske u jedan potpuno novi ambijent, u Austro-Ugarsku, u Južnu Ugarsku, gde bi sa predstavama i znanjima i sposobnostima koje je imao u toj patrijarhalnoj sredini u Turskoj bio bespomoćan. Dositej je jednostavno poslat među nas da nas nauči kako da opstanemo u tome novom okruženju. I to uvijek moramo imati u vidu. S druge strane, Njegoš je neko ko nas je uvijek opominjao da čovjeka nema bez pogleda u nebo i u zvezde.
6: I ta svetlost je jako paradigmatična.
0: I ta nezalazna svetlost, ta božanska svetlost koja se noću vidi lakše nego danju i bolje nego danju. Danju se vrlo slabo i vidi. To je Njegoš. I ono što je dobro za nas da razumemo, da je ispravno da sledimo Njegoša i njegove visoke mere čovečnosti, njegove imperative čovjeku i narodu, da sledimo put u kojem se vraćamo duši, istini, Bogu, u kojem se na kraju krajeva vraćamo sebi, da bez toga ne možemo ostati, ali da nikada se ne zatvaramo u neko samoljublje, da se ne zatvaramo u neku apologiju i u ulepšavanje slike u sebi, nego da uvijek gledamo kritički pre svega na sebe, pa onda na sve drugo oko sebe, što nas uči Dositej. Kad se to dvoje spoji, Njegoševsko i Dositejevsko, onda čini mi se imamo siguran put i kao ljudi, a i kao nacionalna zajednica.
6: Da, to doista jeste tako. To neko arhajsko apsolutno može i u toj modernoj epohi da opstaje, pa makar su istočnjački narodi pokazali da je to izuzetno produktivno.

Mi u celoj našoj književnosti jednu veličanstvenu ljubavnu pesmu sa jasnim primesama erotskog napisao je jedan vladika. Napisao je čovek koji je bio duboko religiozan, koji je izgradio jedan poseban odnos prema Bogu, ili kako kaže Crnjanski, koji je imao lični odnos prema Bogu prvi put u našoj književnosti. O toj pesmi je izrečeno mnogo pogrešnih sudova. Ona je često banalizovana i svođena na nešto što ona u svojoj suštini nije. Svođena je na sentimentalni, romantičarski doživljaj, na neku konkretnost koju ova pesma ne može prosto da trpi. Od prvog stiha koje pažljivo čita, videće da je sva ona u nečemu zvezdanom, nebeskom, mističnom, duhovnom, a da je telesno i materijalno tu, jer bez njega nema ničeg, jer bez njega nema čoveka, nema ni spoznaja, ni neba, ni zvezda. Od prvog stiha se kaže da je, koji glasi ovako: plava luna vedrim zrakom u prelesti divno teče, ispod kola zvezdanije u zvezdano tiho veče, sipa zrake magičeske čustva tajna, neka budi, tako dalje. Dakle, ta slika zvezdane noći u kojoj je duša izašla iz sebe, u kojoj je čovek osetio da u njemu trepti kosmos i da je kosmos u njemu i on u kosmosu, jeste uvod koji zauzima pola te pesme. U drugom delu te pesme se govori o toj divotnici koja ulazi u šator i gde se spaja usta su ustah, kaže on, ali i gde se spajaju dve dušice raskaljene. O čemu se tu zapravo radi? U toj pesmi, kaže Anica Savić Rebac, su uglavnom traženi ti naturalistički sentimentalni elementi i zbog njih je ta pesma veličana. Ako se, kaže, gleda to u njoj, onda ona nije ništa posebno. Onda nema neku visoku vrednost. Ako se odvoji od one mističke, transcendentne osnove, od onog čuda preobražaja, unutrašnjeg preobražaja čoveka, ona će biti obična pesma. A ako se posmatra iz ove perspektive, koju ja želim da favorizujem u ovome tekstu, onda je to jedna od najlepših ljubavnih pesama ispevanih u našoj književnosti i na našem jeziku. Zašto preobraženi eros? Zbog toga, dakle, što je to ne onaj eros hvaćen u onom banalnom smislu erotike koja nas danas preplavljuje na svakom koraku i u koju je upleten i utopljen savremeni čovek. Eros u onom platonovskom i pavlovskom smislu, kao sila čovekova koja ga tera da traži uvek nešto više iznad sebe, i krajnja granica tog traženja je stapanje sa svetim, sa Bogom. O tome govori ta pesma, o tome da je ljudska duša doživela to spajanje, a nije slučajno što je upotrebljena simbolika telesnosti i polnog spajanja, jer to dvoje nije daleko jedno od drugih i mnogi mistici su koristili tu polnu, da kažem, terminologiju i simboliku da bi dočarali ono neizrecivo što se događa u mističkom sjedinjenju sa Bogom. Evo da završim ovaj odgovor jednim primjerom. Čuvena svetica Tereza Avilska u svojoj knjizi Knjižica Božanske utehe, ako se ja dobro sećam njenoga naslova, na jednom mestu piše, opet ću parafrazirati, ali mislim da ću ključne slike pogoditi, opisujući taj trenutak ekstatični stapanja sa Bogom, otprilike kaže ovako: imala sam osjećaj kao da me probada neko koplje. Silno je bolelo, ali ja nisam mogla, i ovo je veran citat, ali ja nisam mogla da poželim da prestane. Očigledna je aluzija na telesnost, na polno spajanje, ali to je jedino što stoji na raspolaganju onome ko hoće da opiše sami taj trenutak i stanje u kojem se nađe čovek u njemu. Anica Savić Rebac to zove erotska mistika. To je čitava jedna tradicija u svetskoj kulturi
kojoj je Njegoš pripadao. I ta Njegoševa pesma nastala je iz te erotske mistike i njen krajnji smisao nije pokazivanje erotike,

0: ličnosti u banalnom smislu i sentimenta između muškarca i žene, nego tog platonovskog, božanskog erosa koji čovjeka vezuje sa Bogom.
1: U svojim uvidima ste naslovili apostol Pavle, Freud, Platon. Znači, gledate to izuzetno kompleksno.
0: Pa da, ukoliko se, recimo, pesma nad pesmama čita malo prizemnije, i ona je puna ne erotskih aluzija, nego direktnih erotskih iskaza, onda bismo i nju morali da izbacimo. A ona je između ostalog ušla i u kanon hrišćanski i postoji dan u godini kad se čitaju delovi pesme nad pesmama. Njegoševa Noć skuplja vijeka pripada tom duhovnom prostoru, tom u kojem je nastala i pesma nad pesmama.
1: Kako Njegoš može u današnjem vremenu da nam pomogne da se suočimo sa izazovima koji su pred nama?
0: Da, i to je pitanje koje mora da u sebi ima ali. Dakle, mora imati dve ravni. S jedne strane je očigledno da je Njegoš nesavremen mislilac, kako je rekao jedan njegov tumač. Nesavremen u tome smislu što njegovi pojmovi o onim najvažnijim pitanjima života, o čovjeku, duši, Bogu, slobodi, narodu, poeziji i tako dalje, nisu kompatibilni sa horizontom našeg vremena, sa horizontom modernosti uopšte. Prosto oni nestaju u one gabarite koje čovjek današnjice može da primi i za koje je zainteresovan da ih primi. To je s jedne strane. Ali s druge strane, ako ne posmatramo samo čovjeka današnjice kao reper, takozvanog savremenog čovjeka, nego čovjeka i ljudskost uopšte, onda se Njegoš ne samo što pokazuje ne samo kao neko strano telo u našem vremenu, nego kao neka neophodnost. Citirat ću opet jednu rečenicu iz moje knjige koja bi sve ovo mogla da sažme. Na mestu gdje nam se Njegoš, u meri u kojoj nam se Njegoš čini suvišnim, ona postaje neophodan. Zbog toga što te njegove visoke mere ljudskosti i čovečnosti i promišljanja čovjeka i ta večita zapitanost nad tim što je čovjek, jedino to nas može korigovati u ovim našim plitkim mislima o sebi i o životu i o zaplitanju u razne banalnosti, stramputice i iluzije.
1: Sa nama je bio Duško Babić, autor izuzetne studije Nebesko narečje, knjige o Njegošu. Hvala mnogo što ste govorili za drugi program Radio Beograd.
0: Hvala i vama, Aleksandre, bilo mi je zadovoljstvo.

0: 9:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: O aktuelnim dešavanjima u Srbiji i svetu, odnosima Rusije i Srbije, kao i o energetskoj situaciji, predsjednik Aleksandar Vučić razgovara na Andrićevom vencu sa ruskim ambasadorom Aleksandrom Bosan-Harčenkom. Očekuje se da će dvojica zvaničnika razmeniti mišljenja i o naftnoj industriji Srbije, gde je Rusija većinski vlasnik. Kako je ranije najavljeno, danas i sutra bit će nastavljeni pregovori Srbije i mađarske kompanije MOL o budućnosti NIS-a, dok se finalizacija dogovora očekuje do polovine meseca. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić započeo je dvodnevnu posetu Uzbekistanu. Razgovarao je sa kolegom Bahtiorom Saidovim, nakon čega je usledio bilateralni sastanak dveju delegacija. Teme su unapređenje i razvoj odnosa, kao i potencijali za dalju saradnju Srbije i Uzbekistana. Donošenje presude bivšim pripadnicima takozvane Oslobodilačke vojske Kosova u specijalizovanom sudu u Hagu odloženo je za 20. jul, potvrdio je advokat Hašima Tačija Luka Mišetić. Prvobitno je konačna odluka u tom slučaju trebalo da bude saopštena 19. maja, ali sud ima pravo i na dodatni rok od 60 dana. Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnići i Recep Seljimi terete se za nečovečne postupke od 1998. do septembra 1999. godine. Danas je Đurđevdan, jedan od najvećih praznika u pravoslavnoj tradiciji. Širom Srbije se oživljavaju brojni običaji koji se prenose generacijama. Đurđevdan je i krsna slava velikog broja vernika. Fudbaleri Bajerna dočekaće Paris Saint-Germain u revanšu polufinala Lige šampiona. Meč počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi meč završen je pobedom francuskog tima 5-4. Prvi finalista je Arsenal, koji je sinoć savladao Atletico 1-0 i ukupnim rezultatom 2-1 eliminisao Madriđane. Vreme je pretežno sunčano i toplo, krajem dana ponegde padavina, najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu trenutno 20 stepeni, vlažnost vazduha 49%, pritisak je 999 milibara, vetar jugoistočni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Čekajući veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

0: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Eko.
4: I nakon Branka Čegeca u emisiji Oko Balkana sledi drugi deo razgovora sa Nenadom Veličkovićem. On je univerzitetski profesor iz Sarajeva, ali pisac i kolumnista iz ovog grada. Prošle godine objavio roman Sahib 2.0, koji ima zanimljiv podnaslov Ekspresije iz opresije. Dakle, objavila ga je izdavačka kuća Omnibus iz Sarajeva.
5: Sad bi trebalo ono da dođe pitanje da što mi je trebalo da pišem nastavak, ili tako?
4: Sad sam planirao te nešto pitam o likovima, roman je kratak, oba su takva, nema ih mnogo. Tu su zapravo, rekao bih, dvoje se pored naratora protagonista naročito ističu u prvi plan ili možda imaju status protagoniste, to je profesorka Irena univerzitetska sa kojom se narator sreće, boravi na jednom plenumu na filološkom i tako dalje, a drugi je, kako ga on oslovljava, gospodin Zoki, pravi kovačevićevski lik, koji je taksista, ali zapravo vrhunski intelektualac, koji ga vozi po Beogradu, neki način mu postaje turistički i obrazovni vodič, odlaze na jednu predstavu u Šećerani i sreću njegovog živopisnog upravnika, pa narator kaže da ga on podsjeća na Yosemite Sema ili Yosemite Sema iz crtenog filma. To je, dakle, neko ko se ne može setiti, dakle, onaj kauboj sa dugim crvenim brkovima i strašno je ljut, stalno puca. A druga grupa likova, tu gde narator smešta nakon hotela Slavije, koja se, evo sad, bar jedna kula renovira, dakle, pored Dunavskog pristaništa, blizu predratne Dorčalske elektrane Snage svetlost, u nekom adaptiranom kontejneru, dakle, tu su gospođa Lidija koja to izdaje i gospodin Ciga, kako ga on oslovljava, koji neke poslove obavlja preko noći, pristalice su vlasti, gospodin Ciga priča zanimljive anegdote o gospodaru sa kojim, eto, navodno održava neke kontakte, ali tu je i devojka koja se zove Dauni, odnosno Danica, kako bismo rekli, sa posebnim potrebom ili zaostala u razvoju, koja je gotovo punoletna, ali se zapravo ponaša kao devojčica i ima neka fantastična svojstva, rekao bih takođe kovačevićevski lik, jer ona besprekorno pamti sve što je nekad čula, što možda ne razume do kraja, od reklama do, eto, izjava gospodara koja je čula na televizijskim vestima. I meni se učinilo da, kao da se iz prvog Sahiba taj lik domaćeg pomagača, izaboravio sam kako se zove, udvojio delom u, naravno, gospodina Zokija, taksistu, intelektualca, ali i Irenu. Takođe je ostao jedan gej odnos između naručioca posla i naratora, koji je postojao i u prvom delu, a ovde i vidimo da i Irena ima svoju partnerku u Beču, koja zove da dođe kod nje, da emigrira, što, na što ona ne pristaje. A opet postavlja se i pitanje šta sa ovom neobičnom grupom likova, gospođa Lidija, gospodin Ciga i Dauni, preko kojih si se dotakao ratnog nasljeđa 90-ih, o kome se danas, pa i u književnosti, dosta retko govori, a i rekao bih da mlad svet nije baš sklon da o tome više sluša. Pa je tu sad opet jedno uobičajeno pitanje, zašto ovakav, po znacima navoda, casting i profili likova, dakle, rekao bih, tri grupe likova, da oni mi čak imaju jednu utopijsku, sentimentalnu crtu.
5: Da, je ovaj drugi Sahib je u nekim stvarima bitno drugačiji od prvog. Jedna od tih stvari je što dok je prvi trajao godinu dana, ovaj traje mjesec dana. Tako da pripovjedač nema baš realnu mogućnost da zna sve ili da sazna sve ili da razumije sve o Beogradu i o Srbiji u koji je došao. Mlad je, nije imao vremena da nauči, nije ga zanimalo. Tu je nekim drugim poslom, ali ga naravno kad se upozna s Beogradom stvari počnu zanimati. I zato je bilo potrebno da on ima neke ljude koji će ga informisati, od kojih će naučiti, koji će reći nešto što on ne može znati ili što njemu možda samo nije važno. I onda je bilo potrebno da ima nekoga ko je stariji, ko pamti Beograd dok je bio glavni grad Jugoslavije, jer mi je ta priča, ta tranzicija iz Jugoslavije u Srbiju bila važna i mislim da je još uvijek važna. I trebao mi je lik nastavnika, odnosno nastavnice koji je uključen u proteste i koji ima komunikaciju sa studentima i sa đacima, jer je taj lik mogao da onda kaže i šta ti mladi ljudi žele i zašto to žele i zašto tako srčano učestvuju u tim protestima. Dakle, prosto kratkoća vremena, profil pripovjedača su da bi priča koliko toliko bila složenija, kompleksnija, pa možda na neki način poštenija, bilo je potrebno da imam takve pomagače. Ti si rekao da je Zoki Kovačevićski lik, ja bih rekao da je cijela ova postavka praonice gdje su Ciga, Alizija, Downey i gdje i ovaj Novi Sahid 2.0 u jednom trenutku preseli i sve vrijeme živi dalje tamo. Je to također jedan pozorišni Kovačevićski ambijent.
4: Da.
5: Mi smo pričali ne baš tako davno o toj knjizi koju si spomenuo, Odigravanje priče. Ja sam Kovačevića, te zadnje, baš najzadnje stvari nisam čitao, ali sve prije jesam mnogo puta. Mislim da je od njega se uvijek moglo i danas se ponešto može naučiti važno i o pisanju, ne samo drame, nego i o karakteru, likovima, dijalozima, prvom, drugom, trećem planu. Iako mi to nije bila svjesna namjera, sad kad si ti to tako rekao, prosto mi se čini sasvim logičnim da iz tog mog čitanja, kad se priča iz Sarajeva ili iz Bosne i premjestila u Beograd, da je onda tu nekako morao na neki način da uskoči i Kovačević. To na kraju krajeva mislim da nije loše. Inače, ta praonica je, to je zanimljiva stvar, ona se pominje u prvom sazivu, ali se tamo pominje kao sitkom, kao ovaj scenarij za neku seriju koju bi stranci finansirali. I to je isto tako ispalo jako zanimljivo. Da to čak ima neka rečenica koja znam da mi je bila draga kad se pojavila na ekranu, da nešto što je u Bosni bio sitkom ili ne znam neka sapunica, da je to sad postala stvarnost u Srbiji i u Beogradu. To je taj prolazak iz fikcije u stvarnost i obrnuto. To je nešto što me inače zanimalo. I u stvari kad govorim uopšte o Sahibu 2.0, to mi je bilo potrebno da pišem nastavak. Pa ima mislim više mogućih odgovora na to, ali jedan je svakako to što nisam prvim bio zadovoljan, a što mi se sviđalo da je popularan. I onda sam pokušao da vidim da li je moguće napraviti malo bolji roman, a da možda bude isto tako popularan da čitam. Pomaknuo sam se od sitkoma kao po mojom mišljenju ozbiljnijem, složenijem, zabavnijem, ali moja ideja bila i kad sam razmišljao o tome da knjiga izađe u Beogradu, pošto je i ono što u Beogradu se može naći po antikvarnicama, to je ta nepotpuna prva verzija prvog sahiba, onda sam imao ideju da izađe knjiga u kojoj bi prvi sahib bio s jedne strane, a drugi s druge, da budu kao ogledalo dva, pa da onda čitalac ne samo da će pročitati dvije priče, nek će mu sigurno biti zanimljivo ono što je meni bilo zanimljivo, što se promijenilo u tih 25 godina, ne samo u stvarnosti koju živimo, nego što se promijenilo i kod autora koji je prije 25 godina mislio, gledao, pisao na jedan način, a sad sa nekim iskustvom od četvrt vijeka i čitanja i razmišljanja i ne znam, čitanja vlastitih stvari, kako je on pokušao da istu stvar ispriča na drugi način, ta vremenska razlika kad se spoji u jednu knjigu mi se činila. Na kraju nisam to uradio ovdje u Sarajevo, ali ostaje otvoreno kao.
4: To zvuči kao zanimljiva ideja. Sad sam planirao da te pitam nešto malo o ne samo liku naratora, nego jednoj njegovoj crti koja mi je zanimljiva zato što s jedne strane problematizuje ne samo njegov položaj sa kojeg on govori o svemu o čemu govori, nego posebno tu neku vrstu, ajde tako nazovem, zapadnjačke političke dvoličnosti, jer recimo dok se podržava Ukrajina, Palestina ne, odnosno izbegava se ili se koriste neki eufemizmi umesto pravih kvalifikacija od zločina do genocida, dok sa Ukrajinom ne postoji taj problem, onda razne kolonialističke predrasude u smislu antiemigrantskog sentimenta i opet, kao da se ponavlja, na samoživosti arogancija, kao što si pomenuo, naratora iz prvog sa

Šekiba, ali ima i nekih rečenica koje, bez obzira što odišu antimigrantskim stavom, koje idu, kaži mi, preko toga. Evo jedne gde govori narator, bojim se da dolaze u naše zemlje, govori o emigrantima, da bi od njih napravili države kakve nisu mogli u svojim, ne možeš u isto vreme pokrivati ženu velom i tražiti državljanstvo zemlje koje vlada kraljica, zašto ne beže u Kinu da tamo

0: bilo studentima, bilo zemlji u kojoj živi, bilo eto i o imigrantima.
1: To sam rekao, on je neka generacija koja živi s iPhone-om i to nismo pomenuli, mislim, za taj roman. Možda čak nisam dovoljno tu stvar kao autor ni iskoristio činjenicu da on koristi iPhone i ove automatske programe za prevođenje, tako da on bukvalno snima ljude kad govori s njima i onda mu mašina prevede što su ti ljudi rekli, tako da vrlo često pošto te mašine nisu savršene, onda njegovi stavovi koje on formira dolaze moguće iz pogrešnih prevoda onoga što je čuo. Ta njegova fascinacija tehnikom, tehnologijom, to da on sebe u budućnosti vidi više u nekoj virtualnoj stvarnosti nego u realnosti kakva je recimo u Srbiji. To isto je jedna njegova važna karakteristika i moram priznat da kad sam ga stvarao kao lika, kad sam neke slojeve gline na njega nabacivao, da u nekom trenutku mi se kao njegova najvažnija crta učinilo upravo to kako ja cijelu tu generaciju vidim. Na neki način su dosta površni i ne znaju stvari koji su meni skandalozne. Neki dan sam niko od mojih studenata nema pojma ko je Giordano Bruno bio, čak ni djevojka koje vode radionice STEM-a, nauke, nisu nikad čule za njega. Nemaju neko pouzdano znanje, ali imaju te gadžete i kad god im nešto zatreba, oni dosta brzo to saznaju, ali nisu baš skloni tome da provjere jednom ili dva put to što su saznali. Vrlo često prva informacija koja i ne mora biti tačna postaje njihovo znanje, tako da imamo neku osobu koja ima neki potencijal, ima neko znanje. Na kraju krajeva on je završio neki prvi stupanj neke etnografije, antropologije, sad više ne znam, ne sjećam se šta, u Britaniji. Njega ljudi, društvo neki način zanimaju, ali sve to kao dosta je površno i odloženo, kao da zapravo nema smisla trošiti vrijeme, energiju na smišljanje šta ćeš biti u životu, prosto desit će se nešto, ti samo trebaš biti otvoren, spreman, imati pune baterije u svojim telefonima, iPhone-ima, kompjuterima, ne znam nija šta, i snaći će se što god da dođe. I tu mi je onako možda i najzanimljivije, o tome je dosta govori ova moja knjiga Čar i prekričavanje, zapravo to kako je etika u odgajanju mladih ljudi nekako ili postala nebitna ili se vezala za religiju. Meni je bilo zanimljivo da kombinujem, dakle nekad su njegova zapažanja dosta ne samo arogantna nego i glupa i očigledno pogrešna iz razloga koje sam sad naveo. Nekad su cinična, nekad su tačna. O tome šta je šta, to će uvijek čitavac na kraju sam morati da odluči. Ali to dvojstvo bilo mi zanimljivo. U prvom sahibu ovdje sam možda malo svi više time bavio. Sad ne znam, ovo možda malo prepotentno zvuči, ali htio sam da taj lik u sebi ima neku vrstu dijalektike, dakle nekih suprotnosti koje iznenađuju, ali kad se lik razumije zapravo su dosta razumljive i da mi još uvijek ne znamo šta će iz tog sukoba nastati.

0: Miri da njeni lažni pozivi na prekid vatre 9. maja nemaju veze sa diplomatijom. Na magistralnom putu Novi Pazar-Raška sinoć se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su život izgubile 4 osobe, a 2 su povređene, potvrđeno je u policijskoj upravi Novi Pazar. Povređeni su smešteni u bolnicu u Novom Pazaru i u urgentni centar u Beogradu. Do nesreće je došlo u direktnom sudaru 2 putnička vozila. Fudbaleri Bajerna dočekaće Paris Saint-Germain u revanšku polufinala Lige šampiona. Meč počinje u 21 čas uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi meč završen je pobedom francuskog tima 5-4. Vreme pretežno sunčano i toplo, krajem dana ponegde padavine, najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu su 23 stepena, vlažnost vazduha 38%, vazdušni pritisak 998 milibara. Vetar je severoistočni i duva brzinom 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
1: Danas na talasima Radio Beograda 2.
2: Današnja emisija Vreme muzike od 14 sati je posvećena jednom od najistaknutijih dirigenata svoje generacije i našeg doba, rusko-britanskom umetniku Vasiliju Petrenku, koji je u dosadašnjoj veoma bogatoj karijeri dirigovao najznačajnijim ansamblima širom sveta. Autor emisije Bojana Žižić. U kulturnim krugovima od 15 sati govorimo o izložbi simboličnog naslova Utkano u sećanja Sonje Radan, koju je sinoć proglasio otvorenom novinar i pisac Branko Rosić u galeriji Haos. Pričat ćemo o izložbi Slobodana Cice Perovića, koja je otvorena sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci povodom 100-godišnjice njegovog rođenja, a čućemo i kako je bilo na otvaranju međunarodne arhitektonske izložbe Nagrada Piranesi 2025. koja je sinoć otvorena u RTS klubu. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. U današnjoj emisiji Zlatni presek od 16 sati s našim sagovornicima, istoričarem umetnosti, profesorom doktorom Vladimirom Simićem i likovnom umetnicom Ljubicom Kržić-Valter, razgovaramo o mnogim temama. Urednik i voditelj emisije Zoja Bojić. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

0: U okviru ciklusa koncerata tradicionalne muzike kojim obeležavamo 40 godina emisije od Zlata jabuka Radio Beograda 2 i u saradnji sa Etnografskim muzejem u Beogradu u četvrtak 7. maja sa početkom u 18 sati nastupiće ansambl Tradicija Viva koga čine studenti katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Koncert ćemo i direktno prenositi na talasima Radio Beograda 2. A sada par reči o ansamblu. Osnovan je 1998. godine u cilju negovanja srpske tradicionalne muzike. Dugi niz godina široj javnosti prezentovan je kao grupa studenata etnomuzikologije sve do 2. novembra 2020. godine kada je ustanovljen naziv Tradicija Viva. Koncerti ansambla su bazirani na vokalnim numerama koje priprema etnomuzikolog profesor dr. Sanja Ranković, a dodatno obogaćeni instrumentalnim tačkama čije izvođenje postiče dr. Borisav Miljković, asistent na katedri za etnomuzikologiju. Tokom prethodnih 28 godina postojanja, ansambl je beležio brojne uspehe na domaćoj i međunarodnoj sceni. Plod višegodišnjeg rada na razvoju veštine izvođenja tradicionalne muzike na katedri za etnomuzikologiju predstavlja i audio izdanje Nakićaj se Lazare, koje je objavljeno 2017. godine. Na početku emisije čuli smo Kolo na Fruli iz Nemeni kuća i da najavimo i pozdravimo dragu gošću, sa nama je u studiju šef odseka i redovni profesor za užu naučnu oblast etnomuzikologije za predmet tradicionalno narodno pevanje i sviranje dr. Sanja Ranković. Dobar dan i dobrodošla u emisiju Zlata jabuka.
1: Dobar dan i još bolje vas našla.
0: Deli nas jedan dan od vašeg nastupa. Kako teku pripreme? Kako su nam naši studenti izvođači?
1: Moram da kažem da su studenti jako uzbuđeni. Uzbuđene su iz dva razloga. Jedan je taj što imamo čast i zadovoljstvo da budemo deo obeležavanja jednog ovako velikog jubileja emisije od Zlata jabuka, te vam ovom prilikom u ime Borisava Miljkovića, naše katedre, ali i svih studenata od srca čestitam i želim još puno godina uspešnog rada. A drugi razlog je taj što će koncert biti u Etnografskom muzeju, prostoru u kome mi zaista volimo da muziciramo i da se pojavljujemo.
0: Ja sam ovako ukratko rekla par reči o ansamblu Tradicija Viva. Da li sam nešto izostavila ili imam još nešto da dodam?
1: Možda treba još samo reći da su članice ovog ansambla uglavnom uvek bile devojke od 98. godine, budući da na katedri za etnomuzikologiju najviše studiraju devojke. Bilo je naravno i muških grupa pevača tokom svih tih godina rada i da je zapravo rad na predmetu tradicionalno narodno pevanje i sviranje doveo do ovih koncertnih aktivnosti, jer sam ja prvo radila tradicionalno pevanje sa studentima od 98. godine. To je bila fakultativna aktivnost. Zatim je taj predmet postao izborni predmet i moram da kažem pre svega zato što su to studenti tražili i što su želeli da imaju taj predmet, i nakon toga je predmet postao i obavezni predmet na katedri za etnomuzikologiju i vremenom smo dobili i sviranje kao jedan deo ovog predmeta. Tako da se tokom svih ovih decenija unazad menjao i sastav grupe, prošle zaista mnogo studenata kroz grupu koji se i danas uspešno bave samostalno ili na različite načine tradicionalnom muzikom, i naravno održali smo brojne koncerte i učestvovali na nekim takmičenjima, recimo u Brajli u Rumuniji, to je jedno veliko i divno takmičenje gde su

0: Devike osvojila je dva puta laureat, nekoliko prvih nagrada, drugih, trećih, takođe i u Rusiji, u Gradokozalsku, gde je bilo takmičenje pravoslavnih zemalja u izvođenju tradicionalnog pevanja i duhovne muzike. Osvojili smo dva laureata i jednu drugu nagradu. Tako da, eto, bilo i lepih nagrada, lepih gostovanja, takmičenja za sve ove godine, a naravno pre svega puno mukotrpnog rada, jer uvek svi govore šta su sve lepo uradili i te neke rezultate, ali do tih rezultata se zaista stiže ogromnim požrtvovanjem, radom, zajedničkim radom naravno.
1: Evo sada je prilika da čujemo dve melodije koje se nalaze upravo na ovom kompakt disku Nakića se Lazare iz 2017. godine. Prvo je pesma Vetar duva od Morave, to je ljubavna pesma iz sela Lovci, Šumadija, prema snimku i transkripciji doktorke Sanje Ranković, a izvodi je Maja Stojanović, a naredna melodija je improvizacija na kavalu, koja predstavlja kombinaciju različitih melodijskih motiva koji se izvode na ovom instrumentu na Kosovu i Metohiji. Svirka je naučena prema snimcima samog izvođača Borislava Miljkovića.

0: Sa nama je danas profesor dr. Sanja Ranković. Razgovaramo o koncertu tradicionalne muzike povodom obeležavanja 40 godina emisije o Zlata jabuka Radio Beograda 2, na kome će nastupiti ansambl Tradicija Viva, a koji čine studenti katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Još jedan put da ponovim, to je četvrtak, 7. maj u 18 sati u atriumu Etnografskog muzeja u Beogradu. Kako ste koncipirali program za ovaj koncert?
1: U okviru sutrašnjeg programa izvešćemo vokalne i instrumentalne numere koje predstavljaju reprezentativne primere muziciranja srpskog stanovništva na širem srpskom kulturnom prostoru, što znači ne samo u Republici Srbiji, već i u onim oblastima Balkana gde Srbi žive ili su živjeli i predstavljaju autohtono stanovništvo. To znači da ćemo, kada je u pitanju instrumentalna muzika, čuti svirku na dvojnicama, na fruli, kavalu, okarini i na drugim instrumentima. A kada je pevanje u pitanju, ja sam se potrudila također da to budu zaista raznovrsne numere, one koje se retko mogu čuti. Dakle, i kada je instrumentalna muzika u pitanju, mi smo živjeli, odnosno kolega Boris Miljković oživao je sviranje recimo na instrumentu koji se zove dvojke, koji se zaista retko čuje iz jugoistočne Srbije, zatim na kavalu. Dobro, kaval je sada poprilično zastupljen u našoj tradiciji i uopšte u medijskom prostoru Srbije. Zatim sviranje na instrumentu koji se naziva cevara, koji se takođe više skoro da ne može čuti ili retko može čuti u Srbiji. Kada je u pitanju vokalna tradicija, tu sam se opredelila za pesme i nove i starije seoske prakse, posebno za te starije prakse, zato što se one ređe danas mogu čuti. Pre svega, kada govorimo o nekim raritetnim primjerima, mislim, na primjer, recimo, kordunaške ojkače, koju sada, ja mislim, da možemo čuti samo u izvođenju retkih znalaca starijeg stanovništva koje je poreklom sa Korduna, a ovde će kordunašku ojkaču otpevati mlade devojke, mladi glasovi, zatim recimo pesmu za rojanje pčela, pesmu uz okretanje tepsije i tako dalje. Dakle, mislim da će biti zanimljivo jer su zastupljeni različiti žanrovi i različiti vokalni oblici koji su karakteristični za srpski narod. Trudila sam se da program bude heterogen i da pokaže

0: bogatstvo i lepezu, jednu široku lepezu naše tradicionalne muzike.
1: Program je koncipiran i vokalni i instrumentalni na terenskim istraživanjima vaših kolega i vas. I svaka pesma je zabeležena na nekom terenu. Koliko je terensko istraživanje bitno u radu i vašem sa studentima, ali i u smislu koncerata ansambla Tradicija Viva?
0: Meni je konkretno, mogu da govorim u svoje ime, sopstveni terenski rad i upoznavanje sa različitim vokalnim praksama našeg naroda mnogo pomoglo prvo da sama nešto naučim i spoznam, jer sam o svemu tome učila od ljudi sa kojima sam razgovarala na terenu u različitim nekim seoskim sredinama, od centralne Srbije preko severne Srbije, Vojvodine, preko istočne Srbije, zapadne Srbije, jugoistočne Srbije, pa ne znam, posebno na Kosovu i Metohiji, da ne govorimo o istočnoj Hercegovini, severozapadnoj, pa Bosni, to su sve neki tereni na kojima sam se obrela, Dalmaciji, doktorirala sam na dinarskim vokalnim dijalektima Srba u Vojvodini. Tako da mi je to pre svega terensko iskustvo puno doprinelo da sama nešto naučim. A onda kad nešto sami naučite, onda možete i da prenesete drugim ljudima. A dok sami ne spoznate i ne prođete nekim putevima, onda je, ja mislim, malo teže i mislim da je informativnost tih poruka muzičkih koje vi dajete potpuno drugačija. Jer ovako kada ste vi nečemu svedočili, to ima mnogo veću težinu. Tako se bar meni čini, tako se ja osjećam zapravo. A onda vam je lakše i da oživite neke notne zapise onih primjera čije zvučne zapise recimo nemate.
1: Kako stoji stvar sa kazivačima danas na terenu?
0: Moram da kažem da naravno mnogi su umrli od mojih kazivača, mnogi više nisu među živima, neki su podmladili svoje ansamble, neki nisu. Nemate više onoliko izvođača koliko je to bilo recimo pre 10 godina, 20 i 30. Mislim da je veoma važno da obrazovne institucije, kao što je recimo naš fakultet ili kao što su to odseci za srpsko tradicionalno pevenje i sviranje koje postoje u srednjim muzičkim školama u Srbiji, rade na revitalizaciji i očuvanju srpske tradicionalne pesme i srpskog tradicionalnog sviranja. Naravno, to se danas čini i u kulturno-umetničkim društvima, u ansamblu Kolo, u ansamblu Venec, ali kad kažem kulturno-umetničkim društvima, ne mislim samo na ona koji su u Srbiji, već i na ona koje su u dijaspori. Tako da to su sa sada neke oaze u kojima se čuva taj srpski tradicionalni zvuk.
1: Prilika je sada da čujemo još jednu pesmu, Uranila Kosovka devojka. To je pesma koja pripada starijem pevačkom sloju i zabeležena je od srpskog stanovništva iz sela Kisela Jabuka u Skopskoj Crnoj Gori. Naučena je na osnovu terenskog snimka Slavice Mihajlović. Pesmu vodi Maja Stojanović, a prate Maja Radivojević i Bojana Knežević.

0: Šta znači negovati tradiciju u savremenom svetu i šta sve publika može da čuje na novom koncertu tradicionalne muzike povodom 40 godina emisije Od zlata jabuka? Razgovaram sa profesorom doktorom Sanjom Ranković. Sanja, više od tri decenije rada i pedagoškog i izvođačkog je iza vas, ali ste ostali dosledni tom autentičnom zvuku.
1: Tako je. I moram da kažem, nije lako. Mislim, prvo bilo je teško i pre 30 godina, o stvari i više od 30 godina, sada ne znam ni ja, već godine su za mene postale samo broj, što bi se reklo. Ali tako negdje dok sam studirala i kad sam počela da pevam u Mobi sa svojim drugaricama, mislim da smo mi tada bile nešto novo, nešto potpuno novo. Ne mislim da smo baš bile toliko prihvaćene, ali imale smo neki naš krug, imale smo neku svoju publiku, mladu publiku, što je jako lepo u to vreme. Kasnije su se stvari mnogo promenile kad sam ja otpočela da radim u muzičkoj školi Mokranjac, osnovala taj odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje, posle kada sam postala eto i profesor na fakultetu i uvela to disciplinu na akademskom nivou, što mislim da je velika stvar zaista, pre svega za našu tradiciju, za naše pevanje. Nije lako ostati dosledan tom putu, posebno kada mnogi drugi putevi nude veću popularnost, nude danas i možda neku veću materijalnu dobit za to što radite. Ja sam ostala verna ovome zato što se ovde osjećam najudobnije, tu sam svoj na svome i imala sam svoje neke možda eksperimente male, ali uvijek sam se ovde osjećala ugodno. Znala sam da ne grešim. Znala sam nekako da je to pravi put. Znate, kad pogledam u sebe, kad sam sama sa sobom, ja nemam nikakvu dilemu. Ja sam sigurna. Ja sam 100% sigurna da je to to. To je kao vera u Boga. Tu ne postoji da li grešim, da li ne grešim, da li... To je jednostavno to. Ko će biti u tome, bit će. Ko neće biti, neće biti. Ali je to to. Ja nemam dilemu.
0: Sigurna sam u to. Kako ocenjujete interesovanje publike kad je autentična muzika u pitanju?
1: Mislim da je interesovanje u publike recimo solidno, ali mislim da bi moglo da bude mnogo veće. Ono je solidno uglavnom zato što danas u tom virtualnom svetu ima dosta snimaka koji se pojavljuju, gde ljudi mogu da se upoznaju sa tim zvukom, može da im se dopadne ili ne dopadne, mada se danas ljudima više dopadaju možda obrade i neki možda tako umiveni zvuk, ali to samo negde na prvu loptu dok ne saznaju kontekst izvođenja. Ja znam da kad radim radionice srpskog tradicionalnog pevanja, posebno u inostranstvu, kada objasnim kontekst, kada objasnim odakle ta pesma ide, kada se izvodila, u kojoj prilici, svako želi da je peva. A ovako samo pesma za sebe, bez možda nekog dubljeg kulturno-istorijskog osvrta na trenutak kada je nastala, na neke zvučne karakteristike, na bilo šta što je u vezi sa tom pesmom, može ljudima nekada da zvuči strano i žalosno je što nekim našim sugrađanima ili recimo ljudima koji se možda izjašnjavaju isto kao Srbi, jel, kao i ja, srpska pesma može da bude strana. A strana je samo zato što nije dovoljno zastupljena i u medijskom prostoru. Nikada je nisu čuli. Da su ti ljudi slušali tu muziku na dnevnom nivou, da je više emisije kao što je Zlata jabuka, da vi i u nekom tom televizijskom prostoru imate zastupljeniju srpsku tradicionalnu muziku, da ona možda nekako da se propiše jednostavno da na dnevnom programu svaka televizija mora da ima toliko i toliko minuta srpske tradicionalne muzike. Tradicionalne muzike uopšte, možda i drugih naroda koji žive u Srbiji. Apsolutno. Ali to niko prosto ne vidi za tim neku potrebu. Jer moramo da razmišljamo i o tome da mediji, pored toga što nešto reklamiraju, i vaspitavaju ljude, vaspitavaju mlade ljude, utiču na ukus ljudi. Znamo koliko se, recimo, evo i u Radio Beogradu, iz raznih spisa i radova, koliko su se muzički urednici borili ranije i sada, naravno, za dobar ukus muzički koji treba da se formira kod slušalaca. To je mnogo važno, isto tako i kod gledalaca. Mislim da svi mediji o tome moraju malo više da povedu računa, i ja znam da mora nekada da se emituje u etar i nešto što je popularno, ali treba ljudima dati i ovo, treba im pružiti priliku da vide, da čuju, neka odaberu, možda se to nekome i svidi. I zanimljivo je, recimo, da maloj deci, vi kad pustite ovakvu muziku, znači deci koje se još nisu naslušala, deci koje nisu primila različite sada muzičke nadražaje s polja, to se deci dopada. I to deca vole. Tako da, ja verujem da bi zavoljeli i odrasli, ali naravno moramo to da imamo u medijskom prostoru. Ne može da bude bez toga. To je moje mišljenje.
0: Kako tradicionalnu muziku približiti savremenoj publici? Evo, to je odgovor.
1: Pa kroz neke možda naučno-popularne komentare, kroz na različite načine, pa kao što i neki šunt koji mi danas možemo da čujemo na televiziji, ne znači da se taj šunt na prvo slušanje dopao publici. Nego neko vam pusti šund, danas pusti, sutra pusti, preko sutra, nakon sutra ga i vi pevušite u svojoj kući. A zašto onda ne bismo mogli malo čujemo i tradicionalnu muziku?
0: Evo da čujemo tradicionalnu muziku, improvizaciju i čačak koji su izvedeni na južnomoravsko-makedonskim gajdama. To je varijanta koju slušamo, je naučena prema snimku i transkripciji doktorke Mirjane Zakić. Kolo svira Borisa Miljković, a pošto je danas Đurđevdan, pa da čujemo i dvoglasnu đurđevdansku pesmu koja se izvodila uz ručak Severinke Belo Grlo iz sela Donja Mahala u Crnoj Travi. Naučena je prema zapisu magistra Jasminke Dokmanović. Prvi duet je Milica Gračanac i Bojana Knežević, a drugi Jovana Barać i Maja Stojanović.

0: Nastavljamo razgovor sa etnomuzikologom doktorkom Sanjom Ranković o ulozi etnomuzikologije kod nas i o koncertu ansambla Tradicija Viva. Koliko je danas interesovanje studenata za katedru etnomuzikologije? Da li je veće nego pre?
1: To je teško reći, moram da kažem, jer to interesovanje uvek varira, zavisi od generacije do generacije. Imate generaciju gde se pojavi više studenata, nekad ih bude i puno, da ne možemo da ih primimo, bilo je takvih godina, ima godina kada je interesovanje manje, da prosto zavisi od generacije do generacije. To je zaista onako, teško je precizno reći.
0: Vi dosta radite sa mladima, pomenuli ste i sami ansambl nacionalnih igara i pesama Kolo, pa Venac, pa radili ste na etnomuzikološkom odseku Srednje muzičke škole Mokranjac u Beogradu na fakultetu, radite sa mladima u dijaspori. To interesovanje mladih, kakvo je danas, da li je malo bolje nego što je bilo nekada?
1: Ja mislim da je veliko. Reći ću vam, evo zašto, zato što imam puno poziva da radim radionice srpskog tradicionalnog pevanja, recimo u našoj dijaspori, i u Evropi i u Americi. Znači, niko me ne bi zvao da interesovanje ne postoji. Ja sam bila, recimo, zaprepašćena kada sam videla u Čikagu, evo i ove godine i prošle, i u Milwaukeeu pre toga, koliko su ti ljudi željni da saznaju nešto o Srbiji, o svojoj kulturi, o svojim pesmama. Ja im pričam i priče, i kontekst, i sve objašnjavam reči. I zamislite kad mi se, recimo, prošli pred, i oli ove godine, ne mogu da se setim, pojavili su mi se neki mladi ljudi koji su rekli da su oni došli da čuju moje priče. I kad ja njima
0: pričam o pesmama.
1: Da, pričam im o pesmama, pričam im o kontekstu, o tome i o kulturnoj istoriji našoj, i o istoriji, njih to sve jako zanima. Sve što je vezano za Srbiju, znači, recimo, pričala sam im o pesmama za rojenje pčela, pričali sam im o nekim našim obredima, pa kako se peva, pa kako se izvodi čitav obred. Da li verujete da je bilo mladih ljudi koji su to zapisivali? Pa sam im, recimo, sećam se, kad sam radili pesmi iz Prizrena, rekla da je Narodna biblioteka objavila ponovo knjige Ljubice i Danice Janković i da, eto, tu drugu knjigu mogu, koja se odnosi na Prizren, mogu naći u Narodnoj biblioteci. Zamislite, prošlog leta, oni mi pišu preko Messengera kako su došli u Beograd i da li sam ja to ono rekla da je u Narodnoj biblioteci. Znači, oni su došli sa namerom da kupe te knjige u Narodnoj biblioteci. Toliko je to ostavilo jak utisak na njih. Da vam ne govorimo o ljudima iz dijaspore, mislim, zamislite decu u Švajcarskoj koji pevaju groktalice, decu od 15, 16, 20, 25, 30 godina koje se okupe da bi to pevala, koje traže da pevaju pesme na glas, koje traže da pevaju što složenije srpske tradicionalne pesme. Zamislite da su naši mladi ljudi iz dijaspore, koje sad kad bismo ovde okupili sve te pevače, znate koliko bi tu bilo mladih ljudi i kakvi su to pevači. Zamislite kad odem kod prijatelja u Pariz i njemu visi tambura na zidu. U stvari Šargi, on je sa Ozrena i on je rođen u Parizu i on to zna da svira. Dva momka, sećam se, Salzburga, tamo su rođeni. Znate kako sviraju i pevaju u Šargiju? Kao da su juče došli iz Republike Srpske. Takođe, evo sad sam imala nedavno i pevački seminar u Kragujevcu i ja kad sam došla, ispred mene je bilo 100 mladih ljudi koji su došli da uče nešto o našem narodnom pevanju, čitave grupe pevača. Ja sam bila i rekla sam im, ja sam počastvovana što ste vi, deca, ovde. Ja sam počastvovana. Duboko su me dirnuli. To su izuzetni mladi ljudi. Samo što oni svi takvi divni, sa divnim glasovima, divnim interesovanjima, prosto ostaju nevidljivi tom medijskom svetu, nevidljivi, kao da ne postoje. Zato je meni, ja nisam ni znala da će doći 100 mladih ljudi da nešto uče od mene, da čuje šta imam da im kažem, da se uopšte interesuje za tu muziku, da postavlja pitanja, da došli su neki mladi ljudi iz Niša koji su rekli mi hoćemo da učimo pesme na glas iz Niša. Znate, ko bi želeo danas više da uči pesme na glas iz Niša? A to su mladi ljudi, mlada deca. To samo znači da nam ima nade. Što bi rekao Boško Ujačić, da ga citiram, kad sam ja jednom njega pitala šta ćemo, Boško, da radimo, koga zanima ovo naše tradicionalno pevanje i sviranje, pitam se, toliko smo dali smo čitave svoje karijere da to nekako očuvamo i prenesemo na sledeće generacije, zato što je to vrednost, to je naše nematerijalno nasleđe, to je ono što ti je neko ostavio, kao što nam mama i tata ili baka i deka ostave kuću, kao što nam ostave njivu, kao što nam ostave ikonu, kao što nam ostave neko, nešto drugo, tradiciju pravljanja hleba, tako su nam je neko ostavio i tu pesmu i tu svirku, i to treba na takav način da se uči. A onda Boško meni kaže, pa Sanja, ja ako napravim jednog svog naslednika, jednog uslara, i neka postoji ta jedan, on je seme za nešto dalje. Tako i ja mislim, ali ja mislim da mi imamo mnogo više od jednog.
0: Vraćamo se muzici posle ovako lepih reči. Sitno kolo, koje je deo repertoara narodnog umetnika Ljubodraga Mijajlovića iz Raške, izvodi Borislav Miljković, i pesma Gorom jezde kićeni svatovi, svatovska pesma iz Gornje

0: Polako privodimo današnju emisiju Zlata jabuka kraju. Kada govorimo o našoj tradiciji, uvek kažemo da se ne zaboravi. Da li vi verujete iskreno da ova muzika ne može da se zaboravi?
1: Te neke stvari koje su usađene u mene, ja ne mogu da ne verujem u njih. Znači, ne mogu da ne verujem u dobro, ne mogu da ne verujem u Boga i ne mogu da ne verujem da će ova muzika jednog dana nestati. Ne, verujem da će uvek postojati neko ko će nositi plamen, onaj žar. Znači, žar na koji stavite dalje neko drvo, pa se vatra rasplamsa. Duboko verujem da će uvek postojati

0: neko ko će nositi buktinju. To možda neće biti ja, neće biti moje kolege, neće nas možda ni biti jednog dana, ali uvek verujem da će biti neko drugi na ovom svetu ko će to nositi. Jer ako je ta buktinja nošena vekovima unazad, zašto ne bi bila nošena i dalje? Drugo, ta muzika umiruje čoveka. Posebno kada se peva pesma na glas, ona ima taj jedan ton, taj finalis koji tako smiruje. I kad bi ljudi znali koliko je ta muzika lekovita za izvođenje, više bi je izvodili, više bi muzika prolazila kroz njih. Ljudi treba da pevaju, a manje bi imali potrebe da plaćaju psihoterapeute i da leče svoju dušu na taj način, jer muzika zaista, ova muzika posebno, leči dušu.
1: Sanja, hvala vam puno što ste prihvatili naš poziv da budete deo obeležavanja 40 godina emisije Zlata jabuka i da sa vašim studentima upriličite koncert 7. maja u atriumu Etnografskog muzeja u Beogradu.
0: Hvala i vama i još jednom vam od srca čestitam ovaj divan jubilej i zaista želim da i ovu buktinju emisije Zlata jabuka jednog dana kada vi više ne budete radili predate nekoj divnoj mladoj osobi koja će dalje nositi kroz neke nove decenije.

0: ciklus koncerata tradicionalne muzike povodom 40 godina emisije Od Zlata jabuka Radio Beograda 2. Tradicija Viva, ansambl katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Etnografski muzej, četvrtak 7. maj u 18 sati. Direktan prenos na talasima Radio Beograda 2.
1: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
3: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
1: Eko. Đorđe Čavić i tamburaški ansambl Bonton. 7. maja od 20 časova na sceni Radio Beograda u RTS klubu. Zlatne žice tamburice razgalit će vaše srce. Uživat ćete u autentičnim zvucima Vojvodine, najlepšim tamburaškim pesmama u jedinstvenom ambijentu RTS kluba. Ulaz je slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS-u 3.

Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija o Zlate jabuka koju su realizovali Petar Sekulić i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.

Kad prvi hrišćani zaklali su janje, tad je samo janje stiglo na zaklanje. Sada hrastovima podrezuju prste, dok ne olistaju pa trljkom se krste. Na Đurđevdan tuga iz Srbalja veje, nije sve propalo kad propalo sve je. I sad crni Đorđe u ratničkom sjaju, na Voždovcu kopljem ubija ždaju. U pokajnicama voždi spanja niče, krotki krokodili na gušter liče. I cigani janje u avlije deru, noži u rukama Đurđicu reveru. Iz novih fresaka stara tuga veje, nije sve propalo kad propalo sve je. Na zidu u zbjegu sveci i seljaci, viš Srbije opet krvavi barjaci.

0: Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano u kojoj danas govorimo o zavetnim narodima. Srbi su jedan od takvih. Naši gosti su profesori Slobodan Antonić i Darko Đogo. Evo, gospodine Antoniću, naš narod je prihvatio veoma rano sudbinu zavetnog naroda. Vi ste pominjali Svetog Savu, ali kao temeljni mit, zavetni mit u našem narodu uzima se Kosovski zavet. Kakav je odnos između te dve istorijske činjenice i da li je nešto bio izbor, nešto istorijska sudbina?
1: Kao što sam rekao u ovom prethodnom javljanju, prethodnom delu razgovora, ta velika kolektivna nesreća koja je nastupila nakon kosovskog poraza uticala je na to da ceo narod prihvati tu ideju kosovskog zaveta, koje, kao što sam rekao, podrazumeva dodatno obećanje, dodatnu spremnost da se izdrži i da se ostane postojan u svojoj veri i u svom nacionalnom opredeljenju. Ja ću da kažem kako je to izgledalo, recimo, u 19. veku u Srbiji. Govorimo o početku samog 19. veka, o dobu koje neposredno prethodi prvom srpskom ustanku. Pazite, Srbi su živjeli potpuno izvan gradova. Oni su bili gotovo potpuno nepismeni. Crkva je bila na svakih 11 sela bila jedna crkva. Razumete? Znači 10 sela bez crkve i onda tek 11 selo crkve. Pa 10 sela bez crkve, pa tek 11 selo ima crkvu. I sad se postavlja pitanje kako je tako jedan nepismeni narod koji nije imao svoje škole, nije imao nisi jednu svoju instituciju, a crkva je bila u takvom stanju kakvom je bilo, kako je moguće da se on održao? Kako se on nije odrodio ili kako on se nije pretopio u neki drugi narod? Pa on se održao upravo tom upornošću, tim zavetom, tim nastojanjem, nećemo da postanemo neko drugi, nećemo da odstupimo svoje vere, držat ćemo se svoga i na kraju ćemo da se spasemo. I kad govorimo o tom spasenju, ta neka vrsta političke obnove i državnosti, ona se desila u 19. veku i mi smo imali, upravo što je profesor Đogo govorio, imali smo jednu vrstu demobilizacije, opuštanje posle 1918. godine, ali onda se desila jedna nova nesreća. Jer pazite, koncepcija zaveta podrazumeva da vi sad gledate, desite se nesreće, vi sad gledate Božji plan i kažete zašto je to, šta se desilo i šta će biti sa nama. I onda kažete mi ostajemo u našoj zakletvi koju smo dali onda kada smo primili hrišćanstvo. I šta se desilo u Drugom svjetskom ratu? Jedna nova, velika, nepojamna nesreća, taj genocid koji se desio na Srbima u Hrvatskoj. Jasenovac, to vam je, kažu, najstrašnije mesto u ljudskoj istoriji. Bilo je naravno drugih velikih pogroma i genocida u smislu da je više ljudi stradalo, ali takva koncentracija zla na jednoj maloj teritoriji, to najstrašnije zlo koje se dešavalo na tom jednom uskom prostoru stotinama hiljada ljudi, to je nezabeleženo u ljudskoj istoriji. I sad naravno da je to ponovo obnovilo tu, tako da kažem, koncepciju zaveta, zavetnog naroda i naravno ovi ratovi 90-ih. Mi stalno se nalazimo u tom promišljanju istorijskog dešavanja i nastojanju da nađemo upravo to, da nađemo svoje mesto kao naroda u svetsko-istorijskim dešavanjima.
0: Evo, jedan naš istoričar poznati pomenuo je kao te neke prelomne godine u kojima je naš zavet ili naša zavetnost dolazila do izražaja. To su bile 1389. 1804. 1941. 1914. prethodno, pa 1999. Da li su to ta istorijska mesta u kojima je ovaj narod potvrđivao svoju?
1: Da, pa mislim, ono što se nama dešavalo kao narodu, naravno da je zahtevalo jedno novo promišljanje, drugačiji odnosi prema istoriji, prema svojoj sopstvenoj sudbini. To možemo da vidimo, ako poredimo našu sudbinu sa sudbinom nekih drugih naroda, recimo sa Rumunima. Rumuni nisu imali to iskustvo tako strašnih dešavanja kao što smo imali u Drugom svjetskom ratu, to genocida. Također Rumuni imaju potpuno drugo iskustvo. Ja sam nedavno čitao jedan zbornik radova koji je uredio Vladimir Dimitrijević o međuratnoj rumunskoj filozofskoj misli i uopšte misli. I tu sam recimo pročitao, evo profesor Đogo će da me dopuni ili ispravi, svejedno, tu sam recimo pročitao da Rumuni u tom trenutku, da se govori između dva svjetska rata, nisu imali ni jednog svetitelja. Nijedan svetitelj, nijedan sveca nije, nijedan svetac nije bio Rumun. To me vrlo iznenadilo, imajući u vidu naše iskustvo da smo mi, je tako, već od 12., 13., 14. veka imali svoje svetitelje, kraljevska dinastija Nemanjići, ne samo Nemanjići, posle Lazar Hrebeljanović, dakle imali smo svoj čitav niz svetitelja. Rumuni to nisu imali, a da ne pričam kada poredite recimo sudbinu Srba, srpskog naroda sa nekim drugim narodima, vi prosto vidite potpuno različitu istoriju kroz koju smo mi prolazili. Ne znam, poredite istoriju Srba i istoriju recimo Slovaka. To je jedna potpuno drugačije istorijsko iskustvo. Tako da nije čudo da se kod nas razvila ta snažna zavetna svest, i mi tu jesmo među malobrojnim narodima koji imaju tu takvu zavetnu svest. Naravno, to su narodi koji su prošli kroz strašna stradanja i iskušenja, i to se kod takvih naroda i razvilo.
0: Gospodine Đogo, ja sam u uvodu pomenuo reč diskontinuitet, i zaista smo u našoj istoriji imali duge periode diskontinuiteta sa našom zavetnom svešću. Vi ste u prethodnom segmentu stali kod 1918. Imali smo to jedno razvodnjavanje Srpskog nacionalnog korpusa u Kraljevini Jugoslaviji, a zatim dolazi komunistička Jugoslavija. Postoje li objašnjenja kako se ponovo u ovom trenutku, eto, posle jednog čitavog veka koji je bio krajnje konfuzan u tom smislu, ponovo rađa i razvija zavetna svest kod srpskog naroda?
2: Mislim da je jedan od najznačajnijih faktora zašto se zapravo obnovila ili obnavlja se zavjetna svijest sami neuspjeh onih elemenata formiranja nacionalnog osjećaja koji su krajem 19. početkom 20. vijeka istaknuti u prvi plan. Mislim da ne treba govoriti o tome da su oni bili apsolutno konkurentni elementi. Dakle, govorimo o kulturi, o jeziku, o književnosti. Dakle, krajem 19. početkom 20. vijeka srpska nacionalna elita je i dalje svjesna, da kažem tako, zavjetne osnove i kosovsko-vidovdanske etike kao onoga što je formiralo srpsku svijest i obje savremene srpske, tada postojeće srpske države, i Srbiju i Crnu Goru. Ali srpska kulturna elita smatra da u 20. vijeku će biti neuporedivo relevantniji nacionalni identiteti formirani na osnovu kulturnog i jezičkog nacionalizma, i zato zapravo smatraju da i oni, dakle, pripadnici drugih etnosa koji govore srpskim jezikom, će prosto moći lako da se integrišu u neku buduću državu. I nakon zapravo dva jugoslovenska eksperimenta, da ne kažem i tri, zapravo srpski narod je naprosto vidio da iako postoje lingvističke i kulturne podudarnosti i istovjetnosti sa okolnim etnosima, naprosto srpska zavjetna svijest je za nas toliko karakteristična i toliko nam je važna, predstavlja središte našeg doživljaja svijeta. Zašto dvojica braće koji su se rodili od istog oca, iste majke, govore istim jezikom, slave istu slavu i tako dalje, recimo danas u Podgorici, zašto je jednom stalo da Crna Gora ni na koji način ne smije da prizna Kosovo, ili kad je to uradila da bi trebalo to da poništi, a jedan je potpunosti indiferentan, ili šta više, ukoliko je ostrašen i navija da nanese bol sobstvenom, jeli, bratu koji se identifikuje kao Srbin, i koji jedan takav izbor čini ga indiferentnim prema praktično bilo kakvoj vrsti kosovske i vidovdanske etike.
0: Možda možemo reći da je to pitanje rešila opet naša zavetna svijest, odnosno litije koje su se desile pre dve godine.
2: Tako je, litije su recimo bile izrazit oblik zavetne svijesti, to jest tu možemo da vidimo jedan fenomen koji će profesor Antonić dakako mnogo bolje da objasni, ja ga znam iz porodične istorije, a to je da zavjetna svijest nekako teče kao neki paralelni tok koji čak i unutar ideoloških diktuma, čak i unutar društava za koja se čini da su ideološki potpunosti premrežena nekim nalozima da se ima vjerovati, ne znam, bilo da je u pitanju ranije komunistička ideologija ili DPS-ov taj novi sindrom, ipak kod mnogih ljudi zavjetna svijest je ona granica koja formira njihovo poimanje života, i to je ono što je možda najvažnije da istaknemo za zavjetnu svijest. Ona se vrlo često nabacuje Srbima kao krivica, otprilike da se niste bunili, da niste pokazivali ili da nismo pokazivali otpor prema svakom zavojevaču, mi bismo prošli kao Slovaci, Rumuni, Slovenci, šta ja znam. Međutim, sa druge strane ostaje ona čuvena definicija Matije Bećkovića da smo svima saginjali glavu, bilo bi nas više, ali koga? Dakle, za srpski narod nije važno samo da živiš i preživiš, nego imamo osjećaj da ovaj život predstavlja jedan metafizički i etički poziv da se bude više od pukog preživljavanja. Te u tom smislu ovo što profesor Antonić kaže, tako je, to je jedna vrsta religijskog osjećanja prema životu, ali čak i ljudi koji možda nisu institucionalno religiozni, ali koji osjećaju da njihov život poziva ih na etiku otpora, na etiku nepokoravanja sili, nadmoćnoj sili okupatorskoj koja dolazi, i oni na neki način mogu u sebi da nose te važne elemente zavjetnosti. To možemo da vidimo kod Andrića, kod Selimovića, kod ljudi koji možda nisu bili u pravoslavnom, u konfesionalnom smislu pravoslavni, ali su dobro osjetili zapravo zavjetnu svijest kao stalni poziv da se suprotstaviš nadmoćnim silama moći, čija je etika sadržana u sili, ili što bi rekao Njegoš, je li kome zakon leži u topuzu, s tragovima smrde nečovještvo. Naše je zapravo da stanemo tirijanstvu nogom za vrat. To je ta definicija zavjetne svijesti.
0: Možemo li, gospodine Antoniću, nekako definisati vrednostni sistem evo, ovog termina ili ove sintagme ili zavjetne svijesti, o čemu govorimo danas, uprkos tome što živimo u sekularnom društvu, i da li taj vrednostni sistem funkcioniše i van religiozne zajednice?
1: To je upravo ovo što je malo pre rekao profesor Đogo, a to je, znači, kad govorimo o, ili kad uzmemo primjer Kosovskog zaveta, znači spremnost na žrtvu za neku vrednost koja je važnija, vrednija od života. Znači, imate razne oblike požrtvovanja i razne oblike žrtve. Ali ovo, znači, vi sad žrtvujete život za nešto što je vrednije od života. I zapravo, po toj spremnosti da žrtvujete život za neku vrednost, to je svedočenje koliko je ta vrednost važna. Kolika je cena te vrednosti. I sad ta vrednost može biti sloboda, i individualna, nacionalna, ta vrednost može biti nešto drugo. Pa ljudi se žrtvuju za svoju, bukvalno se žrtvuju u ovom smislu da su spremni da žrtvuju svoj život za svoju decu, za onoga koga vole. I to je ono, znači mi živimo u jednom materialističkom svetu u kome se prosto smatra da je to najvažnije život. Život je najvažniji, i sad naravno on jeste osnov svega, ali ipak kada je reč o razvijenim društvima, zrelim ljudima, mi svi znamo da jeste život važan, ali postoji nešto što je još važnije od života. Upravo ta zavetna svest, pogotovo kada je reč o srpskom slučaju, o Kosovskom zavetu, nas uči da, je li tako, da tu postoji nešto više od carstva zemaljskog. Mada, pazite, u samom kosovskom mitu, samom kosovskom zavetu, u njegovoj sadržini, vi imate i taj element herojstva, junaštva, koji je baš onako izuzetan, pazite, nisu retki, odnosno nisu česti slučajevi, retki su slučajevi u kojim imate sukob dve vojske i onda neko, jedan čak ne posebno istaknuti oficir ili vojnik, kako god hoćete, ubije vrhovnog komandanta suparničke vojske. To ono što je Miloš Obilić uradio sa sultanom Muratom. To je kao da je recimo 99. godine, kada smo imali sukob sa NATO paktom, neki naš oficir uspeo da ubije, ne znam, Clintona ili neko ko se nalazio na vrhu neprijateljske vojske koje nas napada. To je onako nekako baš jedan veliki junački podvig i nije ni čudo da su ti različiti segmenti kosovskog mita, kosovskog zaveta privlačni bili i održavali upravo tu vatru slobode, vere koja je i održala naš narod kroz sve te. Pazite, to je život kroz ne godine, nego decenije i zapravo vekove u jednom sistemu kakve je bilo Osmansko carstvo, gde ste bili potpuno, to je sistem jednog apartheida, vi ste bili potpuno odvojeni, izdvojeni, niste imali gotovo nikakva prava i vi ste u takvom jednom sistemu opstali kao zajednica i mogli ste da opstanete upravo zato što ste imali taj kosovski zavet. Čekajući
3: veta. Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima. Čekajući veta.
4: Eko. Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
6: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
4: Eko.
0: Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o Kosovskom zavetu i njegovim implikacijama na naše savremene živote i sudbinu i naroda i pojedinaca. A naši gosti su profesori Slobodan Antonić, sociolog, i Darko Đogo, teolog. U završnom smo segmentu emisije, nekako bilo bi logično bilo da postavim pitanje: šta danas znači biti zavetni narod? Da li je to opterećenje, teg ili šansa da se možda direktnije, uspešnije suočimo sa svim izazovima sa kojima se nalazi i naše društvo, ali i mnoga druga društva u 21. veku, koji ruši mnoge tradicije i uvodi se nas u neko novo, sada još nepoznato doba. Gospodine Đogo, šta biste vi rekli sa teološkog aspekta?
2: Ono što je vrlo očigledno, to je da se danas kod nas na neki način susreću pa i sukobljavaju dva osjećaja za svijet u kome živimo. Sa jedne strane i dalje su negdje jaki snovi, jake iluzije razvijene krajem 80-ih, početkom 90-ih, kada je nakon pobjede u hladnom ratu kapitalistički kolektivni zapad napravio jedno snoviđenje unutar koga ni pojedinac, ni bilo koja vrsta države, nacije, kolektiva, niko zapravo neće imati bilo kakav napor u svijetu, to je onaj čuveni kraj istorije, jeli? I sve će se zapravo odvijati po samoregulišujućim zakonima tržišta, nema potrebe za osjećajem kolektiva, nema potrebe za osjećajem vrijednosti, to su sve stvari koje nas drže u prošlosti i opterećuju. I sa druge strane imamo svijet koji se pojavljuje na našim očima, a to je svijet koji nije više ta vrsta iluzije, nego svijet koji nas napominje na elementarne životne istine, a to je da i čovjeku i narodu napor, nešto, žrtva ako hoćete, nešto što je sastavni dio života. Čovjek ne može da proživi život kao neko lahorasto osnoviđenje, osim pod uslovom da ne pribjegne nekoj vrsti sopstvene narkotizacije. Dakle, ta vrsta lahorastog osjećaja, lakoće življenja je moguća samo kada se i narodi i pojedinci narkotizuju nekim ideologijama ili fizičkim sredstvima. Za nas je zavjetna svijest danas krucijalna. Ne samo zato što se nalazimo uvijek pred tim izborom ili, ne znam, jedna vrsta političkih integracija koja predstavlja taj zapravo tu vrstu političke narkoze, jeli? A sa druge strane imamo potrebu da ne damo ni svoje sunarodnike na

0: naše istorijske sudbine, način na koji mi kao narodi reagujemo na to i a odgovor šta je ono što se povezuje jeste jedan veoma sličan tretman od strane Zapada. I to nije tretman koji se dešava zadnjih godina. To je dakle jedan tretman koji postoji bar 200 godina. I onda pošto imamo slične sudbine, pošto smo deo sličnog kulturnog i duhovnog religijskog kruga, mi prosto na sličan način reagujemo i to je ono što povezuje naša dva naroda.
1: Evo, pitanje, dali ste mi šlagvor za pitanje sam kraj emisije, imajući u vidu sve o čemu ste rekli za obojicu, je pitanje šta praktično kažem u odbrambenom pa i političkom smislu znači naš kosovski zavet ili naša zavetna svest u ovom trenutku koji je neizvestan i koliki je kapacitet naše zavetne svesti da nas možda odbrani od iskušenja sa kojima se suočavamo. Gospodine Đogova, možda prvo od vas da.
2: Pa ono što se meni čini to je da za nas je izuzetno, izuzetno važno je da zadržimo tu vrstu zavjetnog osjećaja da ne smijemo da popustimo pod bilo kojom vrstom nasilja i pritiska i da se odreknemo, kao što profesor Antonić reče, i našeg teritorija i našeg važnog dijela, našeg identiteta, jer u protivnom mi ni na koji način nećemo signalizovati to da smo ljudi vrijedni postojanje i vrijedni političkih sloboda koje smo ostvarili. Dakle, stvar je sada u tome da mi jesmo pred izborom da odbacimo politički pritisak koji se pred nas daje, stavlja po cijenu nekih određenih političkih, ekonomskih i ostalih izolacija, ali sa druge strane ono čime bismo platili u slučaju da se prosto dignemo ruke i da kažemo ne, nećemo da više budemo zavjetni narod, cijena ne bi bila samo neko privremeno olakšanje, nego naše trajna dezorijentizacija i na kraju krajeva prepuštanje daljoj fragmentaciji, daljem parčanju i daljim pritiscima, jer ako smo išta uspjeli da vidimo, to je da politika pritisaka nestaje tog momenta kada vi pristanete na jedan konkretan određeni kompromis. Zato mi se čini da je vrlo važno da se artikuliše vrlo jasna politička, kulturna, nacionalna politika u Srbiji, naravno i u srpskom narodu generalno gledano u čitavoj otadžbini, koja bi ne samo deklarativno, da tako kažem, na polju nekih simbola i praznika afirmisala srpsku nacionalnu svijest, nego je vrlo važno da se unutar te kulturne, šire kulturne politike i nacionalnog osjećaja afirmiše upravo vidovdanska srž i da se ona pretvori u neku konkretnu praksu odbacivanja ovih predloga koji nam zapravo dolaze i koji od nas traže da se zapravo samoukinemo i samouništimo kao narod.
1: Evo, gospodine Antoniću, pa koliki je praktičan politički i svaki drugi kapacitet našeg zavetnog predanja?
0: Pa vidite, to se lepo videlo odmah po početku rata u Ukrajini, kada su istraživači koji istražuju javnog mnjenja, gotovo sve istraživačke agencije, instituti, dobili isti rezultat, a to je 80% građana Srbije je protiv sankcija Rusiji, protiv davanja Kosova za čak učlanjenje u Evropsku uniju i protiv pristupa NATO paktu. Bez obzira na svu ovu, kako bih rekao, dominaciju jednog potpuno drugog narativa, i to je dominacija koja je trajala 20 godina ovde, vi ste imali tu, to je nevjerovatno jedinstvo. To ne znači da su ovi 20% koji su sa druge strane, tako da kažem, za to, nego tu imate veći deo neopredeljenih ljudi koji ne znaju. Tako da, to je zapravo kada gledamo samo one koji su opredeljeni, koji imaju odgovor

0: na ta pitanja, to je gotovo konsenzus. I to je nešto što je, kako bih rekao, jedno lepo čudo, ali to čudo nije tako, kao što kažu, palo sa neba. Ono upravo pokazuje to duboku zavetnu svest našeg naroda, koji odmah zna o čemu je reč. Znači, njemu nije trebalo ništa posebno pričati, on na osnovu svog iskustva je znao gde se nalazi pravda, a gde agresija. I kao što je ovde već rečeno, to je ona svest koja nam omogućava da pružamo otpor nasilju, svakoj vrsti nasilja, i da izdržimo u tom otporu. Zato, eto, bez obzira na sva strašna iskušenja kroz koje prolazi naš narod i koje sad takođe prolazi, ono što je najvažnije jeste da mi imamo to opredeljenje, spremnost da podnesemo i žrtvu radi određenih vrednosti i radi svoje nacionalnog pripadnosti, radi svoje vere i radi svojih vrednosti.
1: Mnogo vam hvala, poštovani slušaoci. Ovim završavamo današnju emisiju. Naši gosti su bili profesori Slobodan Antonić i Darko Đogo. Njima zahvaljujem na učešću u emisiji, vama zahvaljujem na pažnji, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2, slede vesti, a zatim Klub 2.

0: Dobar dan, dobrodošli u Klub 2, ja sam Milena Božović-Manić. Retki su pojedinci koji se usude da zakorače u prostor gde se graniče matematika i metafizika. Naš gost je upravo takav putnik. Od studija fizike, gde se svet meri i vaga, stigao je do doktorata o Hegelu, gde se svet misli i prevazilazi. Danas istražujemo taj neobični most između misterije i duha, između Njutnovih zakona i Hegelove trijade. Gost emisije je Slobodan Simović, čovek koji je u fizici tražio osnovu, a u Hegelu smisao. Upravo je objavio knjigu kratkih eseja pod nazivom Nešto i svašta, hodnicima, sećanjima, i o tome će danas biti reči u emisiji. Reći ću i to da je, kako je on naveo u knjizi, delio život i tesno sarađivao sa čudesnim ljudima širom sveta. Prisustvo je nesvakidašnjim istorijskim događajima, imao sreću da prepozna i formuliše nove, provokativne i originalne ideje, od kojih su neki iznenadile i njega samog. A sve to u knjizi i u razgovoru na Radio Beogradu. Slobodane, dobar dan, hvala vam što ste u kratkoj poseti, budući da vi živite u Amsterdamu, Beogradu, došli baš na Radio Beograd.
1: Hvala vama, Milena, na pozivu da gostujem u vašoj emisiji. Ja se svako malo prisetim da sam filozof po tome što mi deca i žena često kažu, nemoj da filozofiraš. Inače, ako bih trebao sebe nekako da opišem, može najbolje reći da sam svaštar, jer sam se bavio u životu stvarno raznim stvarima, doktorirao filozofiju, studirao fiziku, kojom se evo i poslednjih godinu dana intenzivno bavim, proučavao kognitivnu psihologiju, o tome nešto postoji u knjizi, dok sam radio u Centru za filozofiju i društvenu teoriju ovde u Beogradu, bavio sam se i društvenom naukom, sviram džez, pišem o muzici, a evo poslednjih 35 godina u Holandiji bavio sam se ilustracijama, dizajnom, animacijama, a u poslednjih 20 godina najviše internet softverom.
0: I stvarno je to sve vidljivo u knjizi, takva široka lepeza interesovanja. Kako ste spojili fiziku i filozofiju?
1: Pa, s jedne strane, moram da kažem da je to meni od početka jedan amalgam koji ne može da se razdvoji. Još u gimnaziji pisao sam maturski rad na temu neslaganja Einstein i Bohr na polju kvantne mehanike, ali u stvari to je bilo pitanje fizičke realnosti. I vrlo brzo sam shvatio da se na to pitanje ne može odgovoriti samo na osnovu nekog fizičkog formalizma, već je potrebno proučavanje filozofije. Zbog toga sam i upisao u paraleli 75. godine filozofiju i fiziku ovde na Univerzitetu u Beogradu. A s druge strane...
0: I postali ste najbolji student.
1: Završio sam filozofiju.

0: filozofiju, bio sam najbolji student u jednoj generaciji koja nije bila možda baš blistava, jer 75. godine su sa tog fakulteta izbacili 7 profesora koji su bili pripadnici praksis grupe i zbog kojih sam u velikoj meri upisao studije, tako da ja nisam njih tada upoznao, kasnije sam ih upoznao kada sam radio u Centru za filozofiju i društvenu teoriju, ali bio sam najbolji student, profesor Kučinar, koji je bio moj profesor nemačke klasične filozofije, me je preporučio za mesto asistenta kada su u centru otvorili konkurs za to mesto i tako sam primljen u taj centar gde sam i upoznao sve te ljude.
1: Ti ljudi su velikani istorijske ličnosti i o njima ćete govoriti i sve to je, opet da kažemo, u ovoj obilnoj knjizi preko 400 stranica, a sve je počelo tako što vam je producent i vaš prijatelj na jednoj kafi, kako vi to šaljivo kažete na početku knjige, rekao nema veze šta pišeš i koju temu izabereš, samo je važno da bude dovoljno kratko i da je dobro pisano.
0: Da, moj drug Milan Peca Nikolić, koji je pisac, dramaturg, režiser, producent, pokrenuo je pre par godina Substack magazin, koji je bio posvećen tome da neki ljudi koji imaju nešto da kažu u kratkom formatu, hajde tako kažemo, pišu na najrazličitije teme. Meni je to leglo, tako da kažem, jer mnogo toga je bilo što sam počeo da pišem, neke sam stvari dovršio, neke nisam, ostali su neki projekti koje tek treba da napišem i shvatio sam da je možda najlakše da o svemu tome prvo nešto ispišem ukratko. Tako da je ovo bio...
1: Da li je to najlakše ili najteže?
0: Pa ne, teško je kompresovati neki argument ili neku priču na jako malo strana, ali to je tehnikalija. S druge strane, je najlakše ceo taj opseg nekih ideja koje sam imao i sećanja u osnovu koje sam imao da stavim na papir u jednoj kratkoj formi. Naprimjer, ja sada pišem par nekih knjiga koje su mnogo duže i specifično neke od tih tema, ali dok to završim, dok to objavim i tako dalje, nisam više baš u godinama kada mogu to da uzimam zdravo za gotovo da će se desiti.
1: I sada pišete, kao što smo rekli, o psihologiji, filozofiji, softverima, vašem detinjstvu, baki, kako ste njoj objasnili Hegela. Ono što je upadljivo u ovoj knjizi, da je lako se čita ovo štivo, iako štivo nije lako, ono se lako čita. Kroz jedan humor vi prikazujete sve te teme, niste od onih koji želite da zasednite visokoparnim rečima svojim znanjem iz filozofije, već naprotiv, vi imate tu neke recepte i baš konkretne života, kao kako da objasnite zbog čega su se Hegel i Kant mimoilazili. To je jako teško da na takav pojednostavljen način objasnite tu visoku filozofiju. S druge strane, tu je i astrologija, kojom ste rekli da se nikad niste bavili, da ste prezirali, a na kraju ste u nju ušli. Čini se da vi u sve što uđete morate do kraja da istražite i da nekako ta radoznalost, ne znam da li sam u pravu, vas vodi kroz život. Pa tako imamo i esej o tri pristupa razumevanju džeza, zašto su džez muzičari graničari slušnog sklada. Kako to sve stane u jedan život?
0: Pa to verovatno ima veze sa starošću, život je dug. I onda čovek u različitim periodima života stavlja fokus na različite stvari, a s druge strane imam sreću ili nesreću, sam blizanac u horoskopima, tako da lakše hendlam tu šizofreniju.
1: I reci, da kažemo da naše slušalce, da je promocija knjige sutra, da ih pozovemo, ko će govoriti u Parobrodu, a knjigu je objavila izdavačka kuća Srednja zemlja.
0: Da, promocija je sutra u 1 u Parobrodu evo, bit će mi drago ako neki od slušalaca budu rešili da dođu. Meni je to bio poslednji dan kada sam mogao nešto da organizujem, zato što već u petak idem nazad u Amsterdam, tako da u ovom kratkom periodu koji sam bio u Beogradu je knjiga i odštampana i imat ćemo promociju, tako da bit će, nadam se, dosta ljudi koje poznajem, a naravno i onih koje ne znam.
1: Ko će govoriti o knjizi pored vas?
0: Pored mene tu će biti Milan Peca Popović, dakle moj prijatelj koji je direktni krivac za ovu knjigu. On će nešto reći i o samom magazinu i o načinu na koji je ova knjiga nastala, verovatno i o svojim utiscima u knjizi. A pored nas dvojice biće tu i Nenad Mikalački Đango, koji je ilustrovao korice ove knjige i koji je moj najbolji prijatelj već 50 godina, s kojim sam i otišao u Holandiju, delio život i ranije u Beogradu, tako da on zna i ono što treba i ono što ne treba o meni, pa će po nešto od toga sutra izgovoriti.
1: Moderator će biti Dubravka Duca Marković, pretpostavljam, naša koleginica.
0: Ne, Duca će biti samo gost. A moderator će biti Ivanka urednica ove edicije Srednja zemlja, koja je i objavila knjigu.
1: I sada da krenemo od kursa filozofije za softveraše, kako ste vi rekli na početku ove knjige, programerska paradigma. Dakle, vi ste otišli 91. vratit ćemo se iz Beograda, bili ste u jeku akademske karijere, sledio vam se posao na Filozofskom fakultetu, radili ste sa praksisovcima, ali zašto ste odlučili da odete i da promenite totalno zanimanje?
0: Pa, prvo da vam kažem, negde tamo u aprilu 91. godine postalo je jasno, a imao sam i neke informacije od ljudi koji su bili bliski tadašnjoj vlasti, da su ovde ovi naši pre svega odlučili da idu u rat. Ja lično taj rat nisam želeo ni da gledam, a kamoli njemu da učestvujem, pogotovo što na neki način tu Jugoslaviju sam doživljavao kao svoju državu i ljude na drugim delovima Balkana koji su bili u toj državi sam doživljavao podjednako kao sabraću, kao i ljude u Srbiji. Dakle, za mene je to uvek bio građanski rat, u tom ratu nisam želeo da učestvujem, pa makar po cenu napuštanja zemlje koju sam voleo i takođe napuštanja profesije za koju sam mislio da nikada neću napustiti.
1: I onda ste napisali, morali ste svojim novim kolegama u Amsterdamu da objašnjavate šta je to filozofija, pa tako verovatno i ovaj program.
0: Da, to je interesantno da kada čovjek počne radi sa programerima, u stvari vidi da su to jako pametni ljudi, ali ograničenog znanja o stvarima koje su izvan onih tehničkih znanja koje su im potrebne da bi radili svoj posao. Ali vidite jednu neverovatnu stvar, do koje mere neke komplikovane filozofske termine oni shvataju iz prve. Dakle, mnogo lakše nego neki drugi ljudi, a neki drugi termini su im mnogo više strani i teže im je da ih shvate. I onda sam na osnovu toga razumeo da u stvari način na koji čovjek treba predaje filozofiju ljudima koji su u IT sektoru je potpuno drugačiji nego što je to studentima na fakultetu. Dakle, neke druge teme moraju da se postave i neki drugi načini povezivanja sa onim što su oni naučili na fakultetu, kao što je veštačka inteligencija, pravljenje nekakvog razlika između korisničkog interfejsa i programskog koda i tako dalje. Filozofija u velikoj meri u stvari jeste programerska paradigma. U tom smislu što kroz čitavu istoriju filozofije sve do, dakle, modernog doba se pretpostavilo da tu postoji nekakav tvorac kosmosa koji je praktično prvi programer, koji je napravio nekakav kod koji se naziva logosom ili svetom ideja ili kako je ko u istoriji to prikazivao, na osnovu koga se generisala ova pojavna stvarnost u kojoj mi sada živimo. To kad kažem nekom programeru, on to odmah shvata. Aha, on je napravio u nekom jeziku koji mi ne znamo koji, ali može bez problema da bude i, ne znam, Pascal ili bilo šta, svet, to je sad taj kod, a ovo što mi vidimo, to je taj korisnički interfejs koji nama ne omogućava da vidimo odmah šta je iza toga. Pa se filozofija bavi, kao i nauka, razmatranjem na osnovu čega je generisan taj pojavni svet. To oni shvataju odmah i onda iz te perspektive čovjek može da im učini bliskim razne teme.

0: Slušate Klub 2, Radio Beograda 2, gost u studiju Slobodan Simić, filozof, nešto iz svašta, hodnicama Palate sećanja, nova knjiga koja će sutra biti predstavljena u Parobrodu, a mi danas govorimo o njoj u emisiji. Slobodane, pričali smo o vašem kratkom kursu filozofije, a sada bih o vašim kratkim esejima, o tome šta nas pokreće u životu, i to ste nekako na jedan način koji je lak i koji je duhovit opisali za možda neke mlade ljude koji se još traže i ne znaju čime da se bave. Vi ste izneli niz teorija i tu se vidi vaše bogato obrazovanje, od Abrahama Maslova i njegove hijerarhije potreba do dubinskog znanja psihologije, kognitivne psihijatrije. Vi ste veliki, čini se, na osnovu ove knjige poznavalac i psihologije i nesvesnog i Freuda i Junga, i nekako ste sve to stavili u jedan tekst.
1: Pa, jako dugo, poslednjih 30 godina bavio sam se kognitivnom psihologijom pre svega, ali i psihologijom uopšte. Međutim, moram da kažem, svi tekstovi u ovoj knjizi su kombinacije nekih tema koje su me zanimale, znači jedna vrsta, ajde kažemo, duhovne tematske autobiografije sa kombinacijom nekih podataka vezanih za te teme ili ideja sa ličnim stavom. Sad, taj tekst koji ste pomenuli, koji je Šta nas pokreće u životu, zapravo je krenuo iz jedne vrlo lične perspektive. Meni je sin, koji je upravo završio studije antropologije, objašnjavao šta želi radi u životu. I onda, kada mi je ispričao 20 totalno različitih direkcija šta bi on u životu, stvarno sam se uplašio. I onda sam pokušao da ga fokusiram na to da mi kaže šta je njegov glavni motiv, šta je to što njega pokreće. I sad, iako, evo, Maslova ste pomenuli, i po njemu nema jednog glavnog motiva, nego naravno postoje različiti motivi i različite hijerarhije, ipak ta igra razmišljanja o tome šta je onaj osnovni motiv koji vas pokreće, vas tera da se malo fokusirate i da vidite gde je nekako vaša ličnost integrisana sa spoljašnjim svetom i šta je to što vi želite od života. Moj pokretač je bio saznati i razumeti. Moja supruga, nju pokreće potreba da kreira. Moja ćerka ima potrebu da uživa.
0: To je zanimljivo.
1: Ali sin mi je rekao nešto, iako je vrlo teoretičan i ima jednu sposobnost kategorijalnog mišljenja, njemu prioritet nisu postdiplomske studije, iako je studirao psihologiju i antropologiju, jer je njegov osnovni motiv empatija. Mene to strašno iznenadilo kao formulacija, iako znajući ga vidim da je to zaista tačno. On
0: želi da pomogne.
1: On želi da razume ljude, da ima empatiju sa ljudima, da funkcioniše kako treba u grupama, timovima i tako dalje. I sad, na osnovu toga, pričao sam sa mnogim ljudima, tu čovjek dobija najrazličitije odgovore, ali vidite jedan proces kako ljudi pokušavaju da svedu različite stvari na nešto što je osnovno, i kroz to mislim da i oni dobijaju neku sposobnost da sebe bolje razumeju, a evo i ja imam tu mogućnost da zadovoljim svoju potrebu da bolje razumem ljude.
0: A to što je rekao sin, to je nasledio, može se reći, od vas, budući da vi pišete u knjizi da je vas interesovalo zašto ljudi patološki ulepšavaju stvarnost i zašto patološki lažu, obsesivno. Dakle, to su oni ljudi, kad ih pitate, sve je dobro, sve je super, sve je u redu, oni ne smeju da kažu da nešto nije dobro, a vi ste to objasnili, opet analizirajući, pozivajući se na brojne psihoanalitičare, na u stvari odbranu od narcisoidne ideje da će vas neko voleti jedino ako ste savršeni i ako ste dobri.
1: Znate šta, to isto ima veze sa činjenicom da sam otac. Jer mi uvek pokušavamo deci da nametnemo neke stavove ili neki put za koji mi mislimo da tim putem oni treba da idu, i to je iz najbolje namere, zato što smo naravno zabrinuti za njih, mislimo da imamo neko znanje i iskustvo koje oni nemaju i želimo da im pomognemo u životu. Ali s druge strane, toliko mnogo literature u psihologiji pokazuje da nametnuta očekivanja se interiorizuju od strane mladih ljudi na taj način da neki od njih pokušavaju da prave utisak kao da oni ostvaruju to, a zapravo osjećaju da to nije nešto za njih ili da nisu u skladu sa tim nekim ego idealom kojim je napravljen na osnovu te socijalne interakcije i to pravi mnoge probleme. Tako da moj zaključak i zaključak moje supruge u jednom trenutku u našem životu je bio jedino što možemo da učinimo našoj deci jeste da se osjećaju da su uvek prihvaćeni, da uvek mogu nam se jave i da ljubav nije upitna.
0: To je što se tiče dece, a što se tiče tog patološkog, tih patoloških laži, i tu se svodi na humanističku teoriju da je vama u stvari žao na kraju tih ljudi.
1: Pa, s jedne strane, s druge, meni je interesantan taj fenomen, moment da je u stvari naš identitet imaginaran. To je jedan broj teoretičara, kao na primjer Lacan, koji je veliki francuski psihoanalitičar, fantastično izrazio. I ta imaginarnost je više nego samo psihološka kategorija. Ona je negde uključena i u našu konstituciju stvarnosti. Mi pravimo svet na osnovu memorije u koju stalno uključujemo imaginaciju. Dakle, imaginarno i realno se u nama non stop preklapa i ono kako mi vidimo svet i ono kako se predstavljamo svetu se kreira na osnovu toga. Dakle, meni je to teoretski značajno. S druge strane, imajući par prijatelja koji su imali tu tendenciju laganja i kada nema potrebe, želeo sam da bolje razumem taj fenomen i da ga postavim u taj psihoanalitički kontekst.
0: Da li to često radite sa temama i drugim o kojima niste ovdje pisali?
1: Pa, da vam kažem nešto, ja, kao što sam rekao, moja osnovna potreba u životu je da pokušam da saznam i razumem. To je neka potraga za smislom koju imam još od rane mladosti i pokušavam da se tako postavim prema svim fenomenima koji se oko mene dešavaju, nekada sa većim, nekada sa manjim uspehom, naravno.
0: Laž je kao analgetik, pišete vi, privremeno otupi bol, ali jedino pravo rešenje za problem nevoljenosti jeste ljubav. Narcistička prevara, to je poglavlje ili naslov tog vašeg kratkog eseja. Sada, kada ste doktorirali, vi se niste poneli gordo, kao što se većina mladih ponese, već ste odneli, pošto niste dobili novac od knjige, vi ste dobili, pišete, nekoliko primeraka i onda ste odneli kod svoje bake sa kojom ste odrasli, kako pišete, i rekli da slučajno ne čita, ali da može da se pohvali komšinicima, budući da se radi o teškoj temi. Pa ćete nam reći sada.
1: Tema Hegel i hermeneutika na koju sam ja napisao knjigu je prvo i sama kao tema prilično komplikovana, drugo, ta knjiga je zaista stručna literatura koja se nadovezuje na neku debatu, filozofsku debatu koja se vodila tokom 19. i 20. veka. To onome ko nema kontekst je potpuno nerazumljivo. Dakle, ja sam ne samo svojoj baki, već i većini svojih prijatelja dao knjigu sa sličnom posvetom, ej, nemoj slučajno ovo da čitaš. Međutim, desilo se da ona je živjela u Čačku, tako da se nismo baš redovno vidjeli. Par meseci kasnije ja dođem u Čačak i žena mi kaže, ej, sine, moram da ti kažem, pročitala sam svaku reč do 30. strane. Da sam jednu rečenicu razumela, nastavila bi dalje. Tako da, u stvari, bila je jedna fantastična žena koja je živela od 904. do 994. praktično trajala duže nego Jugoslavija, preživela mnogo ratova, uspona i padova.
0: Ali imala analitički um i rekla vam je bit će rata. Kad ste vi pitali kako znaš, a ona vam je rekla zato što su brašno i šećer poskupili.
1: Da, ona je bila žena trgovca i to je kod nje bilo glavni način artikulacije toga šta se događa u svetu, gledati cene. Ona je, da li je to tačno ili ne, što je ona rekla, da je cena šećera bila ista 914. U odnosu na cenu kafe 41. i 91. ne znam. Dakle, ne znam fakticitet, ali je ona tako to protumačila i meni je rekla, sine, bit će rata.
0: I sada vi nestajete sa tom pričom o baki, već opet objašnjavate iz neke potrebe i želje da drugi vas razumeju i razumeju Hegelovu hermeneutiku, šta je to zapravo, pa imate i neki recept.
1: Da, pa ja sam tada pošto mi je rekla, ajde ti meni da objasniš, umesto ja čitam u čemu se ovde radi, shvatio sam da je to potpuno besmisleno, tako da sam otišao i nacepam drva, popili smo kafu i tako, ali kako je umrla, tako mi je uvek ostajalo u podsvesti, da li bi ja mogao da objasnim ljudima šta sam ja tu pisao, a da neko to i razume, pa sam evo u ovom tekstu pokušao nekim recepti su pohovanje. Dakle, prašno jaja prezle, koje sam poredio sa Hegelovom dijalektikom, koja je isto u tri koraka, identitet negacije, negacije, negacije. To je ta tema recepta o kojoj pričate. Ali, dakle, to je jedan šaljivi tekst, da tako kažem, da sam pokušao i tu svoju knjigu da objasnim na način na koji bi ljudi koji nemaju neko iskustvo sa tom literaturom mogli da protumače.
0: A šta biste rekli sad našim slušalcima?
1: Pa, da vam kažem nešto, mislim da je strašno važno kako vam neko objašnjava komplikovane pojmove. Ono što sam uvek u životu prezirao, to je ta potreba ljudi koji su stručni da čine stvari tim komplikovanijim da bi pokazali da...
0: Mistifikuju.
1: Mistifikacija i tehnička terminologija koja zapravo otežava razumevanje. Ja sam ne samo u tom tekstu, nego inače u ovoj knjizi pokušavao neke prilično komplikovane teme napišem tako da ljudi koji nemaju stručno znanje to mogu da razumiju makar do neke mere. Recimo imam neki vrlo kratak uvod u matematičku fiziku, što je vrlo komplikovana tema, ali sam pokušao ga napraviti tako da bilo ko može barem elementarno shvati o čemu se tu radi. I inače mislim da je to važno za edukaciju i da mi nemamo dovoljno profesora i eksperata koji zaista znaju da jezikom koji ljudi razumiju objasne nekakve teme i nekakve ideje.
0: A to je smisao intelektualca i uloga, kako Berđajev kaže, da zbog toga što nešto zna više od drugih ne znači da je on zbog toga posebniji i da treba da se diže u nebesa, već služi tome da onima koji ne znaju objasne, a ne kao što ste rekli da se zasedne prostota mnogim rečima na pamet naučenih i onda sve nekako izgleda još...
1: To je velika tajna, znate, jer evo ja znam kad deci nešto objašnjavam, pokušavam to učiniti najzanimljivije što mogu i onda naravno moja ćerka uvek mi kaže, ali nemoj molim te kreneš od Kanta, zato što sam imam tu tendenciju da počnem od Kanta pa onda nastavim dalje. Šalim se, ali vrlo je teško znati kako neku temu koju ste vi sami naučili da razmatrate sa jednom vrlo stručnom terminologijom ili nekim formalizmom ako je fizika ili matematika u pitanju, kako da osnovne stvari prenesete. Naprimjer, u tom tekstu koji je o uvodu matematičku fiziku, ja sam pokušao da objasnim šta je fizika u jednom pasusu. To uopšte nije lako. Moja teza je tu bila da je osnovna teza fizike još od Njutna da se u kosmosu ne dešava ništa novo. Da nema nastanka, da nema nestanka. Sva materija kosmosa je ista u svakom momentu. I sad to je jedna metafizička teza kao i svaka druga, ali razlika je u tome što ova teza omogućuje da se stanje pre nekog kontakta između nekih delova materije i nakon njega predstavi kao jednako. Pošto ono je jednako, ono se može opisati jednačinom. Odjednom je ta metafizika omogućila da se matematika upotrebi za kvantifikovanje fizičkih interakcija. To je suština fizike. Sve drugo su nekakve tehnikalije. Eto, to je jedan primer na koji način ja pokušavam da, ajde da kažemo, simplifikujem, ali ne da falsifikujem nekakve teme, da nađem neki ugao gledanja koji ljudima koji nemaju s tim iskustva možda pomogne to shvate.

0: Eko.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
0: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: U klubu 2 Radio Beograda 2, programu kulture i umetnosti, razgovaram sa Slobodanom Simovićem, filozofom, fizičarom, muzičarem, softverskim inženjerom, ja ne znam, renesansni lik je u pitanju. Pričamo o vašoj knjizi Nešto i svašta, koja može da se nekako i tumači kao neki vodič kroz život ili neko vaše iskustvo koje ste vi dobili. Ja bih vas zamolila kratko da nam, pošto smo pričali o filozofiji i o Kantu i o vašim radovima, ali vi ste svirali klavir i jako vas interesuje džez muzika, pa ste jedno poglavlje, odnosno jedan esej i tome posvetili, pomenuh na početku.
1: Da, ja sam svirao...
0: Muzička matematika, moram da dodam. Da.
1: Ja sam, ima nekoliko tekstova, ceo jedan blok o muzici u toj knjizi. Ja sam od svoje 8. 9. godine svirao klavir, nižu, srednju muzičku. U jednom trenutku sam godinu dana išao na časove komponovanja kod Vlaste Trajkovića, koji je tada bio asistent Vasimu Kranjcu, a upravo sledeće godine preuzimao katedru.
0: I rekli ste da ste tada očekivali da će on da vas nauči da komponujete.
1: I u stvari Vlasta me terao da upišem kompoziciju kod njega sledeće godine, ali pored dva fakulteta upisivati treći je bilo stvarno nemoguće.
0: A da li kompozicija ima veze sa formulama sad, ako se vratimo i sa...
1: Pa, apsolutno. Znate, evo ja imam tu baš tekst u kome objašnjavam kako je ta napolitanska škola edukacije, muzičke edukacije učila studente da memorizuju određene formule na osnovu kojih mogu kasnije i da improvizuju. I vrlo je slično u džezu. Recimo, veliki džez pijanista Bill Evans je pričao o tome kako je, pošto imao klasično obrazovanje, bio potpuno nesposoban da svira bilo šta što nema na notama. Dakle, naučio je da gleda u note i svira nešto, ceo život odjednom treba da improvizuje. I imao je veliku frustraciju što ne zna da improvizuje. Ono što je on uradio, on je uzeo na sluh, je skidao različite fraze velikih muzičara i onda ih je memorisao. I pravio improvizacije tako što je u početku kombinovao te fraze bez ikakvih alteracija, znači samo jednu, pa petu, pa treću, pa osmu, i time dobijao nekakav tok. Trebalo mu je nekoliko godina da iz tog, u stvari, formalizma naučenih fraza dođe u situaciju da može da improvizuje. Evo, postoje najveći džez pijanista možda u istoriji džeza. Dakle, taj put učenja muzike i u džezu, koji svi doživljavaju kao eto neka improvizacija, ali to nije bilo koja improvizacija, da bi čovjek to dobro radio, on mora jako mnogo da proučava nekakve harmonske i melodijske strukture koje su zapravo svodive na matematiku. To je poenta teksta Muzička matematika, i tu pričamo o jednom velikom muzičaru i pedagogu džeza, Barry Harrisu, koji je napravio čitav sistem na osnovu određenog broja formula koje mogu da se upotrebljavaju da bi se na pravi način svirao džez.
0: Veče uz radio, ne smemo da preskočimo u ovoj emisiji, čovek koji je doneo rock muziku u naš zavičaj, pišete i o našem velikanu koji je radio ceo život u Radio Beogradu, Nikoli Karaklajiću.
1: Da, Nikola je bio jedan apsolutno divan čovek. Ja sam ga upoznao pošto sam još od osnovne škole sa svojim prijateljima svirao pop i rock, i mi smo imali neku progresivni rock, smo svirali grupa Orion. Negde tamo, kad sam imao recimo 15-16 godina, mi smo gostovali na nekoj gitarijadi u Loznici, kada sam prvi put video Nikolu Karaklajića, i koji je bio u komisiji i dodelio nam pobedu na toj gitarijadi, kao i svim drugim gitarijadima kasnije. On je bio apsolutno neverovatan čovjek. Bio je veliki šahista, bio je veliki erudita, govorio je 6 jezika, završio je kraljevsku školu, i to iako je njegova porodica bila siromašna, bez preporuke ušao tamo, dobio je orden zasluga za narod od strane Tita nakon što je reprezentacija Jugoslavije, u čiji on bio član, osvojila srebrnu medalju na olimpijadi, šahovskoj olimpijadi, i to mu je davalo na neki način slobodu da može na Radio Beogradu da radi stvari koje drugi nisu smeli u to vreme. Zato što u to vreme, naravno, rock muzika je bila doživljavana kao neka pomodarska, zapadna, buržoaska kultura koja nema mesta u socijalizmu. Mislim, Nikola uopšte nije se obazirao na to, krenuje sa emisijom na drugom programu, potom prešao na prvi program, vodio emisiju Veče uz radio, bio je glavni urednik Džuboksa i ne samo što je promovisao zapadnu rock muziku, već je on bio glavni, ajde da kažemo, promoter naših domaćih bendova, muzičara, Siluete, dakle kasnije Smak, pa čak i Bijelo dugme, dakle jako mnogo grupa i bendova sa ovih prostora je Nikola promovisao i praktično direktno je zaslužan za onu eksploziju prvo roka, kasnije New Age muzike na ovim prostorima, koja po mom mišljenju predstavlja jedan svetski događaj i koja je i dan danas deo identiteta nekih generacija.
0: Nikola Karaklajić je umro 16. decembra 2008. godine, 82. godini života, na zidu slavnih Radio Beograda. Postavljena je spomen ploča u njegovu čast, a legendarni rok kritičar Peca Popović, koji je postavio ploču, nazvao ga je svojim drugim ocem.

0: on bio pravi Beograđanin. Pišete u knjizi. Knjigu završavate nekako vašim sećanjima na Zorana Đinđića, koga ste dobro poznavali, i čuvene praksisovce Zagorku Golubović, sa kojima ste sarađivali. Vi ste kao najbolji student izabrani da radite baš na katedri sa tim svim velikanima. Kako
1: da,
0: se njih sećate?
1: Da, to je institut, Centar za filozofiju i društvenu teoriju, koji je osnovan 1981. godine, kada je tužba protiv Jugoslovenske države na sudu rada u Strasburu završila odlukom suda da Jugoslavija mora te ljude koje je isterala sa fakulteta 75. godine da vrati na fakultet. Tako da su oni tada osnovali, napravili su solomonsko rešenje da ih vrate na univerzitet, ali ne u nastavu, nego da napravi istraživački institut. Tako je nastao Centar za filozofiju i društvenu teoriju, koji su dugo vremena mnogi zvali Centrom za kontrarevoluciju. To su fantastični ljudi s kojima sam ja postao prijatelj i o kojima stvarno mogu da kažem sve najlepše. 1991. kada sam otišao, izgubio sam kontakt sa većinom njih, i onda tekst koji sam napisao, koji se zove Idila pred raspad, u stvari bio motivisan jedinom fotografijom koju sam imao sa njima. To je bilo kod Mićuna, Dragoljuba Mićunovića, u njegovoj kući u Divčibarama. Tamo smo otišli za jedan vikend i na toj slici postoje jedan broj ljudi iz tog instituta, kao što je sam Mićun, Zoran Đinđić, Voja Koštunica, još Zaga Golubović, Mihajlo Marković, više nas. I meni je to bilo interesantno da razmišljam o tom momentu kao jednoj prekretnici na neki način. Znači, do tog trenutka svi su se oni osjećali kao jedna grupa. Koliko god da su postojale razlike u mišljenjima, to su bili ljudi koji su bili kumovi, prijatelji, prošli kroz neka jako teška vremena 70-ih i početkom 80-ih zajedno. Međutim, to je moment kada kreće da se organizuje opozicija u Srbiji pred prve izbore koji su ovde održani, i tu počinju u stvari te razlike koje su postavile među njima da se manifestuju. Na kraju to završilo što je gotovo svako od njih imao svoju partiju. Neki od njih su pokvarili odnose, drugi su i dalje ostali u dobrim odnosima, ali ja sam to nazvao Idila pred raspad, upravo aludirajući na tu jednu koheziju koja je postojala tog momenta o kome govori ta slika, i jednu zapravo divergenciju i to razilaženje koje se dogodilo kasnije, koje mislim da je bilo prilično kontraproduktivno u tom momentu, jer da je bilo više jedinstva, možda i ti prvi izbori ne bi bili završeni tako kako su završeni.
0: A šta je uzrok? Vi ste poznavali te ljude, to se dešava i dan danas. Da li sujeta svih tih intelektualaca ili nešto drugo, prosto od tog jedne kohezije, kao što rekao ste, dovede za i borbe za viši cilj, na kraju dovede do toga da svako ode na svoju stranu?
1: Pa znate šta, tu ima ideoloških razlika, ti ljudi, različiti ljudi, različita shvatanja, nisu imali identične stavove u životu, niti identične prioritete. Recimo, Mihajlo Marković, koji je bio možda jedan od najuglednijih predstavnika te grupe, je još iz doba kada je bio mladić i kada je bio u partizanima u Drugom svetskom ratu ubeđeni socijalista i komunista, i on je doživljavao da odjednom socijalizam propada svuda po svetu. Njemu je spasavanje socijalizma bilo u stvari najvažnija aktivnost kojom bi mogao se baviti. Zato je na kraju u stvari doživeo da bude izmanipulisan od te socijalističke partije Slobodana Miloševića.
0: A za Zorana Đinđića ste mi rekli da ste mu govorili da ne treba da se bavi politikom, već ste znali šta je za njega idealan posao.
1: Zoran je bio neverovatan čovek. On je bio možda jedan od najsposobnijih ljudi koje sam ikada video. On je bio izuzetno inteligentan, imao je fantastičnu energiju, imao je organizacionu sposobnost, njega ništa nije mrzelo i u svemu je mogao da u stvari pronađe neki dobar put, tako je mogu se bavi bilo čim. Ali Zoran je bio fantastičan teoretičar. Ja sam voleo to što je on pisao. U to vreme on se bavio nekom Lumanovom teorijom sistema i primenom na društvo. On je bio sociolog velikog ranga, filozof velikog ranga, I sećam se u nekim od tih naših druženja, ja sam stalno pričao: Zorane, šta će

0: ti ovo, kakva bre politika, ti si svetski teoretičar, to je ono što ti treba da radiš. Međutim, naravno, Zoran imao tu ideju da bi on mogao postane srpski Perikle i možda bi postao da nije bilo tog tragičnog događaja, jer je imao upravo to, jednu vrstu inteligencije, ali i spretnosti i sposobnosti da funkcioniše sa raznim ljudima. Mislim da je on malo precenio tu sposobnost, odnosno da je podcenio tu grupaciju tog polusveta s kojim je on morao da ima posla i mislim da je to tragično pojedan za njega i za njegovu porodicu, ali sa druge strane da je tragično i za Srbiju, a da je tragično i za svetsku filozofiju i sociologiju, jer mislim da bi da se opredelio da nastavi sa akademskim radom da bi to bilo svetskih razmera.
1: Tu isto govorio da se setimo nedavno preminuli filozof Lakićević, naš veliki i značajan filozof koji je njega znao iz srednje škole, napisao je knjigu Portret političara u mladosti, gde isto to kaže da je mnogo više mogao da da u filozofiji, da je trebao da ostane u svojoj nauci, a da je politika nešto što nije namenjena za tako visoko obdarene ljude na tom nivou.
0: Da, Laki je bio isto fantastičan jedan čovek sa jednim divnim senzibilitetom i smislom za humor i mnogo sam se rastužio kada sam čuo da je umro. Šta da vam kažem, svi koji smo ga znali dobro smo to mislili, jer stvarno smo se nadali da to neće ići baš u tom pravcu, ali čovjek to mora na neki način i da doživljava kao jednu vrstu žrtve. Zoran je mislio da je važno za Srbiju da on radi to što radi, pa šta god bili i neki njegovi lični prioriteti. Mislim da to čovjek mora poštovati i ne sme sad to da negira zbog nekih naših stavova da je on možda mogao i nešto drugo, i to na jedan fantastičan način.
1: I sad na kraju da kažemo da vi knjigu o ozbiljnoj temi završavate malo neobično i opet i to je duhovito, Smrti potom, filozofski pokušaj razumevanja neumitnog. Grčki filozof Epikur nam je ostavio jednu od najlepših izjava o smrti, pišete vi: smrt nema nikakve veze sa nama, dok god smo mi, smrt nije. Kad smrt jeste, mi već nismo.
0: Da, to je jedna od legendarnih Epikurovih izjava. Epikur inače bio jedan fantastičan lik, čak i ljudi koji znaju nešto od njegovih stavova ne znaju do koje mere je zapravo ta filozofija bila uticajna i u doba Atine, ali i u doba Rima, i na neki način on je imao tu ideju da svi mi težimo uživanju i da je uživanje ono što nas vodi u životu, ali da uživanje nije zadovoljstvo, jer zadovoljstvo u ovom trenutku proizvodi bol ili patnju u nekom drugom trenutku, tako da je, iako je zagovarao uživanje kao ideal i kao najviše dobro, Epikur je istovremeno zagovarao jedan asketizam koji nam omogućuje da dugotrajno uživamo umesto da uživamo u jednom momentu, a onda patimo u nekom drugom. I u tom kontekstu on je zagovarao i jednu vrstu drugarstva, jednu vrstu solidarnosti, jednu vrstu zajedničkog razmišljanja o mnogim temama. I u Rimu, u vreme kada je epikurijanstvo bilo jako popularno, bilo je ali na hiljade različitih zgrada u kojima su živeli epikurijanski organizovani ljudi koji su bili s jedne strane prijatelji, s druge strane razmišljali o sličnim temama i živeli način života koji Epikur propagirao. Ono što ljudi ne znaju, to je da je to bio model manastira. Kasnije, kada je hrišćanstvo u istom tom Rimu razvilo se pod dosta velikim uticajem epikurijanstva, na modelu tih epikurijanskih staništa zapravo su nastali kasniji manastiri.
1: I dao nam je ovu utešnu misao da pozovemo, imamo minutu do kraja, naše slušalce sutra u Parobrod.
0: Da, sutra u Parobrodu u 1 popodne biće promocija knjige, pričat ćemo o nekim od tih tema. Ja se nadam da će tu biti i mojih kolega, nekih iz onog doba kada sam ovde radio, biće dosta mlađih sveta, nadam se, koje bi moglo da interesuje nešto od ovih

0: tema. Ako ste zainteresovani, dođite, nadam se će biti lepo.
1: A ja ću da kažem da knjiga može da se čita bukvalno koje vas deo interesuje, ako vas interesuje muzika, ne mora po redu, već svaka priča ima svoju misao i svoj smisao. Hvala vam puno što ste bili gost Radio Beograda i što ste nam evo pred premijeru ispričali i nekako uveli nas u temu vaše knjige.
0: Hvala i vama, Milena.
1: Muzički urednik ove emisije bila je Tatjana Kosanović, tonski realizator Bojan Milanović, organizator Ivana Mandić, ja sam Milena Božović-Manić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Posle naše emisije slede kratke vesti, a potom vreme muzike, naravno u 15 časova čekaju vas naši kulturni krugovi.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U uslovima složenih geopolitičkih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima. Na to je u razgovoru sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom ukazao predsjednik Aleksandar Vučić. Poručio je da će Srbija nastaviti da vodi odgovornu energetsku politiku u interesu građana i privrede. Specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je još jednu optužnicu i to u odsustvu protiv 8 osoba okrivljenih za navodno krivično delo, ratni zločini protiv civilnog stanovništva počinjenog u Đakovici tokom sukoba pre 27 godina. Poslednjih godina, posebno tokom 2025. godine, u Prištini je zabeležen osetan porast broja suđenja u odsustvu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je ruska vojska nastavila napade na ukrajinske gradove Dnjepar, Zaporožje, Kramatorsk. Ocijenio je da je izbor Moskve očigledno odbacivanje primirja. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, na aerodromu Nikola Tesla uhapšen je L.M. zbog sumnje da je planirao blokadu autoputa i termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu. Sumnja se da je L.M. planirao blokadu autoputa za protest koji je trebalo da se održi u martu ove godine, kao i blokadu termoelektrane Nikola Tesla u Obrenovcu kako bi onemogućio isporuku uglja i snabdevanje električnom energijom građana Srbije. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Fudbaleri Bajerna dočekaće Paris Saint-Germain u revanšu polufinala Lige šampiona. Meč počinje u 21 sat uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi meč završen je pobedom francuskog tima 5-4. Vreme sutra promenljivo oblačno, malo svežije, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se ujutru i prepodne. Jutarnja temperatura od 9 do 17, najviša dnevna od 21 stepen do 25 stepeni. Slušali ste vesti.

likovnom umetnicom Ljubicom Kržić-Valter razgovaramo o mnogim temama. Urednik i voditelj emisije Zoja Bojić. Emisiju Autogram od 17 sati i 30 minuta posvetili smo Bulonjovom koncertu za violinu u G-duru opus 8. Čućemo ga u interpretaciji koju su ostvarili Jean-Jacques Cantorov i kamerni orkestar Bernarda Tomasa, autor emisije Ivana Komadina. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Ovako je Vasilij Petrenko sa Filharmonijom Osla izveo drugi stav Simfonije broj 5 Sergeja Prokofjeva. Petrenko je rođen 1976. godine u Sovjetskom savezu u Leningradu, to jest današnjem Sankt Peterburgu, i nije ni u kakvom srodstvu sa takođe slavnim umetnikom, ali starije generacije, Kirilom Petrenkom. Nije potekao u muzičkoj porodici, ali je u njoj imao punu podršku. Školovao se najpre u najstarijoj ruskoj muzičkoj školi, Petrogradskoj kapela školi za dečake, a potom i na Petrogradskom konzervatorijumu. Obrazovao se dakle u sovjetskom sistemu i u vreme kada je ruska škola bila još uvek veoma jaka i gde je stekao i prva dirigentska iskustva. Već 1994. bio, na primer, rezidentni dirigent opere i baleta Sankt Peterburga, a tu je već i pomenuto kasnije iskustvo sa ruskim državnim simfonijskim orkestrom Jevgenij Svetlanov. Evo što je rekao o tome da li danas uopšte možemo da govorimo o ruskoj školi, o specifičnom ruskom orkestarskom zvuku i načinu sviranja, kao i o tome šta bi bile specifičnosti ruskih ansambala u tom smislu.
1: There is a sound, but this is due to educational system. In Russia, now they started to move a little bit towards this direction, but in Soviet Union there were never such a thing as an orchestra musician. Everybody was trained as a soloist.
0: Postoji zvuk, ali zahvaljujući sistemu obrazovanja. Sada su Rusi krenuli da se kreću i ovim pravcem, ali u Sovjetskom savezu nikada nije postojilo nešto što bi se zvalo orkestarskim muzičarem. Svi su učili da budu solisti, da budu Novi Ojstrah ili Rostropović, a naravno, jedan od 100 ili 1000 je mogao da ima solističku karijeru, a ostali su morali da pronađu posao u orkestrima. Zbog toga imate gudačku sekciju koju čine solisti. Možete da imate veoma bogat zvuk i kvalitet svakog od njih je takav da svako može da odsvira koncert Čajkovskog odmah. Jednom sam održao koncert na festivalu u Novom Jerusalimu u Moskovskoj regiji i zbog problema sa putovanjem Miša Majski nije mogao da stigne dan pre koncerta. Trebalo je da svira koncert sensansa, a nije u pitanju bio čak ni vođa čelo sekcije. Rekao sam čelistima da Majski ne dolazi danas nego sutradan, samo na jednu probu, i pitao da li neko može da svira, ne bismo li prošli kroz koncert. Čelista sa treće pozicije izašao napred i odsvirao ga bez greške, kao bilo koji dobar solista. Tako da imate tu bogatu dubinu u gudačkoj sekciji, ali zbog toga ima i problema, jer svako od njih ima vrlo izraženo sobstveno mišljenje. Kako spojiti ta mišljenja? Kako spojiti zvuk? To je drugo pitanje. Postoje prepoznatljivi zvukovi, još uvek je tako. Između ostalog, jer se ideja odnosa između dirigenta i muzičara još uvek zasniva na mentalitetu car-vazal, što menjam jer smatram da sada živimo u drugačijem svetu od onog od pre 50 ili 60 godina, jer smo svi muzičari, svi se uzajamno poštujemo.

0: Ovako je Vasilij Petrenko, dirigent kome je posvećeno današnje vreme muzike Radio Beograda 2, sa Kraljevskom filharmonijom Liverpoola izveo fragment baleta Petruška Igora Stravinskog. Vasilij Petrenko je tokom studija i uopšte obrazovanja imao priliku da, osim na konzervatorijumu, sa profesorom Ravilom Martinovim uči kod nekih od najvećih dirigenata našeg doba. Marisa Jansonsa, Jurija Temirkanova, Esa Peke Salonena, Đorđa Benjamina ili Roberta Karnevalea, a mnogi velikane imao priliku da vidi na sceni. Evo šta je rekao, da li je među njima neko bio njegov uzor i da li ih je uopšte imao.
1: You know, I was always more like on the Greek mythology when it's Olympus of the gods. So I had many. I was lucky enough to witness live one of the last concerts of Mravinsky being a child.
0: Od uvek sam bio naklonjen grčkoj mitologiji sa Olimpom i bogovima, tako da sam imao mnogo uzora. Imao sam sreće da kao dete uživo budem na jednom od poslednjih koncerata Mravinskog. Gledao sam na prvom gostovanju Njujorške filharmonije u Leningradu Leonarda Bernsteina. Gledao sam Klaudija Abada, samo što se oporavio od bolesti, Đerđa Šoltija, mnogo njih. I naravno bio sam na mnogo koncerata Temirkanova, Marisa Jansonsa, Valerija Gergijeva i uvek sam, dok sam ih gledao, razmišljao o tome šta mogu da preuzmem od njih. Nikada nije postojao neko za koga sam mislio da moram tačno da ga iskopiram. Također smatram da je kopija uvek gora od originala, tako da sam uvek pokušavao da vidim šta odgovara meni lično. Isto tako i šta mi ne odgovara, to je podjednako važno. Videti ne samo pozitivna, nego i negativna iskustva i znati razumeti kako to možete da uradite. Na kraju krajeva, za mene, sva ta priča o uzoru i postati ovo ili ono, to vam je naravno važno kada ste veoma mladi, ali meni je daleko važnije kako muzika zvuči. Nikada ne mislim o tome kako izgledam ili šta radim i na moju sramotu ponekad nedovoljno vodim računa o tome kako mi izgleda odeća, ali uvek mislim na to kako zvuči muzika.

Ne znamo, a voleo bih da naučim. Meni se to događa zaista prirodno. Za nekoliko sati, na primer, izvodim Beethovenovu petu simfoniju. Jedva čekam da to uradim. I to mi je danas omiljeni komad. Nije to nešto na što se silim da uradim. Nije da se teram da volim ovaj ili onaj komad. U prirodi mi je i krvi da budem uzbuđen u odnosu na ono što me čeka. Skoro kao da vam gore prsti, jer toliko želite da to uradite. Na kraju današnje emisije, Vasilij Petrenko, dirigent kome smo posvetili Vreme muzike Radio Beograda 2 i koga ste upoznali kroz ekskluzivni intervju, snimljen sa njim septembra 2021. godine u Bukureštu, izvešće nam sa Kraljevskim filharmonijskim orkestrom Liverpoola, prvi stav Allegro, simfonije broj 9 u Es-dur, opus 70, Dmitrija Šostakovića. Sa vama je bila Bojana Žižić.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U uslovima složenih geopolitičkih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju je od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima. Na to je u razgovoru sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom ukazao predsjednik Aleksandar Vučić. Poručio je da će Srbija nastaviti da vodi odgovornu energetsku politiku u interesu građana i privrede. Cena nafte naglo pada nakon vesti o tome da su Iran i Sjedinjene Američke Države sve bliži dogovoru o okončanju rata. Prethodno je američki predsjednik Donald Trump ocenio kako je postignut napredak u pregovorima sa Teheranom. Zbog toga je privremeno obustavio operaciju oslobađanja blokiranih brodova iz Ormuzskog Moreuza. Iran tvrdi da pristaje jedino na pravedan i sveobuhvatan sporazum sa Amerikom. Predsjednik vlade Đuro Macut razgovarao je sa predsjednicom Evropske asocijacije za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju Danielom Kristinom Giculikom i o unapređenju sistema visokog obrazovanja i daljem usklađivanju sa evropskim standardima u oblasti obezbeđenja kvaliteta. Macut je istakao da to predstavlja ključne preduslove za dugoročni razvoj Srbije, a punopravno članstvo u tom udruženju važan je korak u procesu. U klubu RTS-a u zgradi Radio Beograda otvorena je arhitektonska izložba Nagrada Piranezi u okviru Beogradske internacionalne nedelje arhitekture. Postavku čini oko 50 projekata iz nekoliko zemalja, selektora Andreja Stehovca. Fudbaleri Bajerna dočekaće Paris Saint-Germain u revanšu polufinala Lige šampiona. Meč počinje u 21 sat. Prvi meč završen je pobedom francuskog tima 5:4. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo svežije, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se ujutru i prepodne. Jutarnja temperatura od 9 do 17, najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. Slušali ste vesti.

Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTS-a i sajtu Radio Beograda pošaljite do 25. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat.rb2@rts.rs. Priznanja će biti uručena 4. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.

Poštovni slušalci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Ovogodišnju sezonu Galerija Haos nastavlja izložbom simboličnog naslova Utkano u sećanja Sonje Radan. Izložbu je sinoć otvorio novinar i pisac Branko Rosić. Publika će do 5. juna imati priliku da vidi crteže, skulpture i slike manjih formata poznate bosansko-hercegovačke umetnice koja živi i radi u Londonu. Čućemo kako je bilo na otvaranju Međunarodne arhitektonske izložbe Nagrada Piranezi 2025. koja je sinoć otvorena u RTS klubu. Izložba prikazuje izbor od 50 međunarodnih realizacija arhitekata i studentskih projekata iz Srbije. Najavit ćemo festival srednjoškolskog filma pod sloganom Kadrovi budućnosti, koji okuplja mlade autore i sve ljubitelje sedme umetnosti. Biće reči i o postavci Bora Iljovski, pomereni redosled, otvorenoj juče u Narodnom muzeju Šumadije. A na današnji dan rođeni su veliki glumci George Clooney, Orson Welles, pa i naš Slobodan Cica Perović. Prva priča posle muzike biće posvećena upravo njemu.

0: 15:13 slušate emisiju Kulturni krugovi, a u RTS klubu sinoć je otvorena međunarodna arhitektonska izložba Nagrada Piranezi 2025. Na izložbi je prikazan izbor od 50 međunarodnih realizacija arhitekata i studentskih projekata iz Srbije, koji su nominovali nacionalni selektori i selektori za studentske radove iz 11 evropskih država, realizovanih u poslednje dve godine. Izložbu organizuju Beogradska internacionalna nedelja arhitekture BINA, Piranski dani arhitekture i Galerija DESA, a nacionalni selektor za Srbiju je Andrej Strehovec. Na otvaranju je bila Aleksandra Vukadinović.
1: Međunarodna nagrada Piranezi jedna je od najznačajnijih arhitektonskih nagrada u regionu Srednje Evrope, koja se dodeljuje od 1983. godine, a o njenom značaju govori ovogodišnji nacionalni selektor za Srbiju Andrej Strehovec.
2: Nagrade se dodeljuje u okviru konferencije, koja je u stvari jedna međunarodna konferencija koja je osnovana još u Jugoslaviji i počela je 1983. pa je onda se na to nadvezala nagrada 1989. Tada je nagradu primio čuveni arhitekta Bogdan Bogdanović, a od tada se sada već, znači 41. edicija, od tada se kontinuirano ovo dešavanje i ta konferencija sa pratećom nagradom dešava prvo u Piranu i Portorožu u Sloveniji, pa onda se nastavlja i putuje tekom godine po evropskim državama koje sarađuju, koje su u stvari učesnice i na konferenciji i u vezi sa nagradom. Sada već šesti put prikazujemo projekte koji su učestvovali u ovom međunarodnom dešavanju, tako projekte iz Srbije kao projekte iz ostalih 13 zemalja koje u stvari učestvuju u toj manifestaciji.
1: U šestoj sezoni u Srbiji na Piranskim danima arhitekture tematizovani su odnosi neutralnosti i pristrasnosti u arhitekturi, dok su nagrada i izložbe predstavile vrhunska lokalna, regionalna i svetska ostvarenja. U ovoj 35. sezoni arhitekta i kritičar Andrej Strehovec odabrao je 4 arhitektonska projekta srpskih autora, i to Futrohaus u Parcanima, revitalizaciju tvrđave na brdu Hisar u Prokuplju, poslovni centar Revolucije u Beogradu, kao i centar kreativnih industrija i inovacija Ložionica i kuća e-uprave, koji je ovenčan i Piranezi priznanjem. O tome detaljnije Andrej Strehovec.
2: Šta je ove godine posebno značajno je da je jedan rad iz Srbije nagrađen priznanjem. Svi projekti prođu jako ozbiljnu selekciju sa strane nacionalnih selektora. Kazuje se maksimalno 5 radova, znači da je odabir zaista značajan. Svaka država ima mogućnost da prikaže 5 vrhunskih arhitektonskih realizacija koje su urađene ili izgrađene u poslednje dve godine sa strane vrhunskih domaćih arhitekata. I radi se na prvom mestu o praćenju konteksta. To je jednostavno jedan kriterijum koji se prati već od početka konferencije, znači početka 80-ih, kažem, negde u okviru jeste postmodernizma, ali na prateći i modernističke postulate. Tako da je kontekst odnos do prostora, odnos da li je to urbani prostor ili prirodni prostor, na to se nadovezuje materializacija arhitekture, osvetljenje, kažem, odnos do prirodnog okruženja i naravno sve ostale arhitektonske pojedinosti i izraz.
1: Kako se navodi u saopštenju, odabrani projekti srpskih autora, uglavnom usmereni na javni i urbani prostor, ističu se visokim kvalitetom, inovativnošću i poštovanjem konteksta, što je potvrđeno i prvim Piranezi priznanjem dodeljenom radu iz Srbije. Pored nagrađenog projekta Anđele Karabašević iz naše zemlje, nagrađeni su i projekti Hiša i Pčelinjak iz Mađarske, Groblje Ankaran iz Slovenije, kao i studentski rad Dve dolgi hiši iz Hrvatske. Sve pomenute radove možete videti do 12. maja u RTS klubu.

0: 15 časova 20 minuta, slušate Kulturne krugove, mi smo u domenu likovnog. Ovogodišnju sezonu Galerija Haos nastavlja izložbom simboličnog naslova Utkano u sećanja Sonje Radan. Publika će imati priliku da vidi crteže, skulpture i slike manjih formata poznate bosansko-hercegovačke umetnice koja živi i radi u Londonu. A njena beogradska izložba, koja će trajati do 5. juna, zamišljena je kao manja retrospektiva. Slušamo Tanju Živković.
1: Izložba Utkano u sećanje kroz crteže, skulpture u drvetu i slike nosi u sebi nešto što se teško izgovara. Tugu, posvećenost čežnju, trajanje ljubavi kroz lom i raseljenje. Dr. Amela Hadžimejlić, profesorka na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, o radu Sonje Radan beleži. Ženski ručni rad kroz povijest predstavlja više od obične vještine. To je oblik otpora, kreativnosti i društvene angažovanosti. Kroz tkanje, vez, šivenje i druge oblike ručnog rada, žene su oblikovale ne samo svoj svakodnevni život, već i društvene norme, kulturni identitet, pa i političke pokrete. Izložba je trebalo da bude otvorena prošle godine, ali galerija nije radila zbog podrške studentskog protesta. Sonja Radan je poslednji umetnik koji je evidentiran u monografiji posvećenoj 30 godina rada Galerije Haos. Sada se nepravda ispravlja, kaže direktorka Borka Božović, dodajući da je izložba dopunjena i da čini manju retrospektivu sa radovima iz više faza stvaralačkog opusa.
2: I ona je stvarno nam donela jedan dah, da kažem, Sarajeva, njenog Sarajeva i našeg Sarajeva, jer ta patnja koju su svi ti ljudi propatili za vreme tog užasnog građanskog rata nama nije bila ni toliko poznata, ili smo odbijali da znamo celu kupnu istinu. U svakom slučaju, ja kad sam bila u Sarajevu na njenoj izložbi Pletisanki, i sama sam bila iznenađena i potpuno, kažem, skrhana ponovo onim što sam videla ili što sam mogla da steknem neki uvid šta se sve dešavalo onih godina koje niko od nas više ne želi ni da pamti, ali moramo da imamo kulturu sećanja i moramo da govorimo ispravne stvari kad je to u pitanju. Ja sam istakla još jednu stvar koju vi možda nećete ni smeti da pustite, da mi jesmo ti ponosni blokaderi i da jedva čekamo trenutak da blokiramo sve one pošasti koje je uradila ova besprizorna vlast. Ja zaista stojim iza toga što kažem, jer je meni stalo da se celokupna naša kultura vrati na ono mesto koje joj pripada i koje ona zaslužuje. I ja se samo borim vrednosnim sistemom i dobrim programom da u Galeriji Haos svaka izložba bude izvanredna i da pokažemo da i u užasnim vremenima imamo šta da kažemo, imamo šta da prezentiramo.
1: Sonja Radan najveću motivaciju pronalazi u kontinuiranom razmišljanju o našem regionu, sakupljajući, pored ostalog, i ručne radove žena sa Balkana.
3: Ja imam slike po cijeloj Jugoslaviji, hajde da ne kažem sad po svijetu, ali ima toga dosta po Evropi. Treba sad to skupiti, pogotovo za večeras, to bila jedna retrospektivna izložba. Vidite da su formati malo manji, ali ima iz 4 ili 5 perioda mog života. Znači od 1991. Kad sam došla u London, moja mama je uspjela samo da spasi nekih 15 radova sa izložbe koja se tad dešavala u Sarajevu. I oni su tu, to su crteži koje ja, eto, nikad ne bi ni željela da prodam ni da ih se odreknem. To je nešto što, ako ne znam, kao dio mog života. Onda jedan period kad sam došla u London, kad sam se osjećala grozno, kad sam bila tu s bivšim mužem, s djetetom od godinu dana, kad nismo maltene znali šta se dešava, vraćamo li se, ne vraćamo. Sve kroz ove moje crteže i slike se u stvari oslikava i moj život. Da sam upoznala svog Nika, s kojim sam sada već 30 godina, i ne znam, onda sam počela malo i drugačije da razmišljam. Počela sam u stvari da skupljam nešto što je ostavljeno na ulici, oni hangari, kako London cijeli se stalno renovira i te male komorni prostori se pretvaraju u velike i puno je tog drveta i svega, ona kaže idem ja to upotrijebiti. Stvarno sam se opet vraćala na taj neki rat, ako bude to su manji komadi, mogu ja to da skupim i da ponesem, neće to meni niko ukrati, kao malte neka u ikone. Znate, ono je bilo, ajde to ću oslikat, ponijeti. I sa tim radovima koje sam ja nazvala Recollection of Wood, sjećanje drveta, a englezijano recollection to znači iskupljati i sjećati se i tako dalje, tu sam uspjela da izložim nekih 20 radova u Sači, jednoj od najvećih modernih galerija Londona, gdje nekako mi se čini ljudi me već prepoznaju, zovu. Eto, dešava se. Do ovih pletisanki. To je nešto što sam u mom Sarajevu izložila, gdje me stvarno dočekali onako. I to je bilo jako uzbudljivo.
1: Na manifestaciji Dani galerija 23. maja u 12 časova o umjetnosti Sonje Radan i doživljaju njenih radova govorit će naša ugledna književnica, rediteljka i akademik Vida Ugljenović.

0: Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka. U subotu 9. maja u 19 časova. Vincenzo Bellini, Mesečarka. U glavnim ulogama Nadine Sviera, Xavier Anduaga, Aleksandar Vinogradov. Diriguje Ricardo Frica.
1: Eko. PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se! Eko.
3: Radio Beograd 2.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Tačno u pola četiri o jednoj vesti koja je danas došla u našu redakciju. Naime, Upravni odbor zadužbine Branka Ćopića, koji čine akademici Matija Bećković, Zlata Bojović, Jovan Delić, Dušan Kovačević i Milosav Tešić, predsednik, odlučio je na sednici održanoj 28. aprila ove godine u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti da se nagrade iz Fonda zadužbine Branka Ćopića za dela visoke umetničke vrednosti objavljena prvi put u 2025. godini dodele Milanu Miciću za zbirku priča Zašto je Petao prestao da kukuriče i druge kolonističke priče u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada, zatim Živojinu Rakočeviću za zbirku pesama Miris anđela u izdanju Narodne biblioteke Stefan Prvovenčani u Kraljevu, kao i Kosti Kosovcu za zbirku pesama Šestar za Oreol u izdanju Sumatra izdavaštva iz Šapca. Svečanost uručenja nagrade dobitnicima održat će se u utorak 19. maja u 12 sati u klubu Srpske akademije nauka i umetnosti. A postavka Bora Iljovski, Pomereni redosled, otvorena je juče u Narodnom muzeju Šumadije. Postavka je priređena u saradnji sa Muzejem savremene umetnosti u Beogradu, iz čije kolekcije su i izabrana predstavljena dela. O utiscima sa otvaranja i radu slikara Iljovskog sa autorkom izložbe Svetlanom Mitić razgovarala je Ivana Babić.
6: Svetlana, evo, juče je otvorena izložba. Kakvi su utisci?
7: Pa, moje veliko zadovoljstvo zaista da je izložba otvorena, pogotovo u prostoru koji do sada, bar ja, i mislim da ni muzej nije gostovao. Radi se o izložbi o Bori Iljovskom, gde je jedan deo našeg legata koji muzej stekao na osnovu testamenta umetnika mogu biti predstavljen, odnosno bio predstavljen u Narodnom muzeju Šumadije. Zanimljivo je to da je to njima inače gradska svečanost, zapravo proslava dana Kragujevca, tako da je u tom smislu bila veoma i posjećena izložba i moj utisak je da su to zaista, s obzirom da se radi o reprezentativnim delima ovog autora, da je publika zaista bila na neki način pomalo iznenađena, jer se radi o jednom savremenom umetniku koji do sada nije imao baš prilike da bude predstavljen u ovom delu Srbije. Tako da je moje zadovoljstvo zaista izuzetno što smo bili u toj prilici da možemo ovakvu jednu izložbu da pokažemo i široj javnosti.
6: Pomenuli ste naziv izložbe Bora Iljovski, Pomereni redosled je nastavak naziva. U kakvoj je vezi on sa glavnom idejom postavke?
7: Ja moram samo da kažem da naziv Pomereni redosled je zapravo naziv jednog njegovog dela i s obzirom da je Bore bio umetnik koji je u svom stvaralaštvu njegovo tako jedan specifičan odnos prema rečima, odnosno da ne kažem, da pomenem i to da je on sve vremeno govorio da se njegove slike čitaju. Dakle, on je imao jedan poseban odnos prema nazivima dela i to je jedna vrsta humora koji je on njegovo i koji u početku proizilaze imala jednu određenu lakoću i spontanost da bi kasnije prerasla u neku vrstu društvene kritike. Tako da sam primetila također da su izložbe koje su pravljene Borine izložbe vrlo često se održale u nazivu, zapravo nazive njegovih dela. Tako da na neki način sam umjetnik je sebe označio kao, odnosno svoje izložbe, dao im i naziv u svojim izložbama. Tako da ova konkretna slika o kojoj se radi, Pomeranje redosled, je jedna od njegovih ključnih slika koja se nalazi u našem legatu i koja pripada tom nekom periodu njegovog stvaralaštva vezano za 80. godine kada on dostiže zapravo vrhunac svoje karijere i u stvaralačke, a u velikoj meri i izlagačke, tako da nije slučajno taj naziv i mislim da se u velikoj meri vezuje za jednog umetnika koji je potpuno atipičan i koji je u suštini u svom tokom svoga stvaralaštva se isključivo vezivao za svoju vlastitu logiku kojom se on rukovodio u samom likovnom stvaralaštvu, a inače je njegov umetnik koji izlazi iz te beogradske umetničke scene 60. godina da bi kasnije u svom razvoju imao potpuno autentičan razvoj i zapravo na neki način on i nema neke jasno ishodište koje se vezuje za ovu umetničku scenu.
6: U tekstu o izložbi koji smo dobili piše da je on svesno izmicao binarnoj podeli na figuraciju i apstrakciju. Kako biste bliže opisali njegove radove i njegove radne postupke, odnosno umetničke postupke?
7: Naravno, on je školovan na Beogradskoj likovnoj akademiji gdje je završio osnovne studije i poslediplomske studije u klasi Đorđa Bošana i kasnije od 68. godine samostalno nastupa, odnosno ima samostalne izložbe. To je znači vreme koje se vezuje za Beogradski krug nove figuracije, da bi kasnije se oslobodio tog nekog utice, odnosno na neki način ga prerasto i dolazi do tih nekih svojih ozbiljnijih kompozicija koje se vezuju za jednu serijalnost i upotrebu znaka koji se multiplikuje i stvara određene dinamične površine kompozicija koje se vezuju za taj neki način slikanja koji će biti klasičan za njega tokom 80. godine, kada ona u stvari dostiže vrhunac svoje karijere stvaralačke i to je naravno povezano sa njegovom izlagačkom delatnošću.
6: Hvala vam na razgovoru.
7: Hvala i vama.
6: Čuli ste Svetlanu Mitić, autorku izložbe Bora Iljovski, Pomereni redosled, koja je u izložbenom prostoru Narodnog muzeja Šumadije juče otvorena.

0: današnjim kulturnim krugovima najavljujemo festival srednjoškolskog filma koji će se pod sloganom Kadrovi budućnosti održati 9. 10. i 11. maja u Beogradu u Dorćol placu. Ovaj festival okuplja mlade autore i sve ljubitelje sedme umetnosti, a zato su sa mnom danas mladi ljudi upravo. Staša Vukadinović i Dušan Đurić, organizatori ovog festivala. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan,
2: bolje vas našli.
0: Festival srednjoškolskog filma koji organizuju oni koji su doskoro bili srednjoškolci, a tako, ili ste i dalje srednjoškolci?
2: Ja sam i dalje srednjoškolac, Staša je starija od mene samo mjesec dana, ali je ona krenula ranije, tako da je ona završila.
0: Ova selekcija filmova i ova inicijativa je nešto što je i očekivano od mlade generacije koja se takođe bavi filmom. Nekada smo imali kinoklubove u koje su u čiju aktivnost su se upuštali mladi. Kako ste vi došli na ideju da organizujete ovako nešto i da to bude bogat program raspoređen u tri dana?
1: Znate kako, počelo je tako što smo svi zajedno volontirali na festivalu u Vrnjačkoj banji i svidjela nam se mnogo ideja i koncept i odlučili smo da damo priliku srednjoškolcima koji žele snimaju svoje filmove, da naprave i da imaju negde mesto da će se oni prikazivati. Naravno, taj program je raspoređen tako što će prva dva dana samo se prikazuju filmovi, dok će treći dan da imamo nagrade za iste te filmove i muzički program gde nam nastupa Kristina Kika Jovanović sa svojim bendom.
0: Kristina Kika Jovanović je bila vrlo često i naša gošća na talasima Radio Beograda 2 i ona je ta neka spona sa nešto starijom generacijom, sa njenom generacijom. Kako ste napravili selekciju filma? Kako ste se organizovali i ko sve čini, da kažemo, iako to zvuči veoma ozbiljno, taj organizacioni odbor festivala?
1: Selekcija filmova je tako što je konkurs poslat svih gimnazijama u Beogradu i prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. Sada mi smo gledali ko se odazvao na taj konkurs i ko je bio voljan i imao vremena da snimite filmove. Tako su nam i nastali svi filmovi koji će se prikazivati. A što se tiče organizacije, tu smo, jel te, Dušan i ja i Relja Ranković, dečko. On je predsednik parlamenta u 10. gimnaziji, koja se isto vodi kao deo organizacije. Tako da tako je nastala ta otprilike organizacija.
0: Šta su vaše aktivnosti i interesovanja i da li su u dodiru upravo sa umetnošću? Pitate, mislim na vas dvoje, tako.
2: Na samom festivalu.
0: I na festivalu, a i van festivala, naravno.
2: Pa znate šta, Staša i ja smo deca pozorišta Puž, odrasli smo tamo od treće godine, se znamo i nekako smo dugi niz godina nismo bili u kontaktu i onda smo se slučajno čuli i počeli da radimo. Tako smo došli u kontakt i sa drugim ljudima, takođe iz filmske industrije, i tako smo dobili poziv za volontiranje na festivalu u Banji. I to je to otprilike, tako smo ušli ceo ovaj svet i nadam se da ćemo ostati zato što nas itekako zanima.
0: Teško je postaviti i finansijski i organizaciono neki festival. Kako je to vama pošlo za rukom? Tu mislim na ovaj organizacioni deo, a onda možemo nešto da kažemo i o samom programu, o selekciji, ko je birao filmove i kako ste njima zadovoljni.
1: Pa znate kako, što se tiče tog financijskog dela, to smo stavili lepo na papir sve što nam je potrebno i gledali kako ćemo da rasporedimo taj budžet. Opet, pošto su srednjoškolci u pitanju, morali smo te pare da nalazimo na svaki mogući način, jer mi lično iz svojeg džepova nemamo da damo. Tako da smo se javljali gde god smo mogli i kogod je pristao da nam da bar deo tog novca, mi smo vrlo rado prihvatili. A ljudi su stvarno shvatili to jako lepo i podržali su nas stvarno zato što su videli da je humanitaran festival, da je srednjoškolski i stvarno su se svi dosta njih javila. Što se tiče selekcije, zapravo nije bila neka preterana, s obzirom da smo dobili baš taj broj filmova koji nam je i trebao za festival. Tako da nije tu baš trebalo nešto preterano da se bira. A filmovima smo jako zadovoljni, zato što su se stvarno potrudili, radili su mesecima na njima i stvarno je jako divno videti decu da se toliko potrudila za tako nešto.
0: Da li su to filmovi koje su oni stvarali u saradnji sa nekim starijim, sa mentorima ili sami među sobom, i zanima me tehnika, da li su koristili kamere, digitalne kamere, mobilne telefone?
1: Sad ja koliko znam

0: ono mobilnim nemam informaciju da su snimali, tako da...
1: Pomenuli ste oboje taj humanitarni karakter festivala. Kome će sredstva biti namenjena i na koji način?
2: Sredstva će biti namenjena dve organizacije za multiplu sklerozu. Zašto stvarno želimo da proširimo svijest o toj bolesti, jer dosta mladih ljudi ne zna da uopšte to postoji. A nije baš laka stvar, i onda ima to udruženje Multiple Skleroze Srbije, kojima ćemo da damo polovinu novca, a drugu polovinu novca će da ide udruženju roditelja čije deca boluju od autizma.
1: Hvala mnogo na ovom današnjem razgovoru, i za kraj volila bih da mi kažete nešto o tome šta planirate u budućnosti, da li imate viziju ovog festivala kao nečeg što će nastaviti da se održava, jer se sećam nekih festivala, doduše to su bili festivali studentskog karaktera, gde su organizatori jedni drugima, dakle sa generacije na generaciju, prenosili festival. Vi ste izuzetno mladi, šta su vaši planovi u vezi sa festivalom?
2: Moj plan lično jeste da nastavimo da radimo iz godine u godinu. Naravno, to će morati i sa novim generacijama, zato što nove generacije će snimati filmove, srednjoškolci, maturanti već završavaju ove godine, tako da nove generacije će biti uključene u to svakako. Ali što se mene tiče, moj plan je da nastavim ovo da radim što bolje i što više mogu. Naravno, sledeće godine možda još i bolje.
1: Da.
0: Takođe da proširimo ovaj festival i na teritoriju cele države Republike Srbije, da bi svi srednjoškolci bili uključeni.
1: Kakvi su vaši planovi za studiranje i da li možda imate viziju da ćete se baviti produkcijom ili nečim što je u vezi sa tim, nekim kreativnim poslom?
2: Pa ja lično planiram da izađem na prijemni za filmsku i televizijsku produkciju ove godine. Izlazila sam i prošla, ali do duše nisam završila, mislim nisam prošla do kraja, ali vidjet ćemo ove godine, najverovatnije izlazim.
1: Dušane?
0: Ja idem u zubotehničku školu i zanima me cijela ta struka zubne tehnike, i rekli ste kreativno, to je isto deo kreative i same umetnosti. Želim da nastavim time da se bavim, ali takođe me zanima i produkcija.
1: Naši slušaoci to ne vide, ali vidi se da si u toj školi, zubi su perfektni.
0: Hvala.
1: Hvala mnogo i želim vam svu sreću na festivalu. Pratit ćemo ga i pratimo vaš rad u buduće. Hvala vam još jednom.
2: Hvala vama.
0: Hvala puno i vidimo se 9., 10., 11. maja u Dorćol placu.
1: Hvala.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U uslovima složenih geopolitičkih prilika i izazova na evropskom i globalnom tržištu, za Srbiju je od ključnog značaja sigurno i stabilno snabdevanje energentima. Na to je u razgovoru sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Hačenkom ukazao predsjednik Aleksandar Vučić. Poručio je da će Srbija nastaviti da vodi odgovornu energetsku politiku u interesu građana i privrede. Svečano je obeležen Dan garde Vojske Srbije u kasarni Dedinje u Beogradu. Ministar odbrane Bratislav Gašić istakao je da će se nastaviti sa jačanjem garde i ulaganjem u infrastrukturu i rekonstrukciju objekata, što će dodatno poboljšati uslove za život i rad njenih pripadnika. Dan garde Vojske Srbije obeležava se u znak sećanja na 6. maj 1830. godine, kada je u Požarevcu formirana prva gardijska jedinica. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da bi, ukoliko Iran prihvati dogovorene uslove, sukob bio okončan, a Ormuzski moreuz otvoren za sve. U suprotnom, kaže, počinje bombardovanje intenzivnije nego ranije. Ranije danas Axios je objavio da se Washington i Teheran približavaju postizanju preliminarnog memoranduma o razumevanju, koji bi mogao da označi kraj sukoba i otvori put za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu. Sutra će u Novom Pazaru odlukom gradske uprave biti dan žalosti zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj su poginule 4 osobe. Gradska uprava je apelovala na medije, ugostiteljske objekte i organizatore javnih manifestacija da svoj program prilagode odluci o danu žalosti. Ministarstvo unutrašnjih poslova očekuje pojačan saobraćaj zbog proslave Đurđevdana i upućuje apel vozačima da budu oprezni i odgovorni. Saobraćajna policija će biti pojačano prisutna na putevima širom zemlje da bi sprečavala nesreće i očuvala bezbednost. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo svežije, kratkotrajna kiša ili pljusak ujutru i prepodne. Jutarnja temperatura od 9 do 17, najviša dnevna do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Tačno je 16 časova.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
0: Zlatni presek. Zlatni presek.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Dobrodošli u današnje izdanje naše lepe, harmonične, likovne emisije Zlatni presek. U današnjoj emisiji vaš vodič sam ja, Zoja Bojić, a razgovaramo o mnogo tema sa dva sagovornika. U prvom delu emisije razgovaramo sa istoričarem umetnosti, profesorom doktorom Vladimirom Simićem, a u drugom delu emisije razgovaramo sa likovnom umetnicom Ljubicom Kržić-Valter. Sa istoričarom umetnosti, profesorom doktorom Vladimirom Simićem, razgovaramo o značajnim aktuelnim istorijsko-umetničkim temama, među kojima su prikaz novog 53. broja zbornika Matice Srpske za likovnu umetnost, što je veoma značajna tema. Takođe jednako značajna tema, zbornik o Dejanu Medakoviću, koji je nedavno izašao takođe u izdanju Matice Srpske. Zatim ćemo razgovarati o jednoj aktuelnoj naučnoj konferenciji, pa onda o pripremi izložbe Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, koja će se početkom sledećeg meseca otvoriti u Novom Sadu, i o obeležavanju 120 godina od početka nastave istorije umetnosti na Beogradskom univerzitetu. Svaka od ovih tema zaslužuje po emisiju, ali gledat ćemo da vas informišemo i da vam približimo sve ove aktivnosti istoričara umetnosti. I u drugom delu emisije razgovarat ćemo sa likovnom umetnicom, i to je pravi izraz likovna umetnica, Ljubicom Kržić-Valter, o njenoj upravo otvorenoj izložbi Okviri uma, a u mraku svetlost. I ta izložba se odvija u galeriji Singidunum od sinoć. Tu je umetnica izložila slike i neke od svojih mozaika, a o njenom likovnom opusu, koji za sada uključuje slike, mozaike, rad na konzervaciji i restauraciji, knjišku ilustraciju i tetovažu, razgovarat ćemo dakle u tom drugom delu emisije. E pa da počnemo i to ubrzano, je li tako? Dobrodošli, dobrodošli Vlado, dobrodošla Ljubice.
1: Dobar dan, bolje vas našli.
0: I hajde da počnemo sa Vladom Simićem, sa kojim treba da razgovaramo ovih pet velikih tema. Hoćemo da krenemo od 53. broja zbornika Matice Srpske za likovnu umetnost.
1: Hajde da krenemo od te teme. Toliko je gust današnji raspored da nisam siguran da ćemo stići sve da pokrijemo.
0: Ali, pa dokle stignemo, onda ćete nam doći opet u emisiju, naravno, da pričamo i o drugim temama.
1: Da. U svakom slučaju, dakle, ono što bih želeo da kažem na samom početku jeste da ovo prva dva segmenta, dakle, zbornik za likovne umetnosti Matice Srpske, ovaj zbornik od Dejana Medakovića predstavlja rezultate prethodnog rada. Dakle, oni su izašli krajem prošle godine, dakle, nakon, kao deo tekuće produkcije istorije umetnosti u 2025. godini. Zbornik Matice Srpske za likovne umetnosti je jedan, sada već možemo da kažemo, star, tradicionalan, poznat i ugledan zbornik, odnosno naučni časopis, koji se bavi jednim širokim poljem istraživanja iz domena istorije umetnosti, arhitekture, primenjene umetnosti, muzeologije, heritologije i u najširem smislu vizuelne kulture.
0: Obuhvata, i to svih perioda?
1: Obuhvata periode od ranog srednjeg veka do 20. veka, i u tom smislu je on vrlo specifičan, kao takav je zamišljen od samog početka, i evo više od 50 godina, dakle, on jedan put godišnje izlazi svaki broj, dakle više od 50 godina taj časopis donosi nova saznanja o našoj nacionalnoj kulturnoj istoriji, o našem umetničkom nasleđu. I u njemu je do sada, u ovih prethodnih više decenija, učestvovalo, sarađivalo, pisalo i objavljivalo najveći broj saradnika i istraživača, svih onih poznatih ličnosti koji su se bavili ovim temama u prethodnih 70 godina, dakle od Drugog svetskog rata pa na ovamo. 53. broj je važan, jer u sebi donosi sada desetak tekstova koji se bave različitim temama. U njima su pokriveno i zidno slikarstvo srednjeg veka, primenjena umetnost, zatim religiozne kompozicije iz novog veka, i u tom smislu taj hrišćanski aspekt umetnosti, hrišćansko stvaralaštvo u najširem smislu na teritoriji Balkana, Dakle, ima svoje, u svakom broju ima zastupnike u zborniku. Također imamo nekoliko tekstova koji sada, kada se pogleda ovako, kada su objavljeni i kada se nalaze jedan pored drugog, čine jednu logičnu celinu. A radi se o tekstovima koji su posvećeni novovekovnim temama 18. odnosno 19. veka, dakle, recepcijom darvinističkih teorija, evolucionizma, dakle, onog popularne nauke druge polovine 19. veka i recepcijom te nauke u likovnim umetnostima, dakle, u delima velikih slikara kao što je bio Arnold Becklin ili kao što je bio Frederick Leighton. U tom smislu, dakle, je to vrlo interesantno, jer sada se na jedan koncept i na određene probleme istraživanja, kao što je hrišćanski koncept umetnosti, hrišćansko stvaralaštvo, pravoslavno stvaralaštvo, sada se nadovezuje nešto što je potpuno moderno. Onda, poseban segment čini nekoliko tekstova koji se bave 20. vekom. I neki od njih su posvećeni slikarima, kao što je i umetnicima, kao što je Lazar Vozarević. Neki su posvećeni postjugoslovenskim umetničkim praksama, dakle, u delima umetnika u drugoj polovini 20. veka. I u tom smislu, dakle, uz još nekoliko prikaza onoga što je aktualno trenutno na likovnoj sceni, dakle, u prikazi različitih publikacija novih koje su se pojavile, a koje su važne. Dakle, to sada čini jednu važnu i lepu celinu koja je onako fina za čitanje i može mnogo toga da se nauči. Časopis je takođe prošle godine i napredovao. To možda nije važno za čitalačku publiku, ali je jako važno za sve one saradnike koji to pišu i objavljuju.
0: I u ostalom za standard časopisa, je li tako?
1: Jeste. Ovo je naučni časopis i izdaje ga Matica Srpska. I istorija umetnosti kao disciplina nema veliki broj časopisa. Ima nekoliko, ajte da tako kažem, od kojih su dva se najviše ističu po tom uticaju i ugledu koji imaju i u nacionalnoj sredini i na međunarodnom planu. Jedan od tih je Zbornik za likovne umetnosti Matice Srpske, drugi je Zograf. Ministarstvo nauke, dakle, kada ocenjuje i procenjuje naučne doprinose različitih disciplina, različitih nauka, ono to radi na jedan vrlo jasan način, kroz kvantifikaciju, kroz merenja, i u tom smislu se svake godine pojavljuju liste na kojima se nalaze časopisi koji su po proceni analitičara iz Ministarstva nauke prosto zaslužili da se tu nađu. To je lista međunarodnih, to je lista časopisa koji izlaze u Srbiji, a imaju međunarodni ugled i međunarodni uticaj. I sada, znate, istorija umetnosti, za razliku od, recimo, časopisa iz prirodnih nauka ili iz tehničkih nauka ili iz medicine, gde su problemi kojima se bave su isti i u Evropi i u Americi i u Aziji. Međutim, iz humanističkih disciplina, a pogotovo ovih istorijskih, istorijsko-umetničkih, dakle, problemi kojima se bavimo mi ovde su na neki način ipak u određenoj meri različiti od onoga čime se bave, recimo, slični časopisi u Severnoj Americi ili negde u Evropi. I onda stići na listu na kojoj je, koja nosi naziv međunarodne, je veoma komplikovano, ali onda istorija umetnosti ima razloga da bude ponosna, jer se čak dva časopisa njena tu nalaze. Samo da napomenem da ta lista ima nekih 65 časopisa. Od tih 65, recimo 7 ili 8 je iz domena humanističkih disciplina, recimo 2 iz istorije, 1 iz filozofije, 1 iz polja slavistike i 2 iz istorije umetnosti. U tom smislu mi zaista možemo da budemo ponosni i zadovoljni s obzirom na to da smo relativno mala disciplina, malobrojna po broju istraživača i saradnika, i s obzirom na resurse koje imamo, da prosto smo postigli jedan lep i veliki uspeh, i sada na nama je da to pokušamo da održimo. Dakle, naravno, da bi se dotle stiglo, potreban je dug rad, i prethodna redakcija i prethodni urednici koji su vodili ovaj časopis su učinili ključne velike pomake i doprinili da se danas, jeli, nađemo tu gde jesmo.
0: Kako se zove ta kategorija sada?
1: To je kategorija međunarodnih časopisa koji su indeksirani u nekoj od međunarodnih lista. Sada mogu da navodim imena tih lista i tih servisa, ali oni prosto neće ništa značiti našoj publici. U svakom slučaju, postoji jedna platforma, zove se Kobson, pa tu mogu da se pogledaju sve relevantne informacije o tome. Druga publikacija koja je zašla prošle godine je zbornik posvećen Dejanu Medakoviću. Dejan Medaković je jedna od osoba koja se, i sada se potpuno to lepo nadovezuje u ovom našem razgovoru na, na priču o zborniku za likovne umetnosti Matice Srpske, zato što je Dejan Medaković bio jedan od tih ključnih ličnosti koja je 1963. osnovala to odeljenje za likovne umetnosti u Matici Srpskoj, pokrenula ovaj časopis 1965. godine i do kraja života definisao polje istorije umetnosti, ostavio veliki trag i u javnom životu i kroz delovanje na Beogradskom univerzitetu i kao dekan filozofskog fakulteta i kao akademik i kao predsjednik Srpske akademije nauka i kao pisac i hroničar vremena u kom je živeo. I 2022. je se skupilo više organizacija koja je proslavila stogodišnicu njegovog rođenja. To je bilo na nacionalnom nivou zaista lepo i veliko i dobro organizovano. U Matici smo organizovali jedan naučni skup i rezultat tog naučnog skupa je ovaj zbornik, odnosno svojevrsna mala monografija, dakle, o Dejanu Medakoviću. U njoj je takođe zastupljen veliki broj istraživača koji su sa svojih aspekata i svojih disciplina se pozabavili i osvetlili neki od segmenata ili njegovog života ili njegovog stvaralaštva ili njegovog javnog delovanja. I u tom smislu sam zbornik nosi naslov akademik, istraživač, pisac persone Dejana Medakovića. Jer upravo te persone koje njega na neki način i definišu i prekazuju iz različitih uglova i različitih elemenata koje su činili njegov privatni i javni život, predstavlja ono što sada našoj čitalačkoj publici, nama, danas može da bude od značaja. Sam zbornik ima neke tri velike celine. U prvoj celini smo pokušali da prikažemo Dejana Medakovića kao svojevrsnog kulturnog kartografa koji je omeđio srpski kulturni prostor, dakle, od Temišvara i Banata pa do Venecije i Trsta, od Beča i Budima i Sent Andre pa skroz dole do Soluna. To je jedan veliki kulturni prostor na kojem se nalaze različiti segmenti srpskog umetničkog i kulturnog nasleđa, dakle, su zastupljeni u njegovim spisima i njegovom radu. Drugi deo se tiče njegovog delovanja na polju istorije umetnosti i treći deo govori u stvari o njegovom literarnom stvaralaštvu, o njegovim hronikama, o dnevničkim zabeleškama u kojima je izneo niz oštrih i tačnih i preciznih zapažanja i o savremenicima i o događajima, i različiti istraživači, istoričari književnosti, istoričari umetnosti su sada pokušali da to na neki način objedine, analiziraju i onda prikažu čitalačkoj publici.
0: I naša emisija je pre više od godinu dana, pre skoro dve godine, imala čitavu jednu emisiju, valjda posvećenu obeležavanju te godišnjice Dejana Medakovića. Imali smo u studiju isto različite glasove koji su o njemu, ali kao čoveku, istoričaru umetnosti, naravno, pošto je ovo likovna emisija i to je bio naš fokus, pričali. Tako da smo, eto, drago mi je da se na različite načine ne samo sećamo, nego poštujemo rad, život i rad Dejana Medakovića iz mnogo različitih perspektiva. A sada, poštovani slušaoci, poslušajmo jednu muzičku numeru, posle koje nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Vladimirom Simićem.

0: Poštovani slušaoci, ovo je vaša omiljena likovna emisija Zlatni presek i sa nama u studiju su dva sagovornika. U ovom trenutku razgovaramo sa profesorom doktorom Vladimirom Simićem. Kasnije u emisiji ćemo razgovarati sa likovnom umetnicom Ljubicom Kržić-Valter. Sa profesorom doktorom Vladimirom Simićem do sada smo razgovarali o dve veoma važne publikacije koje su decembra prošle godine, ako se ne varam, krajem prošle godine izašle u izdanju Matice Srpske. Jedna je zbornik Matice Srpske za likovnu umetnost, a druga zbornik o Dejanu Medakoviću. A u ovom delu emisije nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Vladimirom Simićem, koga pitamo da nam kaže kakva se to naučna konferencija, naučni skup upravo priprema.
1: Ne samo naučni skup, nego i jedna velika i lepa izložba, ali hajde da krenemo po redu. Sljedeće nedelje, 14. i 15. maja u Matici Srpskoj se održava jedna velika naučna konferencija pod naslovom Zahari Orfelin i Jovan Rajić, život i stvaralaštvo slaveno-srpskih polihistora. Čitava ova godina u Matici Srpskoj je posvećena proslavi 200-godišnjice od osnivanja. U tom smislu je još prethodnih godina krenula priprema za proslavljanje tog rođendana i jedan od segmenata te proslave jeste ovaj veliki skup. Kada smo razmišljali zašto i kako i iz kog razloga bi to bilo važno da se organizuje, prosto odmah se nametnula tema da su Zahari Orfelin i Jovan Rajić preteče prosvetiteljstvo kod Srba. Matica Srpska nastaje na talasu prosvetiteljskih ideja u prvim decenijama 19. veka, međutim, to rano prosvetiteljstvo se pojavljuje već tamo negde 50. 60. godina, dakle prve klice kreću. I to je vreme Zaharije Orfelina i Jovana Rajića. Ujedno, 2026. godina je takođe godina u kojoj se proslave 300 godina od njihovog rođenja. Oni su obojica rođeni iste godine, 1726. I zato smo onda osmislili taj skup u kojem koji će biti posvećen istraživanju i predstavljanju rezultata do kojih su naši naučnici stigli u prethodnih desetak 20 godina, kojim bi se sada na novi način osvetlilo i sistematizovalo ono što se zna i eventualno iznali i postavili neke nove teze, neki novi koncepti za razumevanje njihovog stvaralaštva. Njih dvojica su bili bliski u svom vremenu. Zahari Orfelin je bio i grafičar, i književnik, i prosvetitelj, i intelektualac, i počasni član Bečke likovne akademije, dakle i izdavač, dakle jedno i pokretač prvog srpskog časopisa, dakle Slavenosrpski magazin je prva srpska periodika koja se pojavljuje u 60. godina 18. veka, mnogo pre one periodike koja kreće tek krajem 18. veka. S druge strane, Jovan Rajić je najpre teolog, a zatim i pesnik, i istoričar, i pisac, i kateheta, dakle i kasnije arhimandrit manastira Kovilja, dakle ličnost koja je u jednom drugom polju obeležila istoriju srpske kulture druge polovine 18. veka. Obojica su iza sebe ostavili ogromno stvaralaštvo, ogroman opus na različitim poljima i zato je i ovaj skup multidisciplinaran, dakle okuplja istraživače iz različitih polja, istoričare književnosti, i teologije, istoričare umetnosti, i istoričare nauke, jer Orfelin bio popularizator nauke u svom vremenu. Imamo skoro 50 učesnika i skup će biti vrlo gust, dakle održava se u svečanoj sali Matice Srpske 14. i 15. maja, otvorene za svu publiku, za sve one koji su zainteresovani da nešto čuju, da saznaju, da se upoznaju prosto sa tom relativno skorom kulturnom istorijom i verujemo da ćemo na taj način onda doprineti i osvetliti ne samo njihovu delatnost i njihove ličnosti, već i proslaviti kako treba i kako dolikuje ovaj veliki jubilej Matice Srpske. A
0: izložba?
1: Na to se nadovezuje još nešto Dakle, vidite, istoričari umetnosti su vrlo vredni i mnogo rade. Na to se nadovezuje izložba koja u istom ovom kontekstu nastaje. To je izložba Umetnost u službi vere, Slavi sjaja Karlovačke mitropolije. Naime, jedan od centralnih projekata u proslavi Matice Srpske jeste jedna monografija koja je u pripremi, to je istorija Karlovačke mitropolije kao tog centralnog krovnog termina koji je uticao na stvaranje okvira za razvoj srpske kulture od kraja 17. do početka 20. veka. Dakle, Karlovačka mitropolija je bio taj okvir koji je davao autonomiju srpskom narodu da mogu da se polako razvijaju. I ne bih sad ulazio mnogo u istoriju i trošio vreme, ali dakle, Srbi kada dolaze u Habsburšku monarhiju, kada odlaze iz Osmanskog carstva krajem 17. veka, oni dolaze jako siromašni, sa niskim nivom obrazovanja, niskim nivom pismenosti, bez knjiga, bez crkava, bez škola, dakle, bez civilne infrastrukture, i onda u narednih 100 godina uspevaju da u jednom sprintu izgrade i dosegnu standarde srednje Evrope, što je bilo izuzetno teško, izuzetno velik podvig, jer okolnosti i okruženje u kom su živeli, delovali, nije bilo blagonaklono prema njima. I sad ova izložba u stvari treba da prikaže kako se ovaj skup govori, dakle, o tom 18. veku, a izložba prati razvoj religiozne umetnosti i kroz 18. i kroz 19. vek, pa sve do nestanka Karlovačke mitropolije, odnosno do 1920. do nastanka nove države, Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, i ujedinjenja tih crkvenih oblasti Beogradske i Karlovačke mitropolije u jednu srpsku patrijaršu koju danas imamo. Dakle, razvoj religiozne umetnosti u to vreme je pratio i bio potpuno usklađen sa razvitkom umetnosti, generalno srpske umetnosti. I onda je poprilično zahtevno, dakle, odvojiti te dve stvari. Jer ono što mi možemo da vidimo, to možda naša mlađa publika i naši mlađi slušalci ne znaju, dakle, u poslednjih 25-30 godina je nekako ta slika srednjovekovne srpske umetnosti postala pretežna, da tako kažem, i to je ono što se najčešće pojavljuje u umetničkoj dekoraciji hramova. Međutim, ta slika je, mogu da kažem, jednostrana, jer od sve do ove poslednjih decenija religiozna umetnost, crkvena umetnost je bila vrlo raznolika. Dakle, i ona je obuhvatala, je bila u kontaktu sa različitim kulturnim i umetničkim sredinama i sa istoka i sa zapada i sa juga i sa severa. Dakle, svi ti uticaji su se preplitali, pa mi tako onda na izložbi ovoj možemo da vidimo ono tradicionalno slikarstvo, zografsko slikarstvo koje je postojalo u Osmanskom carstvu, dakle, koje je negovano kao neki tradicionalni oblik pobožnosti, pa zatim rusko-ukrajinski uticaj i barokizaciju srpske umetnosti kroz religiozne umetnosti, crkveno slikarstvo kroz uticaje koje su dolazili sa istoka, pa zatim srednjoevropske barokne uticaje, pa zatim kasnije uticaje koje su dolazili iz Italije, kada su srpski slikari u 19. veku, nakon školovanja na akademiji, na obično Bečkoj likovnoj akademiji ili Minhenskoj likovnoj akademiji, odlazili na ono veliko putovanje koje je podrazumevalo odlazak u Italiju, i to putovanje je stvari predstavljao završni čin obrazovanja tog jednog umetnika, gde bi on gledao stare majstore, učio, napajao se i zatim se vraćao u svoju otadžbinu, u svoju sredinu, gde je nastavio da deluje. Takav model, takav oblik umetničkog razvoja traje kroz čitav 19. vek sve do samog kraja. Dakle, to isto možemo da vidimo i u delu ovih umetnika sa kojima se završava ova izložba, to su Paja Jovanović, Uroš Predić, Stevan Aleksić. Na izložbi smo se trudili da izložimo one radove i ona dela koje se ne viđaju tako često. Dakle, ono što nije u stalnim muzejskim postavkama, nego smo u saradnji sa Srpskom pravoslavnom crkvom, sa pojedinim eparhijama, sa Budimskom eparhijom, Temišvarskom eparhijom, Zagrebačko-Ljubljanskom eparhijom, sa Sremskom eparhijom, Bačkom eparhijom, Banatskom eparhijom i na kraju krajeva i sa najviše je pomogao i Muzej Srpske pravoslavne crkve, dakle, koji baštini, koji čuva veliki broj ovih dela. Sve to sada je na jedan konceptualan način poslaganu jednu priču kojoj publici treba u stvari da približi istorijat i razvitak srpske religioznosti, srpske religiozne umetnosti od kraja 17. do početka 20. veka. Izložba se otvara 5. juna u 20 časova i naravno svi su pozvani da dođu i naravno da posle toga posete ne samo izložbu, nego i da isprate prateći program koji će takođe biti bogat.
0: I ko su sve priređivači? Vi ste skromni. Ne kažete, kustosi su.
1: Kustosi, dakle, izložbu organizuje Galerija Matice Srpske, dakle, na čelu sa upravnicom Tijanom Plaković-Bugarski, a autori izložbe su moja koleginica Aleksandar Čelovski, ona je kustos u Galeriji Matice Srpske, i moja malenkost. Dakle, mi smo sarađivali ranije i onda se nekako to zgodno namestilo i potrefilo da ta saradnja se pokaže i dobra i plodotvorna, i onda smo pokušali sada da realizujemo i ovaj zadatak.
0: Tom ranijom prilikom ste takođe bili gosti ovde u našem studiju. Kada je to bilo? Pre 2-3 godine?
1: Jeste.
0: Tako je prilike.
1: Da, tada je bila aktualna izložba o srpskom plemstvu koju je Aleksandar Čelovski tada organizovala, i objavljena knjiga i katalog tim povodom.
0: Nastavit ćemo naš razgovor, jer imamo još tema, kao što znate, sa profesorom doktorom Vladimirom Simićem, pošto poslušamo ovu lepu muzičku numeru.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54. Uz petica postpaid tarife doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: U ovoj kući važe box kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz Box dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Eko.
4: Poštovani slušaoci, ovo je vaša omiljena likovna emisija, harmonična naravno, jedna srećna, vesela, zadovoljna emisija koja se zove Zlatni presek, u kojoj smo do sada razgovarali sa istoričarem umetnosti profesorom doktorom Vladimirom Simićem o nekoliko tema, a to su bile u prvom segmentu o 53. broju zbornika Matice Srpske za likovnu umetnost i o zborniku o Dejanu Medakoviću, koji su oba izašli krajem prošle godine u izdanju Matice Srpske. I zatim smo u prethodnom segmentu sa profesorom doktorom Vladimirom Simićem razgovarali o jednoj aktuelnoj, odnosno konferenciji, odnosno konferenciji u pripremi, velikoj i multidisciplinarnoj, i o pripremi izložbe pod nazivom Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije. I sama konferencija i ova ogromna izložba se dešavaju u Novom Sadu početkom sledećeg meseca. A sada sa profesorom doktorom Vladimirom Simićem razgovaramo o obeležavanju 120 godina od početka nastave istorije umetnosti na Beogradskom univerzitetu, zato što je naš sagovornik redovni profesor ovog fakulteta istorije umetnosti, više predmeta iz istorije umetnosti.
5: Praktično je ispalo da u ovoj emisiji govorimo samo o jubilejima, da je ova godina tako nekako se dogodila, dakle, ali...
4: Pa to je divno.
5: To je divno, jeste, upravo to mi razmišljam. Zamislite ovo, dakle, 1906. 7. godine, dakle, malo pre toga situacija nije bila sjajna u državi, dakle, malo pre toga je bio i onaj majski prevrat, polako su tekle nesuglasice sa sa moćnom Austrougarskom, već se negde iza horizonta pojavljivao prvi svetski rat i prve naznake, dakle, atmosfera uopšte nije bila vesela. U toj godini, dakle, 1905. velika škola postaje Beogradski univerzitet. I iste te godine, u takvim okolnostima, javlja se potreba, srpsko društvo prepoznaje potrebu da se počne sa nastavom istorije umetnosti na Beogradskom univerzitetu.
4: Ili to ista godina kada je osnovan, recimo, pravni fakultet i moguće neki drugi, da. Znači, za kojima je sigurno bilo potrebe.
5: Da.
4: A za istorijom umetnosti?
5: To govori u stvari o kulturnim potrebama srpske elite i srpskog građanskog sloja tog doba. I već 1905. godine Božidar Nikolajević, jedan pitomac i student iz Heidelberga, tamo je doktorirao, dolazi, podnosi plan i program rada i već 1906-7. Dakle, počinje da drži nastavu, tema je bila visoka renesansa. I već to pokazuje koliko je u stvari su evropske teme bile jako važne za uobličavanje srpske nacionalne kulture tog doba. Nakon njega u narednim godinama dolazi do malih promjena, pa Vladimir Petković nastavlja da drži kurseve na Beogradskom univerzitetu. Verovatno bi se sve to uobličilo i pretvorilo u neki jedan institucionalizovani oblik proučavanja istorije umetnosti kroz formiranje nekog odeljenja. Međutim, došao je Prvi svjetski rat koji je sve poremetio, Srbija je izašla i oštećena i razorena, pa je tek 1927. godine osnovan seminar za istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu. Prvi upravnik i onaj koji je to vodio, dakle, kao je bio Vladimir Petković, i to je bila prva samostalna grupa. I otuda, dakle, se pogodilo da je 2026. 27. praktično su jubileji 120 godina od pokretanja nastave istorije umetnosti na Beogradskom univerzitetu i 100 godina od osnivanja samostalnog odeljenja. To odeljenje je 1963. Taj seminar je postao formalno odeljenje i to odeljenje od 1963. do dana današnjeg postoji, funkcioniše, obrazuje i školuje studente, istraživače umetničkog nasleđa, istraživače umetnosti i kulture srpskog naroda, i tako to traje i danas. I mi smo upravo sada u pripremama za novi upisni rok, dakle u junu mesecu ćemo početi se, jeli, sa prijemnim ispitima i sa prijemom dokumentacije za upis naredne generacije. U tom smislu, to je jedna posebna velika tema o kojoj bismo mogli da razgovaramo. U svakom slučaju, ove dve godišnjice pokazuju koliko je istorija umetnosti važna za obličavanje srpske kulture u svakom trenutku, i pre 100 godina i u današnjem momentu. I to je očigledno jedna činjenica koja je nepromenljiva. Dakle, i Filozofski fakultet kao institucije u čijem okrilju se istorija umetnosti nalazi je takođe mesto koje je adekvatno za takva proučavanja i takva istraživanja i za takvu nastavu, jer se tu nalaze i druge srodne discipline istorijskog polja, kao što je istorija, kao što je arheologija, kao što su klasične nauke.
4: Klasične nauke su obeležile jednu od svojih godišnjica krajem prošle godine, čini mi se, jednim veoma interesantnim naučnim skupom. 3 dana, čini mi se, da je trajao ili tako nekako. I uključivao je kolege iz inostranstva i tako. Na koji način na katedri za istoriju umetnosti može da se sve obeleži? Da li imate neki program ili se taj program će se tek dogodine obznaniti, jer ipak dogodine je, eto, ta druga značajna godišnjica?
5: U ovom trenutku smo u razgovorima i formiranju organizacionih odbora i timova koji će predložiti i organizovati sve načine proslave. U svakom slučaju, jedan naučni skup manjeg ili većeg formata će biti organizovan, verovatno i publikacija koja će to ispratiti, ali ono što je takođe važno jeste da se sve to sada pretoči i da se prikaže i kroz društvene mreže koje su postale važan kanal komunikacije, i naša ideja, naša želja je da prosto to čime se mi bavimo i šta radimo i šta istražujemo, šta je to što nas pokreće, što vidimo, da približimo mlađim i novim generacijama, jer i mi danas stariji smo nekada bili jednako tako mladi i imali neke želje i zamisli, ideale, pa smo zato upisivali istoriju umetnosti. Tako da očekujem da to nešto može, ta neka želja i ta neka strast može da se prenese i novim generacijama.
4: Ovo je jedno ogromno pitanje, iako je ovako sasvim, čini se na izgled sitno, i nemamo baš tako mnogo vremena da odgovorite na njega, ali i odgovarat ćete na njega, nadam se, nekom sledećom prilikom posebno. Ali recite nam na najkraći mogući način, zašto je danas važno da se poznaje, studira, zna istorija umetnosti?
5: Zato što istorija umetnosti istražuje i proučava i objašnjava umetničko nasljeđe i umetničko stvaralaštvo. Umetnost je nerazdvojivi deo našeg života, našeg identiteta. Mi smo okruženi vizualnim kulturom, slikama, predmetima, objektima, arhitektonskim delima, predmetima primenjene umetnosti u svakom trenutku. Dakle, i možda danas više nego ikada. Sve to čini naš život i sve to čini sastavni deo našeg identiteta, odnosno ono ključnog pitanja ko smo to mi i ka čemu idemo. Objašnjavanjem i proučavanjem tog aspekta i tog elementa mi u stvari pokušavamo danas damo odgovore na to pitanje ko smo mi i šta želimo i kuda idemo. I u tom smislu je istorija umetnosti jedna od tih identitetskih nauka, bilo da se bavite prošlošću ili savremenim umetničkim stvaralaštvom, pitanje je jednako.
4: Ovo je bio predivan odgovor. Hvala vam, hvala vam, profesore doktore Vladimire Simiću. Nadam se da ćemo se viđati i drugim prilikama da pričamo o temama koje smo tek malkice dotakli, jer ih uvek naravno ima beskrajno. Hvala vam još jednom na ovom razgovoru, a mi ćemo sad napraviti jednu malu muzičku pauzu između dva razgovora. Sledeći razgovor je razgovor sa likovnom umetnicom Ljubicom Kržić-Valter, čija se izložba upravo odvija u galeriji Singidunum.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo našu prelepu emisiju Zlatni presek. U prvom delu emisije razgovarali smo sa istoričarom umetnosti profesorom doktorom Vladimirom Simićem, a u ovom delu emisije razgovaramo sa likovnom umetnicom Ljubicom Kržić-Valter. Njena nova izložba Okviri uma, a u mraku svetlost upravo je sinoć otvorena u galeriji Singidunum i tu je umetnica izložila slike i neke od svojih mozaika. I mi danas pričamo o njenom likovnom opusu koji uključuje slikarstvo, umetnost mozaika, knjišku ilustraciju i tetovažu.
1: Tako je.
0: Dobar dan ponovo, dobrodošli.
1: Hvala, bolje vas našla.
0: Pa prvo nam recite kako je prošlo otvaranje sinoć?
1: Pa vrlo sam zadovoljna, odlično je posjećeno. Posetioci su zadovoljni, bar su to bile neke prve impresije koje sam mogla da vidim. Tako da pretpostavljam da dok bude trajala izložba bit će još poseta i da će sve da ide kako treba.
0: Šta ste sve izložili? Ja sam danas uletela u Singidunum i ispregledala vašu izložbu, tako da imam neki onako utisak, ali ispričajte nam malo ovako, približite nam te radove.
1: Pa, u pitanju su slike ulje na platnu i tri mozaika koja prate priču tri slike, ali su ona odvojena su kao celina na samoj izložbi, jer mi se tako činilo da mogu bolje da uklopim ceo koncept. Pa slike, kao što naziv sam kaže, u mraku svetlost, govori u stvari o onom ličnom mraku koji svi padamo, pa sam ja u tom svom ličnom mraku malo kopala i nalazila inspiraciju iz koje su kasnije sve te slike nastajale.
0: I izložili ste tri mozaika. Vi ste u stvari originalno, a po obrazovanju u stvari umetnik u mozaiku?
1: Jeste, diplomirani mozaičar. Završila sam akademiju pri Srpskoj pravoslavnoj crkvi za umetnost i konzervaciju. I profesionalno se bavim mozaikom više od 15 godina. To je u stvari isključivo sakralna umetnost, a za sebe privatno radim neke manje formate. Da kažem, to spada u mikromozaike. Jer mozaik je veliki format, umetnost koja podrazumeva u stvari slikarstvo velikog formata, a sve što spada ispod kvadratnog metra je mikromozaik, pa onda samim tim, da kažem, kući privatno se bavim tim manjim formatima.
0: I na koji način je sad pa mozaik, koji je jedna sasvim drugačija tehnika, naravno, i vrlo čvrst i vrlo tvrda slika, da kažem.

0: kažem, da. Jer naravno zbog prirode materijala, je li tako, da, koji se koristi. Kako ste izabrali baš ta tri mozaika koja su korespondirala na ovaj ili onaj način sa slikama, koje su neuporedivo laganije i...
1: Da, razumem, pa spontano, nisam se mnogo udubljivala u to, jednostavno je intuitivno došlo do toga da tih par nekih slika koje sam uradila, na kojima se pojavljuju ti neki motivi, kao što su petao, odnosno petao je na mozaiku, a na slici je kokoška, pa onda imam svica na slici, svica u mozaiku, i imam ribu u mozaiku i ribu koja se pojavljuje na slici, tako da su to neke priče koje prate ti elementi koji na slikama predstavljaju određene simbole.
0: Kao neki dijalog između...
1: Pa, za mene lično simboli nade, recimo, ili nešto što ti u mraku pruža ruku, nešto što te vadi iz tog mraka, a sad svako može da protumači na svoj neki način. Naravno, to uvek ostavim da posmatrač sam vidi nešto svoje. Ne mora da vidi ono što sam ja za sebe naslikala, odnosno kako ja doživljavam ili šta sam ja prenela.
0: Umetnik izražava se u bilo kom mediju, naravno,
1: da.
0: I tako ste se u nekom periodu izražavali i kroz knjišku ilustraciju.
1: Jeste, ali to je davno bilo.
0: A već neko vreme, ne znam tačno koliko dugo, vi se bavite takođe tetovažom.
1: Jeste, pa recimo 13-14 godina. I to je isto spontano došlo, znači... Potpuno slučajno sam imala ponudu da krenem da učim da tetoviram. U istom momentu kad sam imala ponudu da krenem da oslikam, odnosno da se pridružim grupi umetnika koji oslikavaju kriptu hrama Svetog Save. I ja sam kao iz topa rekla, ne, ja idem da tetoviram, da učim da tetoviram. I svi oko mene su rekli, ti nisi normalna. Kao, to se uopšte ne uklapa u tvoj život, u to što si završila, to je nešto potpuno drugo. Ali je meni to tako bilo logično. Znači, nije bilo uopšte racionalnog pogleda, samo nešto isto maka reklo, idem na tu stranu. I uopšte nisam pogrešila.
0: Da li ste tada već imali neke od tetovaža koje sada imate?
1: Ne.
0: I niste nisam bili probali?
1: Nisam. I bila sam, da kažem, za učenje tetovaže, imala sam dosta godina, to se uglavnom kreće kad si dosta mlad, kad imaš, ne znam, 18, 20, ja sam u tom trenutku imala 30 godina i kad sam krenula i upustila se uopšte u to, svi ljudi oko mene, ti novi koje sam upoznala, koji se bave tetoviranjem, su mi rekli, pa, ne znam šta da ti kažem, ajde kao, srećno, ali nekako meni su se vrata otvorila tako da je to išlo. I uspela sam i da radim mozaik i da tetoviram. I onda kad je naišla korona, krenula sam da slikam. I tako je krenulo ceo taj opus prve izložbe Okviruma, pa sad ova druga.
0: Pre nego što smo ušli u studio, razgovarali smo, pa i Vlada Simić, dakle profesor, doktor, istoričar umetnosti Vlada Simić, kao i ja u našem ranijem razgovoru, vas je pitao kako se to može da pomiri. S jedne strane umetnost koja je posvećena religioznoj umetnosti, s druge strane tetovaža. Kako se to uklapa jedno u drugo?
1: Pa ne znam, ja to uklapam. Ne razmišljam na taj način. Prosto meni se u životu tako namešta da ja mogu da i da radim tu sakralnu umetnost i mogu i da tetoviram i otvorena su mi vrata i jedna i druga i nekako gledam kao da mi je to tako dato, što bi rekli, od Boga ti je dato, tako da ne vidim nikakvu prepreku u tome, prosto samo je stvar kako čovjek nešto doživljava, sve to umetnost, samo je u pitanju možda različita tehnika ili ja to tako gledam u stvari.
0: A to sad je to važno, sam htjela da vas pitam, koliko zavisite od, koliko vaš rad, jel, tatu rad, zavisi od klijenta, a koliko imate slobodu izražavanja kada to radite?
1: Pa, zavisi naravno, klijent dosta usmerava i negde ograničava kad kaže šta želi. Ja ne mogu tu mnogo nešto da menjam, mogu da tehnički možda ubacim nešto svoje što mislim da će lepše da izgleda, što će biti bolje za tetovažu, jer ti kad vidiš motiv na papiru i na koži to nije isto. Znači ja tu mogu negde da usmerim, ali nemam tu previše neke slobode. Znači ako neko nešto traži, ne mogu ja njemu od toga da pravim nešto potpuno drugo. Znači retki su ti koji kažu evo ti moja ideja, ti potpuno uradi i nacrtaj i osmisli kako ti hoćeš. Naravno, mene svi uvek na kraju poslušaju kao tat umetnika kome veruju, ali malo je tu prostora za neki izlazak van tih granica i tih nekih zahtevnih motiva koji su klijenti zahtevali.
0: Vi ste i u inostranstvu se bavili isto tetovažom, jel te?
1: Da, živjela sam u Nemačkoj 4 godine i tu sam i krenula i da slikam. U stvari, kad je bila korona, nisam radila, nisam išla u studiju, bilo oko 4 meseca i potpuno sam, znači, i pored crtanja i pored mozaika i svega što sam kući mogla sebi da nekako, bilo je vremena da za sve zašta nisam imala, evo sad ću. Ali posle 4 meseca čovjek prosto, znači, nema više šta, ne probaš da, i tako sam krenula da slikam. I tako su krenuli, u stvari, tako su krenule ove slike da nastaju. Znači, prva ta izložba, ceo taj prvi opus je u stvari interakcija sa klijentima koje sam radila, jer je tu dosta bilo ljudi koji su depresivni, oni dođu da se tetoviraju da bi sebi podigli taj neki hormon sreće, i to je stvarno tako. Svako ko dođe je euforičan i želi da nešto promeni, da unese nešto novo. I stalno je bila ta neka priča. I tako sam krenula da slikam, u stvari. Prvi opus je sa tim ženama koje su istetovirane i bila je, u stvari, sve bilo fokusirano na klijente, a sad ovaj opus slika je fokusiran na mene. Odnosno neka vrsta introspekcije.
0: I sami ste, i sami imate tetovažu. Nešto od toga ste sami radili, yes. Nešto ne.
1: Yes. Pa radila sam tamo gde mogu da dohvatim s obe ruke. Znači, to su noge, a kolege su mi radile ostalo po rukama što imam. I
0: I mislim da ste mi skrenuli pažnju da su neke od slika koje su izložene na ovoj izložbi takođe na neki način senka senke, odnosno sećanje na neke od vaših tatu klijenata, je li tako?
1: Jeste. To je, ima par slika koje su izložene, to je iz starog opusa. I na njima mogu da se vide tetovaže i prosto intuitivno sam ih stavljala. Znači, nema tu nekog određenog sad značenja ili da nose konkretno neku poruku, samo prosto imala sam potrebu da stavim da te neke žene imaju te tetovaže. Znači, prosto to je tako.
0: Tako da i na ovim slikama na neki način je zabeležen taj vaš i drugi rad.
1: Jeste, jeste. Pa prepliče se, ima tu neke, dosta zajedničkih nekih elemenata i tu neku zajedničku energiju nosi, ali može da se vidi, kad se podele, može da se vidi u stvari ta razlika između tog prvog i drugog opusa slika.
0: I izložba je otvorena do kog datuma?
1: Do 16. maja.
0: Znači, imamo prilike da vidimo čak i same tetovaže na nekim od likova,
1: tako
0: jel tako?
1: Da.
0: Koji se pojavljuju kao simboli nekog duševnog stanja ili
1: yes.
0: duševne borbe ponekad
1: da.
0: Na ovim slikama. Slike su izložene u galeriji Singidunum, a umetnica je Ljubica Kržić-Valter. Hvala vam najlepše na
1: Hvala
0: ovom razgovoru.
1: Vam.
0: Poštovani slušaoci, stigli smo do samog kraja naše današnje emisije i da se oprostimo sa našim gostima. U prvom delu emisije razgovarali smo sa istoričarem umetnosti profesorom doktorom Vladimirom Simićem, a u ovom drugom delu emisije smo razgovarali sa likovnom umetnicom Ljubicom Kržić-Valter. Emisiju možete da preslušate ponovo ako želite na našem web sajtu. Sa vama su danas bili urednik i voditelj emisije Zoja Bojić, muzički urednik Jasmina Mihajlović, tonski realizator Bojan Milanović i organizator Zoran Tasić. Ostanite na našim talasima.
2: Sedamnaest časova. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
3: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
4: I ne znam šta će da budu sam.
5: Kaže, ja ne mogu više te čuvati. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
6: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
7: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
8: Govori da bih te video.
2: Program dokumentarnog zvuka.
0: Ekoturizam u prekograničnom području između Srbije i Bosne i Hercegovine. Posmatranje ptica u prekograničnom području. Ovaj projekat realizuju Caritas Šabac u partnerstvu sa Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Crvenim križom Tuzlanskog kantona. Kako je bilo na planini Honjuh, čućete u današnjoj emisiji. Autorka emisije Nevena Matović.
9: Vodenko, obratite pažnju sad kad prelazimo ovako mostići kada smo uz potok uz reke. To je ova brown ptičica sa belim grlom i grudima koja skakuće po tom kamenju u planinskim potocima i rekama i uleće u vodu potrazi za hranom. To možemo sigurno vidjeti i potočna pliska koju smo mi jutro si čuli ovde. Konjuh je recimo najpoznatiji po planinskom djetliću, koja je jedna od 10 najugroženijih ptica u Bosni i Hercegovini. Baš zbog te seče silne, jer svim dupljašicama, to je pticama koje žive u stablu, u nekim šupljinama u stablu, potrebno je staro drveće, veliko drveće, jer kako mogu nekom malom tankom drveću da izbuše sebi dom. Znači, oni neće uleteti u gnezdeću kućicu. Konkretno, to i jeste problem. Detlići su i šumski graditelji. To je baš zanimljivo, pošto one svake godine prave novu gnezdeću duplju, buše novu duplju i oni je napuštaju. I onda sledeće godine neke druge ptice koje žive u stablu se usele, tako je. Znači.
10: Mogu samo da dodam da je jako interesantno, kod svih detlića imaju izuzetno anatomska prilagođavanja da bi zapravo mogli, to su izuzetno snažni udarci. Mislim da mi kad bismo jednom tako udarili glavom, koliko oni udare kljunom 1000 puta u minutu, nas bi bolela glava. Znači, oni imaju izuzetno, da kažem, tu anatomsku prilagođenost, u smislu da im mozak u potpunosti ispunjava lobanju. Kod nas ima neki prostor između, postoji neka tečnost, kod njih zbog tih jakih udaraca da bi se smanjio potres mozga, zapravo to je u potpunosti, da kažem, lobanja ispunjena. Takođe, imaju izuzetno dug jezik uz pomoću kojeg oni zapravo hvataju insekte. Kad ga vidite onako da ide po kori, on u stvari tu traži insekte i kad nađe, onda zavuče jezik. Taj jezik je ogroman, skoro 10 cm možda, malo manje.
9: Da, i u glavi se.
10: I obmotan je zapravo oko tog mozga i oko lobanje, što je još jedan način zapravo da se taj mozak zaštiti.
9: Ublaži udarac, da.
10: I tako je postavljen mozak, kod nas je postavljen da je ova, da kažem, šira strana na dole, kod njega je ta šira strana okrenuta ka napred da bi se zapravo raširili ti udarci. Tako da izuzetno je i za te strane interesantno.
9: Da, pogotovo ovaj planinski detlić, zašto je on između ostalog toliko i ugrožen, on zahteva, imamo detliće koji žive recimo i u gradu i koji su se prilagodili na gradski život, život na selu, tako ne znam, i čak i neke novije šume, ali planinski detlić traži baš prašume, on traži oborena stabla koje leže na zemlji i trule. Znači, on tako nalazi hranu. Zato je izuzetno važno da se čuvaju te stare prašume bez uticaja čoveka, da se ne seče ni planski, ni nikako. Okay.
1: Ovako?
10: Da.
9: Da, ovako. Tako da Konjuh je i dalje, Konjuh je i vazdušna banja, vazduh je predivan, priroda je prelepa i samo to mislim da je dovoljno ljubiteljima prirode i ljudima koji traže odmor, koji traže opuštanje. Mislim, ovde je baš znako, savršeno. I na Konjuhu, Konjuh je ono carstvo planinskog detlića i belovrata muharica, to je ova mala ptica koja je crno-bela i zove se belovrata zato što za razliku od nekih svojih rođaka ima beo vrat, odnosno ta traka oko vratnik ide, znači oko cijele glave, bele boje. Ona isto traži stare šume i na konjuhu se nalazi polovina nacionalne populacije Bosne i Hercegovine. Znači, da, to je izuzetno važno stanište. Zato mora da se očuva.
11: Na što bi upozorilo društvo za zaštitu ptica kad su u pitanju, kako vi kažete, ugrožene vrste u cijelom ovom regionu i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini kad su u pitanju naše ugrožene ptice? Da. Ili na neke opasnosti njihovog biodiverziteta, njihovog staništa? Šta im prijeti? Da. Šta su opasnosti?
9: Pticama pre svega prijeti čovek u svakom smislu. Znači, to je seča o kojoj smo već govorili, urbanizacija staništa, znači evo imamo ove kamione koji prolaze, koji asfaltiraju puteve. Samim tim će, mislim, nažalost, privući veći broj ljudi kojima će biti lakše da se i pute šume, jel tako, pretpostavljam. Pretim klimatske promjene, vidjeli ste da imamo ekstremne vremenske uslove u posljednje vreme, znači suše koje su praćene poplavama. Sve to utiče ne samo na ptice, nego i na čoveka.
11: Da li su ugroženi životni lanci, prehrambeni lanci?
9: Naravno, jer čim uzmete, odnosno čim iščezne jedna ptica ili životinje, insekt, jedna vrsta iz lanca, to sa sobom povlači mnoge druge vrste, jer je u prirodi sve savršeno povezano i sve savršeno funkcioniše dok mi ne dođemo. Dosta ptica može da se prilagodi uticaju čoveka i prilagođavaju se već vekovima. Kao što znate, mi sa pticama živimo od kad postojimo. Mnoge ptice su se prilagodile uslovima života u gradu. Čak je dokazano da neke ptice, poput senica, menjaju frekvenciju na kojoj pevaju da bi nadglasale tu gradsku buku, recimo, i tako. Mnoge ptice su se prilagodile životu na poljoprivrednom zemljištu, koje isto nije njima prirodno stanište bilo, ali mnoge ptice koje su do skoro bile divlje vrste ulaze u gradove, mislim divlje vrste su sve, nego koje nisu živjele u gradovima, ulaze u gradove i također i pod utjecajem klimatskih promjena imamo mnogo ptica koje menjaju svoj areal, odnosno žive sve severnije. Recimo, neke vrste koje su živjele samo na primorju sad imamo i u Beogradu i u Novom Sadu, što je prilično veliki pomak na sever koje pogledate. Tako da ptice se prilagođavaju, ali neće opstati niko ako nastavimo ovim tempom. Uništavanje prirode, trovanjem prirode. Mi smo sad, dok smo šetali oko hotela, videli preko 15 vrsta i čuli. Znači, to je samo krug oko hotela. Možete zamisliti šta sve ima. Malo pre smo preleteli gavranovi, evo leti sojka jedna. Da li je to sojka? Dve sojke. To su kreje ili sojke, mi zovemo zvanično sojka, ali se zove još i kreja ili šojka. To je isto ptica iz porodice vrana i osim što je poznata po pesmi, ona se isto može videti u naseljima. Ona je, za razliku od ostalih vrana, jedina šareno obojena, odnosno nije crna ili crno-siva. Ima prelepu tirkiznu fleku u krilima, jedan deo krila je tirkizne boje i onda uglavnom ljudi to prvo zapamte pa nam dođu i kažu: videli smo neku plavu pticu. Evo. A u stvari je to samo deo krila. Evo je, da. I taj crni brk po kome se može lako prepoznati. Na grani je sojka. A, otišla je iza. Ali tu je negde, znači sad će ona, evo je, odletela je. Pogledajte kad leti, ne znam da ste uhvatili, kako ima beli nadrepak. Ima, tu je baš upečatljivo po tome uvek. Kad ptica odleće, isto tako gledamo, recimo, obojenost repa, krila, znači tačno znamo od gore, od ozgo kako izgleda. Da, kod sojke je baš upečatljiv taj beli nadrepak kad odleće. I način leta. Da, izuzetno pametne ptice mogu da sakriju kada se spremaju za zimu i po 200 žireva, recimo. Tačno znaju na kom mestu u šumi se žir nalazi i koji će prvi da truli i tako dalje. Generalno, vrane su
10: što je jako interesantno, pogotovo kad dođe zima i kad sneg prekrije, da kažem, tlo, na osnovu čega zapravo ona zna gde je zakopala žireve i te plodove, zapravo koristi neke, da kažem, veće markacije u prirodi. Recimo, pamti gde je neka velika stena, pa onda u odnosu na to ona ima u glavi nekakvu mapu tih žireva, odnosno plodova koje je spremila za zim.
12: Da. Meni su krali i orahe.
9: Da, da, da, da.
10: A vi ste im i ostavili da vam kradu, koliko se
9: da,
10: ja
9: znam.
12: Privukao.
9: Da. Gavranove koji imaju isto, ljudi ih često brakuje, možeš

0: okrenuti sad kad smo već kod vrana. Vidjeli smo dva gavrana malo pre, tu su negdje iza sleteli u šumu, koji su najveće ptice iz porodice vrana. Imaju znači taj ogromni kljun, potpuno su crni, ljudi ih često isto brkaju u gradu sa vranama, gačicima, ali on je najveći.
1: Vrlo je moguće da zapravo niste ni vidjeli gavrana.
0: Da, i on živi isključivo u šumi, u šupljem stablu, i isto, to je jedan od razloga, znači on je jedna vrsta ptice do pljašice, kao i neke sove.
2: Ja, do prošle godine sam znao da su vrana i gavran različite stvari.
0: Misliš da su muž i žena kao...
2: Muško i žensko.
0: Da, da, kao petav i kokoška. Da, da, da.
3: Ja sam djetna sa sela, nisam imali lika koji u školu donosio gavrana.
2: Pa njegov ima semis,
0: ga onaj da priča.
2: Sa sokolarima.
3: Znači, vaša škola donosio ga redovno onako.
0: Vidjeli smo jato zeba, bilo ih je oko 50-ak sigurno. Zebe su dosta, evo je ovdje zebu će sad Uroš naći. Zeba je dosta česta ptica naših šuma i ona voli da se hrani na zemlji. I ne znam da li vam se nekad dešavalo da vidite ptičicu kad prolazite nekim šumskim putem, nebitno da li automobilom ili peške, da vidite neke ptičice na zemlji koje polete kad se vi približite. To su zebe. I one su rođake vrapcima. Da. I prepoznaju se zebe kao i vrapci, imaju taj širok trouglast kljun, jedu semenke, bobice tako neke. Sad ja gledam i gori ima jedno jato isto. Pa se zbunim. Jako je daleko i kontrašteto je i dvogled mi je pokisao. Kad pogledam kroz dvogled vidim kapi. Ovo što se čuje su velike senice. One nisu previše retke, njih imamo i u gradovima i u selima.
4: Ovo što se čuje je Štilova motorna pila.
0: Čuvena autohtona vrsta konjuka.
4: Mi smo u Vladu koji je poznat kao Balvan Snoj. Da ne radite vi naši domaćini.
0: Evo ih, sad ću da preleću. Da, i kako je najlakše ono što sam pričala malo pre, ne znam, s vama sam pričala tako, da mi kada posmatramo ptice, uvek tražimo neki detalj za koji ćemo se uhvatiti, pa čak i ako ne znamo odmah koja je to ptica, nešto po čemu ćemo moći kasnije da ih nađemo u knjigama i tako dalje. Evo je zebica, ovo u sredini. Zeba, recimo, imate velike beline u krilu koje su uočljive i kada je ona na zemlji i kada leti, i po tome se vrlo lako može prepoznati da je ona. Kod njih se mogu razlikovati mužjak i ženka. Mužjaci su jarko obojeni. Da. Pa uglavnom su među pticama mužjaci uvijek šareniji i lepši. Da. Zato što dame biraju. Imaju tu sivu kao kacigu na glavi. Naranđasto su napred obojeni, nekako ričkasto. Riđe. A ženke su manje upadljive, manje šarene. I zebice još uvijek nisu ugrožene.
1: Da.
0: Nešto posebno, ali da. Da, generalno kod ptica dame biraju, zato mužjaci pevaju. Znači njihova pesma nije samo da bi nama bilo lepo, da bismo mogli da ih razlikujemo po oglašavanju. Ptice pevaju da obeleže svoju teritoriju. Mužjaci se u stvari svađaju tako. Takmiče se ko će da bude glasniji. I na taj način i zauzimaju teritoriju i privlače ženke, jer pticama je potrebno strašno mnogo energije da bi pevale. One troše puno snage na tu pesmu, i onda ženke tako gledaju ko je izdržljiviji, ko je jači. Pa da, tako je. I zato najčešće ptice pevaju rano ujutru ili predveče, kada se stiša, ne znam, u gradu pogotovo saobraćaj, kad se sve stiša, da, i da bi, da. Ptice ne vole da pevaju kad je kiša, ne vole da pevaju kad je vetrovito.
2: Ne voli mija.
0: Da.
1: I još jedan razlog zašto su u stvari mužjaci šareni, osim toga da bi privukli ženke, jeste zato što kod velikog broja ptica su ženke te koje leže na jajima. I zapravo su onda manje uočljive. Jest.
0: Da.
1: Uglavnom su one neko kamuflažno obojene, a mužjaci su ti koji su šareni i često zapravo oni odvlače pažnju grabljivica. Ima čak nekih ptica koje i namerno to rade, ili na primjer imitiraju da im je polomljeno krilo,
0: da,
1: to recimo
0: krilo,
1: rade
0: da.
1: Žalari,
0: da.
1: Njih ćemo možda videti kad budemo bili
0: sutra
1: u Bogatiću, da. On na primjer glumi da mu je krilo polomljeno da bi na taj način odvukao pažnju grabljivice, koja se onda zaleti, a onda odleti i žalar, tako da
0: postoje,
1: na taj način
0: postoje
1: se
0: postoji ptice gde mužjaci recimo patke gluvare, one koje vi znate

0: te kao divlja patka. Ono kad patac ima onu prelepu zelenu plavu glavu, koji je tokom, znači kad prođe gnezdića sezona, svadba, ovaj, parenje i tako dalje, gube to svoje fino šareno perje i postaju nalik ženkama, dobijaju isto to kamuflažno perje da ne bi privlačili pažnju. Evo, ovo je mužak u punom sjaju, da. A ovo je kada ovaj...
1: Od sad otprilike ovako izgledaju.
0: Da, ofustan. Već su počeli malo da dobijaju. Počeli su, već su ovako i ponovo. Znači negde na zimu ovaj ponovo počinju jesen zimu da dobijaju te lepe svadbene boje.
2: Kod nas na Konjugu postoji autohtona ptica, to je tetrijeb gluhan.
0: Da, njih dobro tetrijeba ima.
2: Tako smo čuli da je kod nas ta ptica autohtona i da stanuje uglavnom i samo ovdje na padinama Konjuha.
0: Nije samo ovdje, ali da, ne. Jeste redak.
2: Ove tetrijeb, vrlo rijetko ga se čuti, skriven je.
0: Da, to su ptice koje vole šume u planini, znači nećemo ga sutra vidjeti, nema šanse. Isto kao i leštarku, ovo ćemo naći. Evo ga. Da. I kod nas je veliki tetreb. Sad ćemo ga naći.
2: Evo ga.
0: Iako je zanimljiv kad se šepuri, tako se sav našušuri kao neki ćuran.
2: Postoji priča da on neče, kad počne da pjeva, on zagluhne i zato se kod nas zove gluhi tetrib. Jer toliko glasno pjeva i toliko se zanese u svoju pjesmu, da on više ne čuje ništa u svojoj okolini.
1: Pa kaže se i za ljude da je zaljubljen kao tetreb.
0: Da, imamo odličnu aplikaciju, zove se Ptice na dlanu, to je aplikacija našeg društva, koja vam može pomoći čak i da identifikujete pticu tako što ćete reći recimo kog je oblika, gde ste je vidjeli, koje boje, i on će odmah filtrirati neke rezultate. Imate kratak opis i možete da čujete njeno oglašavanje. Tetreb ne peva, on ovako pucketa. Možda je i zato...
1: Od ostaje neke nože.
0: Da. Klopara. Da, jeste. Evo, a leštarka isto ima zanimljivo oglašavanje. Ja ću se pustiti, to je isto jedna kuka. Supersonični pisak.

0: Samo hoću da pokušam da nađem. Evo da, to je znači potočna pliska i mi smo jutros čuli kada smo izašli da prošetamo.
1: E, dobro, to da smo
0: ovde ima i vodenkosa, da, mala brown ptica sa belim na grudima i ispod kljuna. I on stoji, ovaj, skakuće po tom kamenju i uleće u vodu u potrazi za hranom.
2: Gledaj tamo, vidiš, sad je na kamenu.
3: I sama obala, vidiš kako je cupka? E, sad je cupna. Gde je ona žuta trava? E, okrenula se. Odlep.
0: To je
2: vodenkos.
4: Znači, ovaj dio rječka i Srebrenica i Katranica. I gore ne znamo dok ćemo ići. Ako dođemo do tog račvanja, vidjet ćete lijeva i strana Srebrenica, desna i Katranica i gdje nastaju. Dole gdje smo bili preko mosta kod igrališta stadiona, od prilike niže ondje, znači nastaje Drinjača. Drinjača ide jel, u Drinu i tamo, odnosno to je taj savski sliv. I Drinjača je specifična, nema izvorišta. Ona nastaje iz par ovih potoka rječica. Odozvo Haluga, ovdje Srebrenica i Katrovica i tu. Ovdje je bilo... Ovaj dio brani je napravljen, znači, za potrebe prvenstveno šuma, šumarstva, kad je u letnim periodu, znači da se može u slučaju požara sipati ona.
5: Ama i da se mogu konji i stoka napajati, jer nekad se ovaj izvlačilo drvo ovaj, sa konjima, nije?
6: Pogledajte
7: to se zajede.
8: Evo hin!
5: Evo hin!
4: Evo skoro, možda prije par mjeseci sam u ovom dijelu gdje sam sad htio da vas vodim gore prema, ajde mi gore prema izvorištu muške vode, onaj gdje sam djetlića vidio kojeg nisam do sad vidio, izuzetno odozu zlatni boje.
0: Aha, proprsti.
4: Molim.
0: Proprsti desnić, on je tako žutar.
4: Moguće, jer mi je malo, samo da. Dok se ja vrati da ga uslikam, znate već, odmah bježe, ali to je tako lepeza tih boja prelije. I ja objasnio, on mi slao neke slike i rekao, evo ovaj, tu taj neki, on reče koji je baš djetić.
9: Ovo mi je danas posebna tema. Kažem vam, svi smo mi ljubitelji prirode, da. Pogotovo mi što smo iz ovih planinskih područja.
0: Da.
9: Dakle, jako mi je interesantno, važno, sav ovaj vaš projekat, koliko sam razumjela, vi prvo ste željeli da nas povežete kao profesionalce, ljubitelje prirode, jesu li to ornitolozi, ko što je uvaženi profesor, da nekako spojimo se, uvežemo i komuniciramo u, eto, s tim nekim tako ciljem je, zaštite tako prirode, da. Ukazivanja na te šive i tako da. Tamo. Što ste tamo gledali, ne ptičice, ja ništa ne vidim. I tako da.
0: Dakle, ovo ljudi sve više traže. Ovo ljudi, turisti, je pogotovo u svijetu. To je ždral.
9: Aha.
0: To je jedan od mojih omiljenih ptica.
9: Prekrasan.
0: Da, ovaj, to je poseban doživlje da doživite, eto, dođite u zimu kod nas. Oni se gnezde na dalekom severu, znači mi ih imamo samo zimi, pošto smo i mi nekome jug.
5: Oni su, zar oni nisu samo preletnice kod vas?
0: Ne, ne, oni i ove ostaju kod nas. Ostaju. Bude ih na tim slanim jezerima po Vojvodini,
5: da.
0: Ove, gde u sumrak, kad dolaze na noćilište, to budu jato od po 5-6 hiljada, 7 ždralova. To je nešto neverovatno i videti i čuti, da. Pošto se jako zanimljivo oglašavaju.
5: Da.
0: Stvarno je predivno. I, mislim, ne budu samo ždralovi, budu i razne vrste gusaka, pataka, uopšte tih vodenih ptica. Mi svake zime imamo negde od 10. januara, recimo, pa do kraja januara bude taj veliki zimski popis ptica vodenih staništa, ovaj, koji se sprovodi na nivou cele Evrope. i gde na kraju kad se napišu svi izveštaji i popišu se ove sve ptice, saberu se svi podaci, to se deli i na taj način isto pratimo populacije ove ptica koje nam dosta govore i uticaju čoveka i klime i svega. Ove, ali ždralovi su zaista nešto posebno. To kada živite...
9: Da li oni dugo vremena tu dolaze ili je to, što vi kažete, to je utjecaj klimatskih promjena?
0: Ne, dolaze,
9: ili je to njihovo
0: dolaze.
9: To neko stanište?
0: To je njima redno.
9: Dugogodišnje.
1: Da. Znate koje je interesantno stanište? Sove ušare, male. To je pisao i ovaj moj prezimenjak, Almir. One dolaze iz Skandinavije i duž obala rijeke Save. U Šamcu, oko Brčkog, Tolise, to su na stotine tih sova ušara koje tu prezime.
9: Dakle, i one su selice.
0: Neke ptice se nesele u Afriku. Znači, ne odlaze sve ptice u Afriku. Nekome smo i mi jug, to ja kažem.
1: One iz Skandinavije dođu kod nas, jer na tim poljima gdje je bilo žito, gdje je bilo kukuruzića i ostalo, ima puno miševa, poljskih puhova i koje čega, i one tu nalaze sebi hranu.
9: Izvor hrane, to je njima hranilište, ili tako?
1: Oko Save je rijetko da su temperature ispod nule, tako da njima odgovara ta temperatura.
9: Dođi, što gospođa kaže, ili jug, dođemo
1: u
9: jug.
1: U pola gradskog trga u Šamcu, one su na borovima.
0: Da, postoje u tradiciji ptice koje su dobre i loše, kako bismo rekli. I ždralovi su dobar znak i onda su kao ljudi gledali kako će biti, gledali su kako će godina biti, da li lete, onako kažu uže ždrale, to su govorili kad vide jato ždralova kako preće, govore uže ždrale, onako da se nameste u formaciju.
9: Lijevak.
0: Pa da, ili kao u V formaciju ili u liniju da tako lete, jer je to bio predznak dobre godine, da će biti dobra i plodna godina, tako je. Da. Kao neko predskazivanje kako će godina biti, da će biti rodna, plodna.
9: Tako ima i kod nas, još uvijek u tim neki stari ljudi posmatraju i slušaju kako se ptice oglašavaju, da li se ptice noću oglašavaju, da li je to ujutro i tako dalje. Ko što vi kažete, da li se pojavljuju u neobično vrijeme, godišnje, neobično vrijeme, mislim, je li tako?
0: A čak i ove ptice koje svakodnevno žive oko nas, recimo, moja baba je uvijek govorila, kad se čuje svraka, kaže, doći će gosti.
9: Doći će gosti, i kod nas je to tako. Kad pjetao, uveče kukuriće, jutro je mokro. Dakle, ako pjetao se oglašava uveče, zove kišu. Ujutro kišu.
0: Isto sam čula da žuna, kad se čuje žuna, zelena žuna, kao isto predskazuje kišu, bit će kiše.
6: Pa isto, recimo, znate, za laste, ne znam da li ste spominjali, to se i sad na osnovu toga kako lete, da li lete niže ili više, može se zaključiti kako će vrijeme biti.
0: Pritisak.
6: Prosto zato što se one hrane insektima i vazdušni pritisak, pa i u odnosu na to kako insekti reaguju na vremenske prilike.
9: Da, to sad naučno objašnjeno.
6: Da, ali ljudi su znali, bez tog naučnog objašnjenja su izvlačili, da kažem, nekakve zaključke.
9: Kod nas se često i sad kaže, ako ptice lete visoko, kaže lijepo vrijeme, lijep dan, sutra će biti lijep dan. Ako ptice lete, bilo koja, vi konkretno kažete za laste, a ja sam čula od mojih stari, ako ptice lete nisko, znači da napadanje. Kišu, snijeg i tako dalje, napadanje. Da.
7: Ima nekim koji prijeti izumiranje.
0: Ima mnoge. Ja volim da dam kao primjer i veliku droplju, recimo. Pošto ljudi su nekada dosta koristili ptice i u ishrani i zbog nekog lepog perja, recimo, skoro su bili istrebili malu belu čaplju, zato što ona u gnezdećoj sezoni ima neko jedno jadno ovdje ovako perce, nekom tanko, ali to su oni jako volili na šeširima da nose gospoda ili, mislim, zbog hrane, naravno, pogotovo u teškim vremenima, to je bilo lako dostupan izvor hrane. I sad ta velika droplja, ne znam da li možeš da je nađeš, tu nije sigurno, ovo su one... Ona je negde... Ona je onako poveliko ima. I izgleda kao neka čudna ćurka brkata, ne znam kako da je objasnim. I živi tako tim stepskim nekim predelima na livadama, ravničarskim i to. Oni su toliko istrebili da sad recimo je do skoro ostalo samo sedam, znači slovom sedam jedinki. Oni se kod Kikinde nalaze, zove se pašnjaci velike dropi, tačnije kod Mokrina, i ostalo ih je, znači oni se jako zanimljivo kad se šepure, mužik se sad tako naduva i na šušuri, jako je smiješno, ko ćuran neki. I, ove, i što najgore, tih sedam što je ostalo su sve bile ženke. I ove godine tek im je sleteo prvo jedan mužijak, pa je otišao, mladi neki, pa je došao drugi i sad su ih prebrojili, dve ženke su se gnezile, ali izgleda ostalo samo dve, tako da i sad ima devet, ali i to je pomak. To nam je bila ono kao ornitološka vest godine.

0: Ljudi uopšte ne razmišljaju ni o pticama, a možda ni o prirodi na taj način. A obično se, mislim, pričam pre svega za gradsko stanovništvo, sad da mi neko ne zameri. Nemaju toliko kontakta s prirodom i priroda predstavlja, recimo, prvomajski uranak ili otići ćemo malo da prošetamo, eto, kao zato što se valja. Ali ovaj, ljudi se oduševe kada spoznaju koliko oko njih ima vrsta ptica. Recimo, samo u njihovom dvorištu, a kamoli kad zađu malo ovaj, dublje u šumu, recimo, ili ne znam, kraj reke i tako. I ovaj, dosta ljudi se oduševi i zaista nastavi da se bavi time, mislim, amaterski ili ovaj, čak profesionalno. I da kroz građansku nauku doprinose, jel, ovaj, popisima i tako dalje. Jer ptice su taj živi svet, životinje divlje, kako bih rekla. Mislim, ne vidimo svaki dan srnu, svinju, zeca i tako dalje. A ptice su svuda oko nas, čak i ako ih ne vidite, čujete ih. I ljudi se oduševe, ubrzo nas pitaju gde mogu da kupe knjigu, dvogled, i ovaj, da tako sami mogu da idu u prirodu i da prepoznaju vrste. Izoštri se sva čula, izoštri se vid, nekako se oko podesi da uoči svako sitno pomeranje, jel tako? Ovaj, sluh se izoštri. Ja mislim da je taj boravak u prirodi ono što nama najviše fali i da je mnogima samo su ptice izgovor da se malo izvuku iz grada i svoje svakodnevice, nebitno da li je to grad, ali da se opuste, jer je priroda stvarno lekovita. Mislim da ništa drugo tako ne može da nas obnovi iznutra.
1: Učestvovali
0: Jelena Goduraš, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije,
2: Ranđer Softić Dževar,
3: Hajra Rahmanović, Radio Hladanj,
4: Uroš Tiljković, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije,
1: i profesor Ahmed Hukić. Autorka emisije Nevena Matović.
3: Tačno je 17:30. Radio Televizija Srbije.
5: Radio Beograd 2.

Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo izdanje Autograma posvetili smo koncertu za violinu u G-duru opus 8 Josefa Bulonja. Narednih 60 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Jedna od najživopisnijih ličnosti u francuskoj muzici druge polovine 18. veka bio je izvesno Chevalier de Saint-Georges ili Josef Boulogne. Harizma koja ga je okruživala delom je poticala od njegovog vanserijskog talenta za muziku kao violiniste, kompozitora i dirigenta, delom joj je uzrok avanturistička priroda ovog umetnika koji je mačem vladao podjednako vešto koliko i kudalom, a delom i činjenica da je ovaj miljenik francuskih visokih krugova bio mulat. Rođen je na katolički Božić 1745. godine u Bajifu na arhipelagu Guadalupe kao sin plantažera Georgesa Boulogna i njegove afričke robinje Nanon. Iako se otac predstavljao kao de Saint-Georges po jednom od svojih imanja, zvanično je dobio plemićku titulu tek 1757. 4 godine ranije odveo je sin u Francusku da bi dobio školovanje adekvatno talentima koje je iskazivao. Dečak je sa 13 godina počeo da uči vojne veštine, a posebno mačevanje, kojim će se aktivno i izuzetno uspešno baviti mnogo godina. Sa 19 je primljen u Kraljevu gardu i po svoj prilici učestvovao u sedmogodišnjem ratu, nakon koje se njegov otac vratio na Guadalupe, ostavljajući sinu pozamašnu rentu koja mu je izvesno pomogla da se dobro snađe u mondenskom društvu Pariza, koji inače uživalo da prepričava njegove romantizovane pobede. 1766. italijanski mačevalac Giuseppe Faldoni došao je u Pariz da izazove Saint-Georgesa. Faldoni je pobedio, ali je protivnika proglasio najfinijim mačevaocem Evrope. Međutim, ništa se ne zna o prvim muzičkim lekcijama Josefa Boulogna. Nakon 1764. nalazimo dela koja su mu posvetili Gosek i Loli, iz kojih se da zaključiti da je Gosek bio njegov nastavnik kompozicije, a Loli violine. Boulognov tehnički pristup je bio sličan Gavineovom, koji mu je verovatno bio učitelj, mada Fetis tvrdi da je studirao sa Leclerom, što je ipak samo pretpostavka. 1769. Boulogne je postao član Gosekovog novog orkestra Concert des Amateurs u hotelu Soubise i vrlo brzo naimenovan za vođu. Boulogne je debitovao kao solista sa orkestrom amatera 1772. izvodeći svoja prva dva violinska koncerta opus 2 koja su dočekana sa burnim odobravanjem. Ovi koncerti otkrili su ga kao vanserijskog mladog virtuoza. Solističke deonice osmišljene su sa ekstenzivnom upotrebom najviših pozicija, a kompozitor je pokazao veštinu u korišćenju novog turtovog udala sa snažnim detaše udarima i isprepletanom upotrebom različitih poteza. Ali virtuoznost ipak nije bila njegov prevashodni cilj. Spori stavovi koncerata su pevni i ekspresivni sa povremenim uplivom kreolske nostalgije. Kada je Gosek postao upravnik Concert Spirituel 1773. Boulogne je naimenovan za upravnika amatera orkestra koji je vrlo brzo postao jedan od najboljih u Evropi. Nakon očeve smrti 1774. Boulognova renta je presahla te je zarađivao za život isključivo od muzike. Između 1773. i 1779. objavio je većinu svojih instrumentalnih dela, uključujući dve zbirke gudarskih kvarteta među prvima u Parizu, desetak violinskih koncerata i najmanje 10 koncertantnih simfonija. Postao je glavni eksponent novog osobeno parijskog žanra. Ovi gudarski kvarteti i koncertatne simfonije su imale samo dva stava, dok su violinski koncerti pisani u tri. 1776. godine poziv koji je direktor Parijske opere uputio o Boulognu blokirale su četiri dame sa vrha ove kuće koje su kraljici Marije Antoaneti uputile peticiju sa zahtevom da ih odvoji od, kako je napisano, degradiranja njihove časti time što bi se podredile jednom mulatu. Da bi izbegao skandal, Louis XVI. Je nacionalizovao operu. Godinu dana nakon prve ozbiljne smetnje zbog boje kože, Boulogne je predstavio svoju prvu operu Ernestina u komediji Italienne. Kritičari su hvalili muziku, ali predvideli da ne može da nadvlada slab libreto i ona zaista nije nadživela premijeru. I inače neustrašiv, Boulogne je zapostavio komponovanje instrumentalne muzike da bi se posvetio operi. Madame de Montesson, morganatska supruga vojvode od Orleane, angažovala ga je kao muzičkog direktora njenog privatnog teatra i naimenovala ga za upravnika svog lovišta na vojvodinom imanju u Ransiju. Tu je izvedena njegova opera Lov, nastala 1778. dok je anonimni ljubavnik premijerno izveden dve godine kasnije u pozorištu Madame de Montesson.
Januara 1781. orkestar amatera je raspušten zbog finansijskih gubitaka nastalih tokom američkog rata za nezavisnost. Ubrzo potom Boulogne je osnovao Concert de la Loge Olympique kao deo istoimenog masonskog kluba. Kako je njegova slava rasla, orkestar se selio iz Palais Royal ka većim kvartovima i Tiljerijama. Upravo je za ovaj ansambl po nalogu velikog majstora lože barona Donija Saint-Georges od Haydna naručio Pariske simfonije. Nakon smrti vojvode od Orleana 1785. Boulogne je izgubio poziciju na njegovom imanju. Dve godine kasnije pozvao ga je majstor mačevanja Angelo, na čiji je poziv otišao u London gde je održavao egzibicione borbe mačevanja. Po povratku u Pariz komponovao je i producirao svoju najuspešniju komediju Devojka dečak i nastavio sa radom u Loži Olimpik. Boulogne je nekoliko godina proveo angažovan u revolucionarnom krugu oko mladog vojvode od Orleana, ali je novembra 1793. postao žrtva vladavine terora i proveo godinu i po dana u vojnom zatvoru. Oslobođen nakon pada Robespierre, vodio je dugu bitku da bi povratio svoju regimentu. Pre smrti 1799. godine uspeo je da stane za pult još jednog orkestra, ovog puta u masonskom Cercle de l'Harmonie, ali po pisanju uglednog Merkura nije ostavio ništa poželjno niti u izboru dela, niti superiornosti izvođenja. Koncert za violinu u G-duru opus 8 Josefa Boulognea, kojem smo posvetili današnji autogram, nastao je 1776. godine i u punoj meri odaje kvalitete koji krase instrumentalni opus ovog autora. Pisan je u tri stava kontrastirajućeg tempa, allegro, largo, rondo. Čućemo ga u interpretaciji koju su ostvarili Jean-Jacques Cantorov i kamerni orkestar Bernarda Thomasa.

Jean-Jacques Cantorov i kamerni orkestar Bernarda Tomasa izveli su koncert za violinu u G-duru, opus 8, Josefa Bulonja, delo kojim smo posvetili današnji autogram. U nastavku emisije u njihovom tumačenju čućemo i Bulonjov koncert za violinu u A-duru, opus 5, broj 2, kao i drugi treći stav violinskog koncerta u D-duru, opus 3, broj 1, istog autora.

0: Poštovani slušalci, završena emisija Autogram koju smo danas posvetili koncertu za violinu u G-duru, opus 8, Žozefa Bulonja, kao i Bulonjov violinski koncert u A-duru, opus 5, broj 2, i drugi i treći stav violinskog koncerta u D-duru, opus 3, broj 1, istog autora. Čuli ste ga u interpretaciji koju su ostvarili Jean-Jacques Antorov i kamerni orkestar Bernarda Tomasa. Prijatno veče, žele vam Ognjen Škrbović i Ivana Komadina.
1: Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka. U subotu 9. maja u 19 časova. Vincenzo Bellini, Mesečarka. U glavnim ulogama Nadine Sierra, Xavier Anduaga, Aleksandar Vinogradov. Diriguje Ricardo Frica.

0: Tačno je 18 časova i 30 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Novom Pazaru je sutra dan žalosti zbog četiri žrtve teške nesreće koja se sinoć dogodila na putu Novi Pazar-Raška kada su se sudarila dva automobila. Povređene su dve osobe. Jedan povređeni nalazi se u opštoj bolnici u Novom Pazaru, dok je drugi prebačen u Beograd. Tri osobe zaražene hantavirusom sa kruzera Hondius evakuisane su u Holandiju. Brod je usidren kod obale glavnog grada Zelenortskih ostrva Praje, gde mu nije dozvoljeno da pristane. Očekuje se da tokom vikenda pristane na Tenerife kako bi se obavio medicinski pregled putnika i sprečilo dalje širenje virusa. Epidemija povezana sa ovim kruzerom do sada je odnela tri života, dok je ukupno registrovano 8 slučajeva zaraze. Zdravstvene vlasti potvrdile su da je na brodu identifikovan jedini soj hantavirusa koji se prenosi među ljudima. Svetska zdravstvena organizacija saopštava da nema potrebe za panikom i ograničenjima putovanja. U Novom Sadu održano je javno slušanje o predlozima za izmenu četiri izborna zakona, a koje je u skupštinsku proceduru uputio poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Ključni predlog odnosi se na to da birač potpisom može da podrži više izbornih lista. Javna slušanja prethodno su održana u Kragujevcu i Nišu. U prvim utakmicama četvrtfinalne serije regionalne košarkaške ABA lige u Sarajevu će od 19 časova igrati Dubaj i Spartak. Od 21 čas Partizan u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Bosnu. Serija se igra na dve pobede. Ministarstvo unutrašnjih poslova očekuje pojačan saobraćaj zbog proslave Đurđevdana i apeluje na vozače da budu oprezni i odgovorni. Saobraćajna policija će kontrolisati poštovanje propisa na putevima širom zemlje. Vreme sutra promenljivo oblačno i malo svežije, ujutru i prepodne kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, najviša dnevna 25, u Beogradu 23 stepena. Čuli ste vesti.

0: Zabavni komad Mirka Kovača. Kilijan. Prvi deo. Zabava počinje u zakazano vreme. Dva tipa, najverovatnije Kilijanovi ljudi, upadaju u Antonovu sobu. Zatiču ga za stolom obasjanog noćnom lampom. Oni imaju običaj da dođu kasno noću.
1: S kim si malo čas razgovarao?
2: Sa ženom.
1: O čemu?
2: Sasvim privatan razgovor.
1: Pa dede, da čujemo čemu.
3: Kekiću, jesi li opet zaboravio konopac? Pa kako stantane? Nemojte da izbjegavate odgovor. Čuli ste pitanje koje mi je postavio Kekić?
1: Zbog čega si se prepirao?
2: Žena mi prebacuje da ne radim. Međutim, to nije tačno, jer radim i noću.
1: Kako se zove tvoja žena? Melita?
2: Da.
3: Noću radite? Ne dopada mi se što radite memoare. Biće da mnogo stvari znate. Nije poželjno mnogo pamtiti, slažete se?
1: Ko je Jozef Kilijan?
2: Pojma nemam. Zašto mene pitate? Ja sam se povukao da radim svoj posao, ne mešam se ni u šta, perem ruke od svega, molim vas.
3: Samim tim što pišete memoare, vi se mešate u istoriju, Antone.
2: Pojma nemam ko je Jozef Kilijan.
3: Da li ste znali da će me doći?
2: Ko ste vi uopšte?
3: Znao sam da ćete to pitati. U svakom slučaju, nismo vaši neprijatelji.
2: Vi nešto hoćete od mene?
3: Antone, moj prijatelj tvrdi da nema epohe koju intelektualci nisu nagrizli svojim sumnjama. On je nepoverljiv prema nama. Nemate svoje mišljenje, Antone?
2: Ja ne znam o tome ništa. Zapravo, meni nije jasno o čemu se radi.
3: Nastavite s radom, Antone. Mi ćemo biti pored vas.
2: Da bih mogao da pišem, ja moram biti slobodan. Melita mora biti pored mene.
3: Slobodan? Pa šta vam kog đavola drugoj nudimo nego slobodu?
1: Nemoj vas naterati na pretres stana.
2: Pretres?
1: Čije sve adrese posjeduješ?
2: Nikog ja ne poznajem.
1: Da li je bila kakva zabava kod tebe?
2: Kod mene? Ne.
1: A gozba?
2: Ko vas je poslao? Ja imam prava da se žalim.
1: Znaš li da je Kilijan otišao?
2: Ne znam. Njegove me sudbina ne zanima. Perem ruke od svega. Nisam učestvovao ni u kakvoj akciji, ni aferi. Nikakve činjenice mi nisu poznate.
1: Ne pominji mi, činjenice gadne su.
3: Nastavite s radom, Antone. Ne gubite vreme, molim vas.
0: Kekić ga uzima pod ruku i privodi stolu.
2: Ne mogu da radim dok ste vi tu. Buljite u svako slovo koje napišem.
3: Mi smo potpuno mirni. Vidjeli ste da ne utičemo na vaše mišljenje. Znate, mi imamo svoje mišljenje o tome.
2: Ja bih morao znati s kim razgovaram.
1: Imam jedno pitanje za tebe, Antone. Zanima me, kako radiš kad zatvoriš jedno oko?
3: Znate, Antone, udaću im jednu tajnu. Moj prijatelj ume da daje injekcije.
1: Ne veruj moj, ne. Ja sam ipak amater. Ko je pustio vodu u klozetu?
2: Melita.
1: Šta ona tamo radi? Prisluškuje? Kuda otiče voda iz klozeta?
2: Molim vas, ja ne poznajem princip rada. To je izvan mene. Vi ste na pogrešnom mjestu, shvatite.
3: Bledi ste, Antone. Uzbuđeni. Dajte mi ruku. Hajde pokušajte da radite. Šta je, Antone?
2: Vaše prisustvo...
3: Smeta vam. Donesi poklon koji smo namenili Antonu.
2: Meni poklon?
3: Mislim da će vas obradovati.
2: Lakovane cipele, crvene.
3: Probajte.
0: Anton nazuva cipele.
3: Naviknut ćete se na njih. Pokaži mu račun, Kekiću. Vidite?
2: Pa neću ih valjda ja plaćati.
3: Ma Bože, sačuvaj. Pogledajte cenu. Uvozne su.
0: Žuljavite.
2: Leva me steže.
3: Ajde, ajde hodajte, Antone. Razgazit će se. Tako, tako. Pomozi mu, Kekić. Pomozi mu, Kekić.
0: Kekić prihvata Antona i pomaže mu da hoda.
2: Otkud ste znali moj broj?
3: Zašto sve pokvarite, Antone? Pa vidite kako smo bili lepo raspoloženi i vi na jednom posumnjate u nas. Ne ide tako, ne ide. Toliko sam se radovao zbog ovog poklona. Verovao sam da će ga obradovati.
0: Kuzma prilazi prozoru. Vadi maramicu.
4: Vidiš, vidiš, Antone, šta si uradio? On plače. Idi, idi, izvinimo se.
2: Izvinite, nisam znao da će vas to uvrediti.
3: Morali ste da računate na moju osjetljivost. Morali ste, čoveč.
4: Ostaješ li i dalje pri svojom uverenju, Antone?
2: A nemam nikakvog uverenja, ništa nisam rekao.

0: rekao?
1: Nije rekao. Pazi, on foriče. On je u stanju da nas napravi smešnim pred Kilijanom.
2: Vidim tebo klavir. A ko svira?
0: Melita.
3: U program zabave spada i ples. Kuzma svira, Anton i Kekić igraju. Ukoliko bi Anton bio u stanju da odbije, posledice su nedogledne. I dok se program ispunjava, zazvoni telefon. Anton pođe prema telefonu, ali ga Kuzma preduhitri. Kekić je iznenađen.
2: Šta hoćete, Antone? Nismo se tako pogodili.
0: Ja sam u svojoj kući, molim vas. Najverovatnije me traže prijatelji.
1: Pazi, bogati. Ispada da mu mi nismo prijatelji. Čuješ li ti ovo?
2: Hoćete da saopštite da smo mi ovde? Je li, Antone? Želite da to svi saznaju?
3: Kekić likuje.
1: Lepo si plesao. I sad najednom hoćeš da nas cinkariš.
0: Šta vam pada na pamet? Pa ja sam samo hteo da govorim...
1: S kim?
0: Ne znam ko me tražio.
1: Hteo si da govoriš o nama,
0: a? Ma, vi ste upali u moju kuću.
1: Ti si krivac.
0: Nisam ja krivac. Ni u šta nisam umešan. Ne poznajem nikoga.
2: Oprostite, Antone. Nije moralo da dođe do ovoga. Imate li kakvog voća? Bilo šta, nije važno. Prijelo bi nam.
0: Imam grožđe. To obično jedan pred spavanje.
1: Jesi li ti šećeraš?
0: Ne.
3: Kekić i Kuzma sedaju na kanabe jedan pored drugog i jedu.
2: Saslušat ćemo da nam pročitate nešto iz memoara.
3: Anton čita dok oni jedu.
0: 24. oktobra 1917. godine počela je bitka kod Kaporeta ili 12. sočna bitka. Još preko noći gusta i teška magla pritiskivala je visove i udolja. Ujutru je kroz maglu provejavala sitna susnežica, a docnije oko podneva pretvarala se u jaku kišu koja je nošena burom, oštro šibala stenovite ogranke besputnih julijskih Alpa. Tačno u 2 časa otpočelo je snažno artilerijsko dejstvo sa zagušljivim i otrovnim gasovima.
2: Dosta.
1: Toliko truda zbog ti gluposti.
2: Imam jedno pitanje. Na koju ste bitku mislili kad ste to pisali?
3: Ovo pitanje ostaje bez odgovora.
2: Ukratko, nismo zadovoljni vašim memoarima.
3: Kekić prilazi Antonu iza leđa i spretno mu stavi svileni štit preko desnog oka. To je sastavni deo zabave. Kekić ga dovuče ispod cijelice.
1: Evo ovako. Priznaj da ti je bolje s ovim štitnikom preko oka. Ha? Evo vidiš, zar nije dovoljno nama smrtnima da gledamo na jedno oko?
2: Da, računica je prosta.
1: Evo ovako.
2: Ako izgubite levo, ostaje vam desno. Ako izgubite desno, ostaje vam levo. Slažete se? Jedno mora ostati.
1: A u svakom slučaju, bolje nego da ostaneš bez oka. Kako vidiš?
0: Mnogo bolje. Zatvorite mi i ovo drugo.
1: Čuješ li još ta priča? Ti nam se rugaš?
0: Dokle ću ovo držati na oku?
2: Nas pitate? Nismo mi došli da vas maltretiramo. Mi zaista želimo da vam pomognemo. Skinite ga ako hoćete, Antone. Što se mene tiče, možete ovog časa.
3: Anton baca svileni štit s oka. Zabava mora imati i tačku o neposlušnosti. Inače, niko ne bi pristao da ostane do kraja.
2: Pogrešili ste. Pogrešili ste, Anton.
1: Toliko smo truda uložili. Ma moraš promeniti svoj stav.

0: Nemam nikakav stav, molim vas. Ja sam pisac.
1: Zauzmite ga. Zauzmite stav prema nama. Evo, recimo, hvalite nas.
2: Imam sjajnu ideju. Oj, tako da je zabeležim, brzo zaboravit ću.
0: Evo, zapišite.
2: Samo pazite, misao je moja. Najbolji su memoari kad pa...

0: με μ' άρεσε μπίτι πόλη.
1: Я имам свой... Mislim, я имам свое мишленје о томе.
2: А немајте. Имате свое мишленје, а? Pa kažite ga, molim vas, da čujemo.
3: Zaista, imate svoje mišljenje bez našeg znanja, pa to je prestup.
2: Ne čini li se tebi da je Anton neposlušan? Imam utisak da nas on ne podnosi. Eh?
3: Zašto nas ne bi podnosio? Antone, da li smo ti učinili nešto nažao?
1: Provocirate me.
3: Čuješ li ti ovo? Anton nas naziva provokatorima. Ono sređa.
4: Iznenada tresak stakla ili staklenih vrata.
3: Neko je razbio staklo. Što ti misliš, Antone? Kolumpo je.
2: Čujete li šta vas pitam? Kolumpo je u vašoj kući.
1: Meliti se nešto desilo.
4: Anton pojuri prema vratima, međutim oni ga zadrže. On pokušava da se istrgne, ali ga Kekić stegne.
2: Pokušali ste da pobegnete, Anton?
1: Nisam.
3: Zašto lažeš?
1: No, hoću da vidim Melitu. Preklinjem vas. Vratit ću se istog časa. Meliti se nešto dogodilo.
2: Hteli ste da nas izigrate? Da li ćete ponovo pokušavati da bežite?
1: Nisam hteo da bežim.
2: Čekajte, odgovorite na pitanje. Da li ćete ponovo bežati ili ne?
1: Neću.
3: Tako. Sad možemo mirno pretresti stan.
1: Zašto?
3: Za kasno.
2: Vi dobro znate, Antone, ko smo mi?
1: Ne znam.
3: Pazi se, Antone. Znaš li ti, Antone, da je Kuzma u stanju da da svoj život za Kilijana? Hteo bi da se dodvoriš Kilijanu i da upadneš na njegovo mesto. Pre no što stigneš, Antone, progutat ćete mrak. Samo je Kuzma u njegovoj milosti. Nisam čak ni ja. A, hoćeš da zavadiš nas dvojicu, jeli? Konačno, šta hoćeš od nas?
1: Hoću da me ostavite na miru u mojoj kući.
2: Nemojte reći da vas Kekić nije opomenuo.
3: Gde si bio 23. juna prošle godine?
1: Ne sećam se.
2: Šta ste razgovarali o nama?
1: Pa ja vas prvi put vidim.
2: Mislite, Antone, da bi se neko interesovao za vašu smrt?
3: Kilijan bi drugčije postupio.
2: Moramo čekati da nam neko javi.
3: Ko?
2: Kilijan.
1: Bilo bi pametno da napustite moju kuću. Pojeli ste mi grožđe.
2: Vi ste nam ga ponudili, čoveč.
3: Šta je, Antone?
1: Stežu me cipele.
4: Kekić mu pomaže da se izuje.
1: Zašto ne odete iz moje kuće?
2: Postavi pitanje, Antone. Presudno pitanje.
3: Ko ti se od nas dvojice više dopada?
1: Nosite se, dođevola! Niko vas nije zvao. Neću da me uvlačite u svoje mahinacije.
3: Niko nas nije zvao. Usuđeš se pred Kuzmom to da kažeš. Šta sad Anton zaslužuje?
2: Ne znam, ja bi ga primorao da prizna.
1: Šta da priznam, čoveče?
3: Ja bi ga priterao uza zid. Antone, zahvali Kuzmi što si živ.
2: Pretresi stan.
4: Kekić, zadovoljan Kuzminom odlukom, počinje da pretresa. Kuzma se približi Antonu i započinje sasvim prijateljski razgovor.
2: Mislite da meni nije dodijala ova služba, Antone?
1: Sumnjiv sam.
2: Nije moje da o tome vodim računa.
1: Zašto pretresate stan?
2: To je u programu. Znate li nešto o ispiranju mozga?
1: Znam.
2: Pretres stana je obavezna tačka, sastavni deo kilijanstva. Bio bi red da kontrolišemo i vašu poštu. Međutim, mi to ne činimo. A zašto? Ne želimo da utičemo na vašu slobodu. Čuli ste šta zahteva Kekić?

0: Sve priznate.
1: Šta da priznam?
0: Sve. Znate, ja sam protiv toga. Odobravam da čovjek nešto zadrži za sebe.
1: On pretura moje rukopise.
0: Uverava vas, Antone, da je Kekić savestan čovjek. Ja imam poverenje u njega, jer tim pre što ga stalno držim na oku. Znate li nešto bliže o njemu?
1: Ne.
0: O njegovom poreklu?
1: Ne.
0: To je zanimljiva ličnost. Kilijan ga je upoznao kod mene. Odmah mu se svidao.
2: Kekić se pojavi sa perikom na glavi. Ruke drži na leđima.
3: Antone, čemu ova perika?
1: Nisam ni znao da imam.
3: Je li ti neko u porodici bio glumac?
1: Ne.
3: Možda žene ljubavnik?
1: Molim?
3: A ove lisice? Šta će ti ove lisice?
1: To mi je uspomena.
0: Bili ste hapšeni?
1: Da. Strašno, grozno.
0: Da vidim. Idiotska uspomena.
2: Kekić stavlja Antonu periku na glavu.
3: Dobro ti stoji, Antone. A sad ti se ne vidi ćela. Gde vode ova vrata?
1: Na balkon.
3: Ova cevi?
1: Ne znam.
3: Želiš da nas se otreseš? Morao bi znati ko tu vodi ova cev.
0: Anton bi morao biti bezbedan.
1: Zašto? Nikome ne dira. Vi nemate pravo to da radite u mojoj kući.
0: Znamo mi to.
3: Očekuješ li nekog?
1: Ne.
0: Kad dolazi poštar?
1: Molim?
0: U koje vreme dolazi poštar? Dobijete li redovno poštu? Od koga? Uzimate li tuđe pisma? Ko vam šalje novac i zašto? Gde se nalazite s Eugenom?
1: Eugenom? Ne znam ko je to.
0: Ipak se sastajete s njim.
1: Sve je mogućno.
3: Priznao si?
1: Šta?
3: Dobili smo priznanje, Antone.
1: Mašta, čoveče. O čemu se radi?
3: Jesi li priznao ili nisi?
1: Jesam. Jesam.
3: Treba nastaviti s ispitivanjem. Koliko Eugen ima godina?
1: Ne znam o kome je reč.
0: Nemojte, Antone, pokušavati da vadite tu bitangu. Mi smo s njim raščistili.
1: Stvarno ne znam ko je Eugen.
0: Ko mi je dao klavir? Nije li i on umešan u tu aferu?
1: A ko je Eugen, molim vas?
0: Slušajte, Antone, nismo mi ovamo došli da nas vi ispitujete.
3: Misliš da dižemo lovu na tebe?
0: A zašto ne bežite, Antone? Da sam na vašem mestu, ja bih davno kidnuo.
1: Kuda?
0: Pobegao bih. Ne, ozbiljno vam kažem.
1: Pa zašto da bežim? Valjda ću se nekako izvući.
0: Kako?
1: Pa sad ne znam.
3: Ja, uplašio si se.
1: Da,
0: Kekiću, ja ga razumem.
3: Sam je kriv.
1: Vi imate nameru da ostanete ovde?
0: Da.
1: Dokad?
0: Dok nam ne ispričaš sve u vezi sa Eugenom.
1: Takvog čoveka zaista ne poznajem. Da li mi verujete?
0: Verujem vam, Antone. Samo u vašoj korist da nam nešto kažete o njemu. Mi moramo imati dosije o njegovom slučaju. Potrebno nam je vaše mišljenje.
1: Treba da govorim protiv njega?
0: Ne. Mi tražimo istinu.
1: Mogu li da izađem?
0: Gde?
1: Želim da razgovaram sa Melitom.
3: Zbog čega?
1: Pre svake odluke savetujem se s Melitom.
0: Ovog puta umjesto Meliti, poverite se nama.
1: Ne dozvoljavate da je vidim.
0: A, to je izvan moje moći.
3: Dobiješ li štampu redovno?
1: Da.
0: Vi svima verujete, Antone. Ne valja vam to.
3: Ne nasedaj, znaš kako te lažu.
1: O kome je reč? Ne shvatam. Da li se spremate da odete?
0: Da.
1: Odlazite?
0: Da, Antone.
1: Jedan i drugi.
3: Da li smo ispunili obećanje, Kuzma?
1: Prema meni? Mislite, prema meni?
3: Ne upadaju reč, Antone!
2: Kuzma podiže lisice s poda, okreće ih u rukama.
0: Mislim da smo zadobili vašu naklonost, Antone. Nema potrebe da i dalje ostajemo ovdje.
1: Od prvog časa imao sam poverenja u vas.
0: Priznajte da smo imali pravo što smo jedno vrijeme bili s vama.
1: Svakako. Nemate nameru da se vraćate.

0: ćete.
1: Jedino na vaš zahtev. Ovo je zaista gnusna stvar. Lišiti čoveka slobode. Mora da ste se osjećali bedno, Antone. Kako bi vam sada pristele ove lisice?
2: Predviđeno je da Anton ispruži ruke i on to čini. Program se ispunjava. Kekić mu stavlja lisice iza obe šake. Svakako ta vrsta Antonove pokornosti uslovljava na neki način njegovu slobodu.
1: Odvratno. Poniženje. Teško, Antone, da biste ih još jednom podneli, a?
0: Radi je smrt.
3: Lepo ti stoje. Da sam na to mesto ne bih ih skidao.
0: Niste bili hapšeni?
1: Ne.
0: Skinite im ih. Ne volim ih ni u šali na rukama.
1: Slažem se s vama, Antone. Mislim da stvar nije za šalu.
3: Kuzma, kaži Antonu.
0: Zašto ja? Šta? Šta se desilo? Nešto nisam uradio po vašoj volji?
1: Nije to u pitanju, Antone.
3: Kaži mu, Kuzma.
1: Ne mogu.
0: Ma, kažite mi. Mislim da sam spreman na sve.
1: U redu. Antone, vaša Melita odvedena je u nepoznatom pravcu.
0: Melita? Kad je odvedena?
3: Sjeća se kad se razbilo ono staklo. Izgleda tada.
1: Možda odmah nije pristala. Primorali su je.
0: Ko je odveo Melitu? Zašto? Šta je kriva?
1: Mi o tome znamo koliko i vi.
2: Anton izlazi iz sobe. Negde valjda u kuhinji ili predsoblju zovne dva puta slabim glasom. Melita.
0: Melita.
2: Melita.
0: Melita. Melita. Melita.
2: Dok s nje se vraća, seda u fotelju, položi vezane ruke Melita. Na kolena. Kuzma i Kekić ga posmatraju kao ljudi koji ga razumeju.
3: Teramo li te na slepu poslušnost? Ne. Pa onda?
0: Ništa.
3: Pa jedino zahtevamo da budeš odan Kilijanu. Krećemo.
0: Kuda?
3: Veče je divno. Mogli bismo prošetati.

0: A što ste uradili s Lešom?
1: S Lešom?
0: S Melitinim Lešom.
2: Slušaj, s Melitom... Slučaj s Melitom je već zataškan. Nije poželjno to pominjati.
0: Znam šta je Melita značila za vas.
2: Stvarno nam je žao, Antone.
3: Kekić i Kuzma odlaze.

0: drugi deo. Radnja se produžuje. Anton je u ispražnjenoj sobi. Kekić i Kuzma ulaze.
1: Vidim, odnete su vaše stvari. Ko je to učinio?
2: Ne znam.
1: Niste razgovarali s tim tipovima?
2: Ne, nisam.
1: Nemojte nikome davati svoje podatke. Nikakve izjave. U međuvremenu ste dva put bili u krčmi.
3: Dozvolio si sebi da se naraljaš ko svinja. Svečanost će se ipak održati, Antone. Nama je ipak stalo do zabave.

0: Bojim se, pomislite da smo neki dosadni tipovi. Niste se umeđu vremenu žalili?
1: Ne.
0: Bilo je strašnih slučajeva, groznih. Nismo mogli da gledamo. Ne mislite možda da je Jozef Kilijan sebi mnogo dopustio? Hm? Znate li nešto o Meliti?
1: Javljeno mi je da je umrla.
0: A čuli smo. Izjavljujemo saučešće. Umrla je u prljavom kupatilu.
2: U vešernici, kuma.
0: Na prljavom vešu u kupatilu.
2: Ma, u vešernici, kad kažem.
0: Umrla je na vešu koji su skinuli bolesnici. Tragičan udes. Vidim, Antone, dobro se držite. Natočit ću jedno piće u vaše zdravlje.
1: Eksperiment je krvav, zbilja.
2: A hoćeš li da te izvedem, Antone? Reci. Veruješ li ti u Kilijana?
1: U Kilijana?
0: Pravilo je, bar u Kilijanovom slučaju, da se proguta sve što vam se da.
2: Kakav stomak imaš, Antone? Kod Kilijana nema vrdanja. Nećeš da gutaš s Bogom?
0: Da li ste za Kilijana?
1: Pa, ako već biram između Kilijana i...
0: I?
1: Dakle, ako biram između Kilijana i... Ako već biram između Kilijana i... Onda sam za Kilijana.
2: Sjajno, sjajno. Kilijan će biti srećan.
3: Kekić izlazi. Anton i Kuzma jedno vreme ćute.
0: Antone, nikada nećete otkriti ko je Eugen. Prema tome ne možete se ni spasti.
1: Recite mi nešto o Kilijanu.
0: E pa, ipak nismo toliki prijatelji. Vi ste se izjasnili za njega?
1: Da.
0: Pa šta onda da vam govorim?
1: Razgovarali ste nekad s njim?
0: Samo jedno.
1: O čemu?
0: Znate li koga ja mrzim?
1: Ne.
0: Kilijana.
1: Kilijana?
0: Da.
1: Da li to on zaslužuje?
0: Otkrit ću vam jednu tajnu. Samo pod uslovom da je ne zlopotrebite. Vidite, taj Eugen, o kome se toliko govori, koji navodno otrcava Kilijana, u stvari je pošten čovjek. Znate li gde je Eugen?
1: Ne.
0: Eugen je u ovoj sobi.
1: Nećete reći da sam ja... Nećete se služiti, valjda...
0: Ne, Antone. Eugen, to sam ja.
1: Vi?
0: Ja radim za Kilijana... istovremeno protiv njega.
3: Ulazi Kekić.
2: Tražio sam konopac.
0: I?
2: Ostao nam je u krčmi, tamo su mi rekli da ga je neko uzeo.
0: Ali ko? Moraš odmah saznati. Ko je uzeo konopac?
2: A zašto hoćeš da zamrstiš stvar, Antone? Ti lepo znaš ko je Eugen. Ti tačno znaš koliko Eugen mrzi Kilijana.
0: Kažite istinu, Antone, kako ne znate ko je?
1: Zašto nemate nimalo razumevanja za mene?
2: Antone, Kuzma zaista ima razumevanje za tebe.
1: Da kažem istinu.
0: Ajde, ne oklevajte, Antone.
1: Ovo đubre ovde, koje hoće na dve stolice, on je Eugen. Sami se poverio.
3: Kekić iznenađen posmatra Kuzmu.
2: Njemu si se ispovedio, a ne meni. On ti je veći prijatelj, a?
0: Brzo ste provalili stvar, Antone.
1: Zaboravio si da ja isuviše cenim i poštujem Kilijana.
2: Mogli smo ga već do sada smaknuti da nisi ispao naivčine.
1: Sad je kasno, Kekiću. Borit ću se protiv svakog ko pokuša da naruši Kilijanov ugled.
2: Antone, o Kuzmi moraš sam odlučiti. I kad si već zakuvao, gledaj da obraduješ Kilijana. Idi do kraja, Antone.
1: Nagovaraš me da ga ubijem?
2: Ništa nisam rekao. Ništa. Ima više metoda. Gledaj da izabereš najbolju.
0: U stvari, Antone, od vaše metode zavisi će i Kilijanova milost.
2: Eto, i Kuzma te podržava. Važno je da izabereš pravi način.
1: Ili ćeš služiti i biti veran Kilijanu, ili ću ti ja pokazati. Nema ništa da se cerekaš, Kekiću. Doći će red i na tebe.
2: Nisam se cerekao.
1: Taka moja odluka ispunjava samo Kilijanovu volju.
0: Odaberite mesto koje vam najviše odgovara. Meni je sasvim sve jedno.
2: Ako misliš da ga šibaš, Antone, neka ipak skine košulju.
1: Konopac? Gde mi je konopac?
2: Ja sam ipak zato da skine košulju. Da mu kažem, Antone.
1: Imate li neko pitanje, Kuzma?
0: Da. Šta vi, Antone, podrazumevate po tim šibanjem?
1: Valjda niste zaboravili da je to sastavni deo programa i da je to u svakoj zabavi najomiljenija tačka.
2: Nema zezanja, Kuzma, skidaj košulju.
3: Kuzma skida košulju.
2: Ali, Antone...
1: Ništa neću da čujem, ništa! Narod je za šibanje. Zabava nema funkcije. Šta ja hoću? Hoću... Ko...
2: Ali, Antone, mi nemamo konopac.
0: Pa šta? Konopac se podrazumeva.
1: A to nikako. Šibanje bez konopca ne dolazi u obzir. To bi bila apstrakcija.
2: Antone, zar nije bolje da se Kuzma pospe pepelom?
1: Ja sam za proces.
0: Kome?
3: Pre nego što Anton pokuša da odgovori, zazvoni telefon. Da li je to uobičajeni telefonski poziv od Ozgo?
2: Da li je to uobičajeni poziv od Ozgo?
1: Da li je to uobičajeni poziv od Ozgo?
3: Narušava se mirni tok zabave. Radnja se svakog časa može prekinuti.

0: Kilijan je pao.
1: Šta je, Antone? Šta ti je? Moraš se javno odreći Kilijana. Moraš priznati svoju grešku.
0: Vi ste mi punili uši Kilijanom.
1: Jeste tačno, ali ti ga se odričeš, Antone.
0: Zašto?
1: Pa da se kaješ, je li tako?
0: Da.
1: A voleo si ga, Antone?
0: Jesam.
2: Moraš imati razumevanja, Kuzma.
1: Prokockao je naše prijateljstvo.
3: Kekić Antona postavlja na stolicu. Zatim mu podnosi čašu s vodom, iako nije žedan. Anton ispije vodu.
2: Nije bilo predviđeno da pije vodu. Lepo. Dobro si se držao. Da li se kad setiš Melite?
0: Ne.
1: I ja uzimam reč.
3: Kuzmin monolog u kome muca na slovo K.
1: Treba nastaviti Kilijanovo delo. Sada počinjemo iznova. Mi ćemo stvoriti novi uzet ćemo stari model i stvoriti novi konopac. A da, konopac, da. O tome je bilo reči. Mi imamo svoj tip, svoj model. Za svaku našu grešku stvorit ćemo i krivca, tako će se održati večita kriza. A to je dobro. Zar ne? Mi obećavamo da ćemo rešiti i mi onda ostajemo ovde sve do konca zabave. Shvatate me, ne? Mi ostajemo ovde i mi ćemo se zabavljati. Sedećemo ovde i kontrolisat ćemo kome se to ne dopada. Meni je do zabave. Ako nekome naša zabava dosadna, mi ćemo mu pomoći da ode. Tu je Kekić, no nama je do zabave. Počinjemo iznova. Vi se sećate kako je ranije počelo. Nama je također sve jedno ko je uz nas. Glavno je da smo mi tu. Čuo sam da je bilo prigovora da zamuckujem. U redu, slažem se. Prema tome, to nije istina. To je kleveta.

Dobroveče, poštovani slušalci. Ja sam Maja Čolović-Vasić, a večerašnje visine posvećene su muzici Marka Antoana Charpentiera. Ovaj francuski barokni kompozitor, koji je u francusku muziku doneo dah Italije, u kojoj se nekoliko godina školovao pod uticajem Carissimija, bio je u svojoj zemlji u senci Lilija i Lalanda, a njegova je muzika ubrzo nakon smrti 1704. godine pala u zaborav. Otkrivena je tri veka kasnije i danas se Charpentier smatra jednim od najznačajnijih, ako ne i najznačajnijim, predstavnikom francuske duhovne muzike. Iz tog bogatog opusa za večeras smo izabrali misu za Port Royal. U vreme kada je Charpentier radio u Parizu, postojala su dva manastira pod ovim nazivom. Jedan je bio pored Versaja, drugi u Parizu, i upravo je, kako se pretpostavlja, za njega 1685. godine napisao pomenutu misu. S obzirom da je reč o ženskom manastiru i delo je namenjeno ženskom horu, kome se pridružuju solisti i orgulje. Stavovima uobičajenog ordinarijuma mise, Charpentier je dodao i alternativne oceke iz propriuma u čast Svetog Franje i Svete Margarete. Delo neobično za taj period, ali se također razlikuje i od većine ostalih duhovnih dela ovog kompozitora. Umesto sjajne, blistave, raskošne melodije koja je karakteristična za veći deo Charpentierove duhovne muzike, misa za Port Royal je svedenija, ozbiljnija i stroža, pomalo i mračnija, i u njoj se ispevani monodijski odseci smenjuju sa arijama i duetima koji naglašavaju suštinu teksta. Posebno je uzvišen način na koji su tretirane teme inkarnacije, raspeća i vaskrsenja Isusa Hrista u stavu Credo, sa iznenadnom simboličnom promenom na trodelni metar u odseku Incarnatus, dok je čitav deo teksta naglašen dramatičnim pauzama. Snimak koji ćete večera slušati prvi je kojim su izvođači pokušali da dočaraju kako je misa nekada bila izvođena. Pomenula sam da hor čine ženski glasovi, a uvedeni su i napevi koje izvodi muški pevač, u to vreme sveštenik koji je vodio misu, isprepleteni improvizovanim odlomcima orgulja, što je takođe bila praksa u Charpentierovo vreme. Snimak koji vam predstavljamo ostvarile su članice ženskog hora Le Demoiselles du Saint-Cyr i orguljaš Michel Chapuis pod dirigentskim vodstvom Emanuela Mandrena.

0: Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 i 3. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka. U subotu 9. maja u 19 časova. Vincenzo Bellini, Mesečarka. U glavnim ulogama Nadine Sviera, Xavier Anduaga, Aleksandar Vinogradov. Diriguje Ricardo Frica.
1: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
0: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Srbija dobija još jednog strateškog partnera u Centralnoj Aziji, to je Uzbekistan, izjavio je u Taškentu šef diplomatije Marko Đurić. On se sastao sa predsjednikom te države Šavkatom Mirzojojevom i kolegom Bahtijarom Sadijem. Đurić je istakao važnost sprovođenja sporazuma o ekonomskoj saradnji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države blizu postizanja dogovora sa Iranom. On je rekao da bi potencijalni dogovor podrazumevao da Iran izvozi visoko obogaćeni uranijum u Ameriku, kao i da ne koristi podzemna nuklearna postrojenja. Treća runda pregovora Izraela i Libana biće održana naredne sedmice u Vašingtonu i trajaće dva dana, prenosi libanska televizija, pozivajući se na neimenovane izvore. Osnivač CNN-a Ted Turner preminuo je u 87. godini. Izgradio je medijsko carstvo koje je obuhvatalo prvu kablovsku superstanicu i popularne kanale za filmove, kao i profesionalne sportske timove. 1991. godine proglašen je čovjekom godine časopisa Time zbog uticaja na dinamiku događaja i pretvaranja gledalaca u 150 zemalja u trenutne svedoke istorije. U Novom Sadu održano je javno slušanje o predlozima za izmenu 4 izborna zakona koje je u skupštinsku proceduru uputio poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Ključni predlog odnosi se na to da birač potpisom može da podrži više izbornih lista. Fudbaleri Bayerna i Paris Saint-Germaina igraće u Minhenu revanš polufinala Lige šampiona. Utakmica počinje u 21 čas, prenosi je na prvom programu RTS-a. Pre 8 dana u Parizu je bilo 5-4 za francuski tim. Prvi finalista je Arsenal. Vreme sutra, promenljivo oblačno i malo svežije. Ujutru i prepodne, kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja temperatura od 9 do 17 stepeni, najviša dnevna 25 u Beogradu, 23 stepena. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo treći deo teksta Vukana Markovića U potrazi za istorijom. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Majstori baroka slušat ćete duhovne kompozicije Chiare Margarite Cozzolani. Emisija Antologija srpske muzike od 21 sat i 25 minuta posvećena je stvaralaštvu Petra Krstića. U 22 sata i 10 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći deo teksta Rajana Gandersona Oblici društvene defamiliarizacije. Od 22 sata i 30 minuta u emisiji Jazz predstavljamo novi album Silarda Mezeija Only in Movies. U 23 sata i 50 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Hansa Leberta Vatreni krug. Muziku Alexa Summersa za film Sveže rediteljke Mimi Cave emitujemo 5 minuta posle ponoći. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Marije Šimanovske

0: Dragi slušaoci, predstavili smo album Only in the Movies senčanskog kompozitora i violiste Silarda Mezeja, objavljen za britansku izdavačku kuću FMR Records u aprilu ove godine. Time je završena emisija Jazz, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Nikola Marković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Hansa Leberta Vatreni krug. Muziku Alexa Summersa za film Sveže, rediteljke Mimi Cave, emitujemo 5 minuta posle ponoći. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Marije Šimanovske, Erika Satija, Ferdinanda Hilera i Ernesta Šosona.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju Muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Putevi proze. U ovoj emisiji možete slušati delove romana Hansa Leberta, Vatreni krug.
2: Hilda mu je na trenutke bila sasvim bliska, prisna, a onda bi postajala tuđa i daleka. Ali pustimo to, iznenada je rekla. Da, rekao je on, pričajmo radije o tebi. O meni? O Bože, suvo se nasmejala. Ni tu nema ničega lepog za priču. Nažalost, nažalost. Opet je spustila glavu. Sad je nastavila da govori. I meni se ponešto dogodilo, rekla je muklo. Mama je mrtva, to znaš, pretpostavljam. Ginter, moj poručnik, takođe. Pao je na istočnom frontu, a isturene brade, ustiju lako otvorenih, borila se za vazduh. U slučaju da te to zanima, ali verovatno te uopšte ne zanima, i moj otac je mrtav. Da li si to znao? On je oborio oči. Ne, rekao je. E, a ja, prekinula je, pogledala preda se u prazno. Ja sam još živa, rekla je konačno. Ja sam još tu. Sveća je treperila. Kiša je jednolično padala na kuću, a oni su znali da su izvrsno zaklonjeni iza zidova, dobro zaštićeni od svih tih šumnih, višeslojnih zidova vodene oborine, koji su gusto i hladno i neopisivo navaljivale na njene grede. Ipak u tom potopu činilo se čudnim da nisu odsečeni samo od spoljašnjeg sveta, ne samo od svih mesta i puteva zemlje, nego u istoj meri i od vremena, baš kao da u toj kući vlada neko drugačije vreme nego tamo napolju. Jeršek je nehotice pogledao kuhinski časovnik. Njegove kazaljke pokazivale su 15 do 4. Osluškivao je. Ništa. Je li odradio svoje, upitao je odsutno. Ma kakvi, nije navijen, rekla je Hilda. Prekrštenih ruku, malo pognutog torza, iznova je zurila u svoja stopala. Jeršek ju je neko vreme posmatrao, zatim je ustao ne znajući tačno šta hoće, prišao časovniku, podigao ruku, gotovo još po navici, i ubrzo u kućištu napipao ključ za navijanje. Sasvim si sama ovde, blago je upitao i uglom oka primetio kako je klimnula glavom. Rasejano je navio sat i podesio vreme, pitao je, čime se u stvari baviš, imaš li kakvu zaradu? Podigla je svoja snažna ramena i opet ih opustila. Sat je otkucavao čujno. Radim zemlju, rekla je. Vratio se do stola i ponovo seo.

0: Rota pomislio je. Mladalački snovi odsanjani, nestalo je sjaja. To me hrani, rekla je, guram nekako. Može li se danas tražiti više od toga? Iznebuha ga je uplašeno pogledala. O Bože, rekla je, sigurno si gladan kao vuk. Brzo ću ti spremiti večeru, baš imam nešto ovde. Pusti to, rekao je, već sam jeo. Stvarno? Pogled joj je bio sumnjičav, gotovo zabrinut. Gledala ga je majčinski. I odjednom je opet bila prisutna i prišla mu sasvim blizu. Ali želiš nešto da popiješ, rekla je s puno žara, radosna, na izgled, što je naišla na ono elementarno, na glad i žeđ. Čašu mleka, rekla, ili čaj, skuvaću nam čaj, biljni čaj, može, ama pusti to, ili želiš rakiju, na izgled je živnula, jednu voćnu, pokazala je glavom na flašu koja je stajala na stolu. Da je dobra nije, ali jaka jeste, probaj. Odbila se zadnjicom u šporet, dohvatila jednu čašu iz kuhinskog kredenca, pa s njome došla do stola, žilavim prstima izvadila zatvarač i toliko poletno napunila čašu da se skoro prelila. Evo, ponudila ga je s trijumfom u očima. Skoro si luda, rekao je. Treba sve to da popijem. Uzeo je i povukao nekoliko gutljaja, grozno utvrdio je. Ipak, ubrzo je osetio kako mu vrelina prodire u telo i osjećaj uopšte nije bio neprijatan. Hilda je stajala tik uz njega i posmatrala ga. Otpio je još jedan gutljaj pa stao. Dosta, rekao je i htede da stavi čašu na sto, no ona mu je istrgla iz ruke. Daj ovamo, rekla je. Zbacila je kosu s čela i, zabacivši glavu, strusila je ljutu tečnost u sebe. Brlja, stresla se, ali bolje nego ništa. Odložila je čašu u stranu. Imaš li cigareta? Zapitala je. Izvadio je novu paklicu iz džepa i otvorio je. Danima već pušim pikavce. Prstima koji su počeli da drhte od požude, izvukla je jednu cigaretu iz paklice. Pušiš kao Turčin? Eh, kad imam šta. I povrh toga ločeš. Prema mogućnostima. Video je da su joj prsti stvarno drhtali. Nokti su joj bili iskrzani i obrubljeni crnilom. Video je i to. Pa zar treba ništa da nemam? Gorko je zapitala. Sela je tik ispred njega na ivicu stola. Pružio joj je vatre, malo se pognula, pa je opet osetio i to ovaj put sasvim jasno taj tanak, igleno oštar miris znoja koji ga je fascinirao i ujedno plašio. Svetla, mračna sestra, pomislio je, šta li se s tobom dogodilo? Mirišeš kao grabljivica. Suzila je oči kao da joj je u njih ušao dim. Ipak izgleda nije to bio razlog. Staklenog pogleda zurila je u prazno, usne su joj se trzale, prsti su joj podrhtavali. Kako je mama poginula, to znaš, rekla iznebuha. Da, vazdušni napad, više od toga ne znam. Pogledom je pratila dim koji je energično dunula. Nema o tome mnogo da se priča, promrmljala je. Pa onda, bila je vezana za krevet, nipošto nije htela u podrum. Cela kuća se srušila zajedno s njom. Ja nisam bila tu, nisam to lično doživjela, znam samo ono što mi je ispričao otac. Kapetanu Jeršeku je iznenada nešto zapelo u grlu. Jesu li je pronašli, pitao je. Ma kakvi, rekla je. Nisu ni pokušavali, pretpostavljam. Šta se još može naći pod tim brdom šuta? Smešno. Otresla je pepeo s cigarete na daščani pod. Njene reči su zvučale strahovito surovo. Jeršek je podigao pogled, posmatrao ju je i osetio kako u njemu počinje da vrije mržnja. Mržnja prema onom provincijskom prostaku koji je preko noći postao neko, prema onoj večno neodrasloj konjini sa zadriglom vratinom koja mu je zasvinjila mladost, koja mu je zaprljala majčinu sliku i koji je očigledno i dalje živeo u toj plavokosoj hunici koja je sad sedela zadnjice položene na sto za ručavanje. Ali i tvoj otac je bio u podrumu. Njemu se ništa nije desilo, rekao je. On je bio zadužen za slučaj opasnosti, morao je da bude dole. Prelila mu se žuč. Odgovoran. Gospodin inženjer, i šta je još bio? Jurišnik, SS-ovac, nametljivac, denuncijant, šta još? Hilda je postojano gledala kraj njega, prateći pramenove dima. Ne budi toliko prek, rekla je tiho. Sad je podjednako mrtav kao i naša majka. Pa nadam se da je imao podjednako groznu smrt. Opet je nastupila pauza. Zatreperio je plamen sveće, onda se ona pogrbila. Tiho pucketanje avetinjalo je kroz kućne grede. Iz uskih proreza očiju zurio je Hildegardin pogled u prazno. Osluškivala je kišu, osluškivala je pucketanje u gredama ili bešumno podrhtavanje svojih ruku i nije primetila da joj cigareta već dogoreva između prstiju. Ne menjajući držanje, rekla je: "Treba li da ti ispričam kako je tata umro?" "A čemu?" rekao je. "Bio je vojnik, umro je slavno. Je li i on pao pred neprijateljem kao i njegov firer?" "Prekini," rekla je. Jednim pokretom odvojila se od stola, bacila ostatak cigarete u šporet, pa bosim tabanima špartala tamo amo, krupnim, teškim koracima hodala gore-dole. Bedra su joj sevnula između nabora razjapljenog šlafroka, a u kredencu su počele da zveckaju čaše. Iznenada je zastala i preteće pogledala Jeršeka. "Zašto si u stvari došao ovamo gore?" upitala je. "Hoćeš da me izbaciš napolje, jel? Imaš pravo na to, izvoli. Ako tako hoćeš, ujutru se iseljavam. Negde ću se već smestiti." Nije joj odgovorio. Zaustavio je dah, jer odjednom je cela prostorija zamirisala na divlju životinju. "Ili si došao da me kinjiš," rekla je, "da ponižavaš mog mrtvog oca, da seiriš na naš račun." Čekala je. Crte su joj bile napete, a oči sasvim tamne od besa. "Lepo izgleda," pomislio je. "U stvari, lepo izgleda." "No, gukni već jednom," rekla je. "Zašto si došao?" Posmatrao ju je opušteno. "Hteo sam da vidim kakva je situacija ovde," rekao je. "Kako si ti, šta tu radiš, u kakvom stanju je kuća, da li su neophodne kakve popravke?" A ona: "Pa vidiš, koliba još stoji na mestu, nije spaljena ni srušena, a što se mene tiče, živa sam i dobro mi je, ali kao što već rekoh, naći ću smešta i negde drugde." Rezignirano je sklopio kapke, zatim je polako ustao i okrenuo se ka vratima. Iznenada se opet okrenuo, ruku u džepovima mantila, stajao je tu. "Dođi ovamo," rekao je. "Bliže, još bliže." Hildegard je protiv volje koračala ka njemu. Vrebao ga je njen pogled. Lice joj je bilo nepokretno, kao da je od mermera. "I?" upitala je hladno. "Šta hoćeš?" upitala je i prekrstila ruke. Drska, nepokolebiva i prsata, stajala ispred njega i očaravala ga svojim pogledom i životinskim mirisom. Nije uzmakao pred njom i mirno rekao: "Pogledaj me. Izgledam li ja kao neko ko prosto izbacuje svoju rođaku? Izgledam li tako?" Strpljivo je podnosio njeno buljenje, strpljivo je podnosio tu istragu na svom licu, ravnodušno, ruku u džepovima mantila, ostao je nepomičan, a ona uspravljena ispred njega, nepokolebljiva, ali srećom još koji centimetar niža od njega, gledala ga je pažljivo u oči, na način kao da bi stvarno u njima mogla da pročita svoju sudbinu i da veoma jasno razlikuje pretvaranje od iskrenosti. Pritom je njen pogled poprimio uzbudljiv sjaj, sličan svetlucanju refleksa sunca u kakvom brzom potoku, nebesku svetlinu, neko veliko živakno vibrirajuće sjaktanje koje je prodiralo u Jeršeka i hvatalo se za njega kao da u sebi ima bezbroj nevidljivih kukica. Bio je to njen srebrni pogled, znao ga je. Imala ga je već sa 14 godina. Tada naravno još nije umela da ga svesno koristi, no izgleda da je u međuvremenu izučila veštinu i da je njome dobro ovladala. "Ne," rekla je polako, zvučalo je ubeđeno i bezuslovno. "Izbaciti me nećeš, to ne. Ali s namerom me povređuješ. To ti uvek bila omiljena zabava. Gimnastično meso, kako si me jednom nazvao. Mirna sam, još si skroz onaj stari." Jeršek se okrenuo. "Tu smo," rekao je, "tu smo. Jesi li mi namestila krevet?" "U kabini," rekla je. Izvadio je paklicu cigareta iz džepa. "Nije ti po volji?" upitala je. "Uvek si tamo spavao." "Naravno," rekao je, "vidim da još znaš." "Evo, ostavljam ti ih ovde, treba će ti ipak." Bacio je cigarete na sto. "Hvala," rekla je, "bar to." Posegnula je za paklicom. Već sam se i onako nameračila na njih. Hitrim prstima zatakla je sebi jednu usta. "Pusti sad to," rekao je, "idemo gore." "Sad ne bi ipak želeo nešto da pregrizeš?" "Ne," rekao je. Ponovo je uzela cigaretu iz usta i odložila je. "E pa onda pokret," rekla je, prošla kraj njega i pritom ga nadlanicom pomilovala po obrazu. Na vratima je posegla za njegovom torbom. "Oho," rekla je, "svinska koža, zar ne? Prava diplomatska torba," rekla je. "Čoveku daje osjećaj moći i veličine kad je nosi." Bestidno se iskezila preko ramena. "Uzmi sveću," naredila je otvarajući vrata. Pošto je šćapila torbu, on je uzeo svećnjak sa stola i pošao za njom. Koračala je ispred kao hotelska sobarica. "Je li to sav tvoj prtljag?" "Trenutno da." ali mogu zatražiti da ponešto naknadno pošalju za mnom. Od koga? Okrenula se na podnožju stepenica i činilo se da nestrpljivo iščekuje odgovor. Reflektujući medeno-žutu, nemirnu svetlost sveće, oči su joj sevale iz tame. Nije joj odgovorio. Tajna, rekla je i otvorila vrata ka stepenicama. Bešumna, bosim stopalima koje su se gipko zatezala, pela se drvenim zavojitim stepenicama, a on ju je sledio i primetio njene izraženo prljave pete. Jesi li oženjen? Zapitala je. Ne. Zašto ne? Nije iskrsla ona prava. Ne obazirući se na njeno pitanje, gledao ju je kako se s njegovom torbom penje u stepenice, žilava i vitka, mekim, razigranim, a ipak napetim pokretima grabljivice. Gledao je u blesak koji je proletao preko njenog šlafroka kao preko krzna goleme mačke i na otvorenoj lepezi škripavih stepenica koja se kružno širila u tami, gledao u njene gole tabane koji su se bešumno peli naviše i slušao kako nad njime dobuje kiša. Sveća se zaljuljala u njegovoj ruci, vreo vosak mu je pocurio po prstima, da ga ne pokaplje držao ju je podalje od sebe, pritom je opazio Hildinu senku koja je odjednom džinovski narasla. Šta to radiš, zapitala je, opeći ćeš mi guzicu, osmotrila ga je ispod slobodne ruke. Međutim, njena senka se širila u susret dobovanju, lomila se na ivicama, smanjivala se na kosinama i tamo gore se, između krovnih greda, kretala ramenima kao u kavezu. Onda stigoše gore i svetlost je trnula u tami. Gde se denuo Hrist? Iznenađeno je zapitao Jeršek. Na drugom kraju mnogougaone sobe decenijama je visio drveni Hrist, bezmalo prirodne veličine. On je u kući imao svoj zasebni tal, pošto ga je tamo gde je ranije stražario na ulasku u selo, tokom jednog nevremena rascepio grom i počupao s krsta. Kad bi se neko ovde gore pojavio sa svećom, u susret bi mu, presijavajući se, krenuo Hristov beli leš. No sad se više nije presijavalo. Mesto je bilo prazno. A Jeršek, je li vam na posledku završio u peći? Eno ga tamo desno naslonjen na plakar, rekla je uzdahnuši. Ja sam ga spustila, nemoj da mi zameriš, nesimpatičan mi je. A nije mi baš ni mio, rekla je. Energičnim potezom otvorila je vrata kabine. Zapahnula ih je živa svežina, svežina koja je mirisala na vetar i kišu i nekim čudom podsjećala na more. Sveća je počela da treperi, pa uzela da tinja. Hildegard je sledila svoju na jednom skvrčenu senku. Uplašena svetlost pala je na starinski nameštaj, drvene zidove, vandajkovski smeđ, kožni tapecirung. Na oknima noćnog prozora cakljile su se kapi. Jeršek je duboko udahnuo, srećan i ganut što je svoju sobu zatekao tako neokrnjenu, tu prostoriju u zapadnom zabatu koju je svet zaboravio, čeka koja čeka na tajne signale vetra. Da, tako je bilo uvek kad bih došao ovamo gore. Mahom je to bilo kasno uveče, rekao je. Veličanstveno, kao u snu, gotovo sablasno, rekao je. Jedan mali komadić domovine još postoji. Hilda je stavila njegovu torbu na sto. Zavidim ti što možeš da dođeš kući, rekla je tužno. Mene često muči nostalgija. Za gradom? Ma ne, tek onako, ne znam za čim, slegla je ramenima. Uostalom, ja sam kod kuće, to je ovo. Osmehujući se, uzela mu je svećnjak iz ruke i postavila ga na nathasnu pored kreveta. Ovaj ostaje tu, rekla je. Poslednji srebrni svećnjak treba da stoji kod tebe. Ja ostajem u mraku, rekla je tajanstveno. Bacila je kritički pogled na posteljinu, pa ju je malo doterala. Nadam se, rekla je, da imaš dovoljno pokrivača, postaje već prilično hladno. Obazrela se pesnica uprtih obokove. Krčag je napunjen, u flaši je pijaća voda, tu je i čaša, peškir, upaljač. Čini mi se da nisam ništa zaboravila, rekla je ponosno. Noćnu posudu takođe imaš, nacerila se kao nevaljalac. E pa onda rekao je, ništa ne može da se desi.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste odlomak romana Hansa Leberta Vatreni krug. S nemačkog preveo Relja Dražić. Čitao je Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak Lebertovog romana.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Muzika za film. U večerašnjoj emisiji slušat ćete muziku Alexa Summersa komponovanu za film Sveže iz 2022. godine. Prvi dugometražni igrani film Mimi Cave horror, thriller, sveže ili fresh, premijerno je prikazan na festivalu Sundance. Priča prati mladu ženu Nou koja, razočarana u online svet i bahate muškarce, briše iz svog telefona sve aplikacije za upoznavanje koje je koristila u potrazi za savršenim partnerom. Ubrzo u supermarketu upoznaje mladića Steve-a koji se na prvi pogled čini savršenim i prihvata njegov poziv na romantičnu večeru. Međutim, na sastanku otkriva da on ima neke neobične apetite zbog čega upada u nevolju opasnu po život. Američki kompozitor, muzičar i producent Alex Summers našoj publici poznat je po radu u bendu Sigur Rós, kao i nastupima u duu Jonsi i Alex. Obrazovao se na Berklee koleđu za muziku i pre oko decenije počeo da radi muziku za filmove, i to uglavnom kratke i dokumentarne, da bi nakon nekoliko godina počeo da piše i muziku za hollywoodsku produkciju, zbog čega se posle 10 godina života u Reykjaviku preselio u Los Angeles. Muzika Alexa Summersa oslikava različita stanja likova i situacija, od mirnih delova prikazanih kombinacijom akustike i elektronike do transformacije zvuka u zloslutni ton tokom razvoja zapleta ovog horora. Summers je u vreme pisanja soundtracka bio već veoma iskusan autor, a najlepši delovi su oni u kojima se javlja ljudski glas, gde se naziru tragovi nekakve nade i idile koje scene na platnu zapravo i ne pružaju. Slušate sada odabrane numere Alexa Summersa komponovane za film Sveže, Mimi Cave iz 2022. godine.

0: Slušali ste odabrane numere Alexa Summersa komponovane za film Sveže, Mimi Cave iz 2022. godine. Završena je emisija Muzika za film koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.
2: Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušalci, naredna 4 sata ispunit će muzika Marije Šimanovske, Erika Satija, Ferdinanda Hilera i Ernesta Šosona u izboru Irine Maksimović-Šašić. Emisiju započinjemo Šosonovim koncertom u D-duru za klavir, violinu i gudački kvartet, opus 21. Izvode Tom Poster, Jennifer Pike i članovi Dorskog kvarteta.